Bet solis nelēts pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļāvī nāk šampaniec ar fontānu.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes. Tas ir noticis.
2: Jā, visa vasara gluži nē, bet kaut kāda daļa vasaras ir pagājusi. Ir.
1: Nu, pēdējais mēnesis, godīgi sakot. Jā, katrs esam bijuši savos atvaļinājumos un tagad esam atgriezušies ierindā un es ceru, ka tā arī kādu laiku turpināsim strādāt.
2: Nu, mēnesi man nekad nav paredzēts doties. Varbūt pat ilgāk, es nezinu kā tev.
1: Nu, man līdzīgi,
2: jā. Jā, nu tad jau pastrādāsim kopā, tas ir jauki. Mums tik daudz šajā rītā ir ar tevi jāizrunā. Es droši vien arī, kad es pieļauju domu, ka liela daļa varbūt šodien arī atgriežās pēc saviem atvaļinājumiem darbā, jo tas 31. augusts kaut kā tā dīvaini ir iekritis, nu tad būs arī ar kolēģiem daudz ko pārunāt, vai ne?
1: Es domāju, ka ļoti daudz arī pārunās to, ka rītā ir 1. septembris, pirmā skolas diena. Vakar jau te notika arī Aristoteļa svētki vecrīgā doma laukumā.
2: Interesanti, es tieši domāju, kas te ir noticis vakardien, jo es vakardien vēl plivinājos tā daudz vēl debesību, dzerot vēl svešu zemi, jo es preso. Bet forši, man prieks tev satikt.
1: Apusēji, beidzot.
2: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņains briežiem skaidrosies vietam arī īslaicīgs lietus. Dienvidu rietumu, dienvidu vējš līdz 8 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra plus 19, plus 24 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks briežiem skaidrosies. Diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu rietumu, dienvidu vējš pūtīs rātrumu 2 līdz 5 metru sekundē. Un gaisa temperatūra vēl stipri vasarīga, plus 21, plus 23 grādi. Šobrīd Rīgā dienvidu vējš 4 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 17 grādu.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:49 minūtes. Laiks rīt sarunu tematam. Tev ir kādas idejas? Tu gribētu kaut ko mums parunāt par skolu vai par skolas gaidām?
2: Nu, es jau personīgi gribētu, jo man arī šis gads ir tāds zīmīgs.
1: Mhm.
2: Bet negrib par skolu runāt. Vispār kādas tev ir sajūtas? Tu esi sajūtas, paspējas sajūtas, ka rīt vispār ir 1. septembrs un tavam dēlam jāiet uz skolu?
1: Vakardien es tā kā to sāku nojaust pie vakariņu galda, ka mirklī, kad atvēru e-klasi vaļā, lai palūkotos, kas tad, vai ir kaut kas atsūtīts, jo kā izrādījās, var nebija tur kaut kāda ziņojuma nebija sanākuši, un tad iegāja pastīties, vai ir, un izrādījās, o, viss smuki jau sarakstīts jau, cikos, kur jābūt, kāds tur ir grafiks, vēl kaut ko, kas nebūs šogad vairāk, un tad tā viss izbrīnīti palikām, kas nebūs, un tad izrādās skolotāji kaut kādi būs pamainījušies, un tad jau nācās informēt jau bērnu, un tad viņš ir tā, jā, kā tā, grūti bija paskaidrot visu kā tā.
2: Jūs bijāt mazliet nokavējuši.
1: Es uzskatu, ka nē, jo rīt jau ir 1. septembris tikai. Nu, tad galvenais jau ir zināt, no vienas puses galvenais jau ir zināt, cikos ir jāierodas.
2: Jā, un galvenais, lai mājās balts krekliņš.
1: Nu, jā.
2: Aizķēries kaut kur.
1: Nu, vajadzētu būt. Nu, šodien vēl pārbaudīs. Nu, ja kas tad skrieš ar pārējiem tenī trakajā drudzī iekšā, jo es esmu droši, ka šodien nu, liela daļa. Tāpat kā Ziemassvētku, dienā pirms Ziemassvētkiem visur skrien un kaut ko mēģina ķert grābt. Es domāju, tāpat arī šodien līdzīgi būs šeit.
2: Bet es tā es domājos, piemēram, ja tev būtu iespēja
1: kļūt
2: par skolotāju, par kādu skolotāju tu vēlētos?
1: O, kas pa jautājumu skaisti.
2: Varbūt, ka tu arī kādreiz sapņojis būt. Var arī tā to pagriezt dažādi.
1: Sapņojis, nē, bet man bija starp citu ideju, bet es vēl neesmu to sācis realizēt, jo tu zini, ne visām idejām pietiek laika, bet man bija ideja vispār sākt mācīties par mūzikas skolotāju. Nu, tā kā,
2: mūzikas skolotāju, nu jā, tas tev būtu loģiski.
1: Man būtu diezgan loģiski,
2: tā būtu tev komforta zonas profesija.
1: It kā, teorētiski, jā. Es nezinu, nu, man ir ideja arī par tevi, bet tu saki labāk, pirms es saku
2: nē,
1: par tevi.
2: Nē, interesanti, saki.
1: Ā, jā?
2: Jā.
1: Es tev liku ķīmijas skolotāju, atceroties to tavu ķīmijas, tā kā tās tavas ķīmijas zināšanas un vispārējo. No,
2: kādreiz, uzsvers uz kādreiz.
1: Nu, kādreiz, jā. Nu, labi, no, tagad mūsdienās varbūt kaut ko citu.
2: Nu, vispār jau man šķiet, ka mūsdienās ķīmija mācīt ir ļoti interesanti, kaut gan arī iepriekšā tas bija, nu, viss jau atkarīgs, protams, no skolotāja, viss šķiet šīs te eksperimentu iespējas un tā, pasaules izzināšana. Bet vispār tā
1: bet
2: pat,
1: es trāpīju vai netrāpīju?
2: Nē, es laikam izvēlētos. Mums skolā arī bija psiholoģijas skolotāja.
1: Mm-hmm.
2: Sociālās zinības un psiholoģijas. Varbūt, ka to varētu.
1: Mm-hmm.
2: Prasīsim arī klausītājiem.
1: Nu, bet jā, jo mēs tā ievirzījām. Ko tad mēs jau, vai tad ievirzīsim jautājumu uz to, vai man mājās bērnam ir balts krakls? Nē, to jūs arpierējus varbūt pārbaudiet skapītiem, kuriem bērni vai varbūt mazbērni kādam pāraudzībā vēl ir palikuši, kam jādodas vai dar vispār. Jo pagājušajā gadā man tieši tā arī bija, ka mēs apjautām, ka kaut kas nav, nu tā kā laikam nedara tā žaketa vai tamlīdzīgi, un es iegāju ātri vienā portālā, kur var nopirkt, un skatos, tieši izmērs, un dāma, kur pārdeva, teica, nu jā, mēs tieši šodien uzmērījām, sapratām, ka nedara vairāk. Tā kā jūs arī uzmēriet. Bet tad par jautājumu vēlreiz noformulējam, un tad ļaujam jums sūtīt ziņas.
2: Ja jums būtu tā iespēja, par kādu skolotāju jūs vēlētos kļūt?
1: Jā, nu un skolotāju, kur ir skolotāju, nu jūs varat atbildēt. Varbūt jūs varat

0: varbūt gribat vispār par citu skolotāju.
1: Varbūt jūs varat arī teikt, ka tā ir vispār nu, tāda maize ar biezgarozu un labāk ne?
0: Nu, pēc. Es zinu, ka skolotāja septembra sākumā lielākā daļa ir jau pa vasaru saņēmušies, ka nu, tik, nu, šis tik būs tas foršais gads un es maidu iesan, un viss būs labi un rīt noteikti būs priecīgi. 293122 tālrunas jūsu īziņām un vecapziņām.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Nepālā pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Katastrofā gājuši bojā teju 800 cilvēki un aptuveni 3000 cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Savukārt Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 540 ir pazuduši. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, Nepālā ir pievienoti bez vēsts pazudušo sarakstam. Turpina Rihards Plūme.
1: Pazudušo vidū ir daudz ārvalstnieku un līdz šim izglābti 289 ārvalstu pilsoņi, tā ziņo Nepālas varas iestādes. Katastrofas kārusi arī Nepālas skolas, kopumā 19 pazuduši ap 200 skolānu. Meklēšanas darbi Nepālā turpinās arī hidroelektrostacijā, kur glābējiem ir izdevies izveidot pietiekami platu ieeju, lai iekļūtu stacijā un sāktu izdzīvojušo meklēšanu, taču līdz šim nekādas dzīvības pazīmes nav konstatētas. Upuru skaits turpina pieaugt, bet mirušos transportē uz masu abadījumu vietu. Savukārt izmisuši tuvinieki pulcējas glābšanas stacijās un slimnīcās, kur izvietotas ir pazudušo radinieku fotogrāfijas.
0: Glābšanas darbi pašlaik ir apgrūtināti, jo Nepālā stīpri līst un tas ceļus pārvērš dubļos. ASV svētdien veica uzbrukumu Irānas raķešu palaišanas iekārtām nelielā salā Hormuza šaurumā. ASV paziņoja, ka tās uzbrukuma mērķis ir neļaut Irānai izvietot vēl vairāk jūras mīnu Hormuza šaurumā. Tā bija pirmā šāda ASV militārā operācija pēdējā mēneša laikā. Atbildot ASV triecienam, Irāna izšāva balistiskās raķetes pret divām ASV militārajām bāzēm Jordānijā. Jordānijas armija ziņo, ka tā pārtvērusi 8 raķetes. Šodien un rīt notiks G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju tikšanās. Kā aģentūrai Reuters sacīja domnīcas Atlantijas padome eksperts Josh Lipskis, ASV finanšu ministrs Scotts Bessents sanāksmē priekšplānā plāno izvirzīt sarunas par sankciju pastiprināšanu pret Irānu, taču daudzas G20 valstis vēlēsies runāt par jebko citu. Šodien Saimā notiks diskusija par izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga stāsta, ar kādām cerībām arotbiedrības pārstāvji dosies uz šo tikšanos.
2: Mēs gaidām, lai beidzot ir skaidrība un vienošanās, tad kas notiek

0: ar vērtējumu labošanu, kas ar centralizēto eksāmenu jaunieviešanu, lai nepārprotam, ka tur būs atbalsts skolēniem, pedagogiem un mācību līdzekļi un arī metodiskais atbalsts. Mēs gribam skaidrību, kad būs par profesionālās izglītības iespējām piedāvā daudzveidīgas programmas un lai tās ir ar segumu. Mēs gribam skaidrību arī par pedagogu darba samaksas noteikumiem un programmu skolā šiem pilnveidojumiem. Nu, katrā ziņā uz ļoti daudziem tematiskajiem blokiem, lai beidzot ir atspoguļot normatīvā akta ietvarā, nu tad kas tālāk būs?
1: Un vēl, gaidot jauno mācību gadu, tā pusi pirmklasnieka pase. Kopīgs ceļvedis bērnam, vecākiem un skolai, ko saņems visi Latvijas pirmklasnieki. Turpina Ilze Kuzmina.
2: Pase veidota bērnu aizsardzības centrā. Iecerēts, ka pase pirmklasnieku vecākiem palīdzēs bērnam saprotamā formā skaidrot viņa tiesības un pienākumus. Izdevumā iekļauti koši zīmējumi un tādi skaidrojumi, kā piemēram, man ir tiesības draudzēties ar citiem bērniem, kopā spēlēties un darboties, ja vien tas nav bīstami man. Kā arī zinu, ka pret citiem jāizturas ar cieņu, nedrīkst viņus izsmiet, grūst vai apzināti atstumt no kopīgām rotaļām un aktivitātēm. Pasē iekļauts arī bērnu uzticības tāluņa numurs.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien vietām Latvijā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zanis Koiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: 9 minūtes pār 7. Labrīt, pirmdienā un 31. augustā.
1: Jā, tik daudz dažādas interesantas lietas notiek riņķī apkārt. Tūliņ jau 1. septembris, Velga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rītprogrammā. Un jā, jau tuvojas tas 1. septembris, tad mūsu saruna temats arī par līdzvērtīgu, vai ne, par 1. septembra tādu tematiku.
0: Lai jums būtu tāda iespēja, par kādu skolotāju jūs kļūt?
1: Jā, un drīkst atbildēt arī skolotāji, kur ir skolotāji, jo es zinu, ka mums klausās ļoti daudz gan skolotāji, gan skolu direktori un tā, un vai jūs varbūt ir dažs labs vispār, kurš sapņoja kļūt par fizikas skolotāju, bet beigās ir kļūst par vizuālās mākslas skolotāju.
0: Fizkultūras skolotāju.
1: Jā, 293122, tālrunis jūs uz ziņām un WhatsApp ziņām. Un toliņ apkoposim arī visas ziņas pēc šīs dziesmas.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 7:13 minūtes. Laiks apkopot jūsu ziņas. Mūsu šīsdienas jautājums ir par to, ka, ja kam tu to smuku uzdevies? Es ne tik nemācu smuku
2: uzdevies. Ja jums būtu iespēja, par kādu skolotāju jūs vēlētos kļūt?
1: Jā, ļoti labi. Iespēja ir visiem.
2: Virziena, jā.
1: Starp citu.
2: Labrīt, es gribētu būt zīmēšanas skolotāja. Man ļoti patīk zīmēt un man arī pareizi. Un man arī pareizi zīmēt iemācīja mana skolotāja Janīna Mužeiko. Tā raksta Ingrīda.
1: Labrīt, sevi redzu kā dabas zinību skolotāju un mācību stundās centos iemācīt skolēniem cieņu pilnu un saudzīgu attieksmi pret dabu. Vēlot visiem jauku dienu, Silvija.
2: Es gribētu būt par sporta skolotāju, tā raksta Irita.
1: Nu redz kā. Tā, tuņa, labi, laižam tālāk. Labrīt, gribēju kļūt par latviešu valodas un literatūras skolotāju, bet kļūt par grāmatvedi. Pilnīgi, vai ne, pretējā grāvī.
2: Tagad varētu vēl kļūt par ekonomikas skolotāju, jo tagad jau ir tādas stundas.
1: Nu jā.
2: Nu piesaistīgas grāmatvedi.
1: Bet tāpat nav literatūra un latviešu valoda, vai ne?
2: Vēl graksta, mana profesija dzīvē nav ne tuvu skolotājs darbam, bet labprāt gribētu būt par mūzikas skolotāju, jo dziedāts un muzicēts ir daudz.
1: Tā, kas mums te vēl ir, Māris raksta, ka viņš labprāt būtu paralēlās parkošanās skolotājs. Un tā tad būtu autoskolas instruktors.
2: Autoskolas instruktors. Kaut gan man šķiet, ka tur jābūt cilvēkam ar dzels nerviem. Es nevarētu būt. Mums jāpaprasa, kā tas ir, bet vispār es jau esmu prasījusi Normundam Zušam, jo viņš kādreiz ir bijis instruktors.
1: Autovadīšanas instruktors?
2: Jā.
1: Nopietni?
2: Jā.
1: Es par šo viņas šautnes nemaz nezināju. Reiz, kur vēl vien ir Anta, mums raksta, ka es pasniegtu gurķu marinēšanas lekcijas.
2: Nu, maiturība tad.
1: Nu, kaut kas uz to pusi jā varētu būt. 29...
2: Viens kurs.
1: 293-1-222 tālrunas jūsu ziņām. Es redzu, ka mums ir kāds atkal atsūtījis sveicienus, lai nododam un atgādinam, ka mums sveicieniem ir paredzēts īpašs laiks no 12:00 līdz 14:00. Un līdz 10:00 rītā jūs vēl varat paspēt iesūtīt labas apetītes vēlējumu koncertam.
2: Pasteidzieties mūsu mājaslapā.
1: Jā, ielūkojieties Latvijas Radio 2 mājaslapā, atrodiet labs apetītes
2: vēlējumu sadaļu
1: un tur var iesūtīt līdz 10:00 jums tuvam, sirsnīgam cilvēkam tādu vēlējumu. 293-1-222 tālrunas uz ziņām, lai piedalītos šī rīta sarunās. Nu, ja jums būtu iespēja kļūt par skolotāju, kādu priekšmetu jūs pasniegtu?

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Šodien, 31. augustā kalendārā, rakstītie vārdi ir Aigars un Vilma.
2: Jā, Aigariem sveicieni arī un Vilmam.
1: Jā, senākais vārds kalendārā ir Vilma no 1889. Gada.
2: Man likās, ka būs Aigars, labi, ja Vilma, ta Vilma. 466 Vilmas Latvijā un 7108 Aigari. Es domāju, ka gandrīz ik viens pazīst vismaz vienu Aigaru vai vismaz zina vienu Aigaru. Kalendārā neierakstīt vārdi ir šādi kā Aigvars, Saksija, Valisa, Valita, Valida, Balma, Alida un Alīda.
1: Daudz laimes vārdu dienām. Un arī ielūkosimies, kādu cilvēku dzimuši šodien. Aktieris Gunārs Placēns.
2: Dzimis arī amerikāņu aktieris, kurš desen viesojās Rīgā, Ričards Gīrs.
1: Gleznotāja Katrīna Votiņa.
2: Basketbolists Sandis Valters.
1: Aktrise Anete Krasovska.
2: Nu jau kursīte.
1: Pareizi apreciēja.
2: Nu jau kursīte, jā.

0: Tad dzims arī smagā metāla grupas Skorpions dibinātājs, ģitārists, dziesmu autors un vienīgais pastāvīgais dalībnieks Rudolfs Šenkers.
1: Dzīmus arī dziedātāja Lolita Kante.
0: Un mūziķis komponists Uģis Pētersons. Un šodien mums jāsūt sveicien arī ir kādam Aigaram, sūtām sveiciens Aigaram Graveram.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu, dienvidvējuši līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 19, plus 24 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidrietumu, dienvidvējuši pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 21, plus 23. Šobrīd Rīgā plus 17 un dienvidvējuši 4 metri sekundē.
0: Muzikālās bankas sēk.

0: Kas notiek?
1: 7:38 minūtes. Investori prognozē, ka Eiropas centrālā banka septembrī paaugstināšot procentu likmes. Tā vēl ir tikai prognoze, bet nav arī tāds, ka milzu lēciens, ja? Vēl par 0,25% punktiem. Tas nozīmē, ka var palielināties un ka palielināsies, ja šie procentpunkti paaugstināsies maksājumi par esošajiem kredītiem un dārgāk kļūs arī jauni kredīti. Un

0: Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņems lielas summas un uz ilgu termiņu. Bet kopumā likmju kāpums būs šot pakāpenisks un netik straujš. Jo, nu, tā teikt, procenti nebūs tā kā 23. Gadā, kur tur uzšāvās pēc un debesīs.
1: Katastrofa tā bija.
0: Jā, un ka bija grūti, tā teikt, daudziem pat galu savilku kopā. Bet jā, inflācija vidējā termiņā Eiropas centrālajā bankā ir ap 2% un šobrīd inflācija esot pie 3%. Tas nozīmē, ka esot jāpaceļ tās likmes, lai inflācija noturētu pie 2%. Nu, kaut kā tā, nu, tarp tiem procentpunktiem ņemšanās ir. It kā, kas tur liekas 2%, 3%, bet nu, beigās zinu, sakrājās.
1: Kad ir tie kredīti lielie, tad ir diezgan sāpīgi arī tie mazie skaitlīši.
0: Sakrājās. Katrs mazais procentpunktiņš tur 0,25 tomēr izmaina kaut ko griezumā lielajā arī.
1: Šodien Zolitūdē atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Kad sabruka lielveikals Maksima. Un šis dārs tiks atklāts Priedēns ielā 20A pusseptiņos vakarā.
0: Tā, kas mums vēl notiek Latvijā un pasaulē, nu, laikam vien no tām ziņām, ko var aicināt autovadītājs atcerēties, ka jaunais mācību gads sāksies, vai ne? Un jārēķinās ar intensīvāku satiksmi un arī ar bērniem pilsētvidē. Un jāsaprot ir, ka jāsamazina ātrums ir. Noteikti, nav kur nesties, jo bērni ar pa to vasaru iedomājas, ja daļa varbūt vispār ir izsūtīti kaut kur uz laukiem.
1: Trimdā uz laukiem. Jā,
0: vai tā, un atgriežās pēkšņi pilsētā, un var aizmirsties kaut kādas lietas.
1: Bet es pat esmu ievērojis, ka viens ir bērnu faktors, ka ir piemirsties, ka jābūt uzmanīgiem. Bet reizēm šajos te pirmos septembra datumos tieši vecākā dulli skrien visur.
0: Jā, jāpaspēj, viss ir jāpaspēj, jāpagūst, jo aizmirsies, kāds ir grafiks un tamlīdzīgi. Nu, tiešām, nu, rītdien ļoti saudzīgi un uzmanīgi viens pret otru un ar iecietību. Un es domāju, ko vēl jārēķinās ar sastrēgumiem, rīt ir jārēķinās. Noteikti.
1: Labi, ka rīt nav nekur jābrauc.
0: Tev nav nekur? Tu nebraukši uz meitas 1. septembra?
1: Braukšu, bet es nebraukšu tur uz Pārdaugavu.
0: Es domāju, ka tu jau šodien izbrauks.
1: Es gaidīšu savā reģionā.
0: Nu, ja atbrauks atpakaļ, tā aizies uz...
1: Lai brauc ar tramvaju.
0: Aizies uz kafejnīcu, osvinēs un tā. Nu, labi. Nu, pieņemts. Man redza vienkāršāk, es ar kājām varu aiziet līdz.
1: Tas ir vislabākais variants. Man tā bija 9 gadus.
0: Nu, tagad var beidzies šis priecīši. Nu jā, tā kā rītā sāks skola, tiešām atceramies, bet tas attiecas uz visu Latviju, ne tikai uz Rīgu. Tiešām pilnīgi uz visu Latviju.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Pērkons ar manu dienišķo dziesmu, un mums ir laiks uzdot mūsu dienišķo jautājumu par to, ka ja būtu iespēja kļūt par skolotāju, nu tā, vai vēlme kļūt par skolotāju, par kādu skolotāju jūs kļūtu? Nu, gaidot tā kā 1. septembra, ar mēs tādu supojam.
1: Gadīsim jūs ziņas 29312222.
0: Jā, mēs varam arī nolasīt kādu jūsu īziņu, lai ievadītu jūs tajā sajūtā. Labrīt, ļoti gribētu kļūt par mēbeļu interjera zīmēšanas skolotāju un iemācīt skolniekiem zīmēt ar roku, neizmantojot kompjūteru. Tālūk raksta Arns.
1: Tās ir labas prasmes.
0: Diezgan.
1: Varētu jau tagad arī būt tie glītrakstīšanas skolotāji atjaunoties, varbūt pilnīgi atsevišķa stunda.
0: Tu uz tiem rokrakstiem spied visu laiku, jā?
1: Nu, bet tas tomēr ir arī tāds cilvēku pamats.
0: Rokraksts?
1: Jā.
0: Nu, tagad jau mums vārsarā visi ir datoraksts, telefonraksts.
1: Tas arī darbiņ tās smadzeņu puslodes.
0: Nu, ar roku tieši, ka raksta domā? Jā. Nu, ja garāks tāds...
1: Smalkā motorika.
0: Ja garāks tāds teksts jāuzraksta, tad varētu tad drusiņi varbūt ar sarežģītāk jau kļūt, jo tā roka gurtu ātrāk.
1: Ja mazīm uzskulīši.
0: Jā, nu kā, nu, es domāju, ja lielāko dienas daļu pavadi nerakstot ar pildspalvu, un pēkšņi tev kāds saka kaut ko uzraksta, nu tā, drusiņi sarežģīt varētu būt.
1: Tagad jau arī rokai tas viens no tiem muskuļiem.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Nepālā pēc plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Glābšanas darbi pašlaik ir apgrūtināti, jo Nepālā stipri līst un tas ceļus pārvērš dubļos. Plūdos Nepālā gājuši bojātējo 800 cilvēki un aptuveni 3000 cilvēku ir pazuduši bez vēsts. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, ir pievienoti bez vēsts pazudušo sarakstam. Aizvadītās nedēļas laikā Krievija pret Ukrainu palaida gandrīz 2000 uzbrukuma dronu, vairāk nekā 1600 planējošo aviobumbu un 31 raķeti, to starp Ziemeļkorejas balistiskās raķetes. Tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Turpina Rihards Plūme.
1: Maskava arvien biežāk īsteno drona uzbrukumus cauru diennakti, turot Kijevu pastāvīgā trauksmes stāvoklī arī dienas laikā. Premjers Serhijs Kurēckis norādījis, ka valdība šobrīd meklē risinājumus, kas ļaus cilvēkiem vieglāk dzīvot ilgstošas gaisa trauksmes laikā, tostarp nodrošinot sabiedriskā transporta un uzņēmumu darbību. Viņš skaidro, ka ienaidnieks cenšas paralizēt ekonomisko aktivitāti galvaspilsētā un lielākajās pilsētās, tāpēc pieejas un reaģēšanas mehānismi ir jāmaina. Vienlaikus Ukraina gatavojas vēl vienai kara ziemai, saskaņā ar Krievijas valsts mediju TASS sniegto informāciju, Kremļa aizsardzības ministrija gatavojas masveida triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai šoziem.
0: Ukrainas komanda gatavojas jaunai sarunu kārtai ar ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvjiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvērs, ka esot svarīgi, lai ASV piekristu daudziem Ukrainas viedokļiem, tostarp par situāciju frontē un par situāciju ar triecieniem. Savukārt Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs izteicies, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina, ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska samits varētu notikt tikai, lai formalizētu jau panāktās vienošanās. Krievija vairāk kārt ir noraidījusi vai sarežģījusi priekšlikumus, kuru mērķis ir virzīt uz priekšu pamiera sarunas. Šodien Saimā notiks diskusija par izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Vienīgā izmaiņa, kas tieši mainīs mācību darbu skolās šogad, ir iespēja uzlabot vērtējumu par pārbaudes darbiem, kas līdz šim bija sliegts, izņemot gada beigās par visu mācību vielu. Tā intervijā Latvijas radio šorīt sacīja izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Taču virkne citu izmaiņu, kas izskanējis pēdējā mēneša laikā, nekur nav atliktas. Tajā skaitā eksāmenu lomas mazināšanu devītklasniekiem. Turpina Indriksone.
2: Vērtējums neviens neatceļ. Notiks visi eksāmeni, plus vēl būs arī dabas zinība eksāmenis, kur vērtējums gan netiks ņemts vērā pirmajā gadā uzņemot vidusskolā. Jāatzīst, iepriekš pieņemtie lēmumi nav nodrošinājuši pilnu atbalstu un iespējas bērniem un jauniešiem. Īpaši sliktāk rezultāti ir tieši matemātikas eksāmenā. Un mēs noteikti esam par to, ka nedrīkstam sodīt bērnu to apturot savā izaugsmē,

0: Un vēl šovakar pusseptiņos Rīgā Priedainas ielā 20. Atklās atceres dārzu, kas veltīts Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo piemiņai. Pirms teju 13 gadiem, 2013. Gada 21. Novembrī, Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam Maksima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Atceres dārzs paredzēts kā vieta, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušie tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus un būt klusumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 24 grādi. Rīgā būtiski nokrišņi šodien nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: Labrīt, ir 8 un 10 minūtes.
1: Labrīt, pirmdiena un 31. augusts. Pēdējā augusta diena šajā gadā.
0: Ļoti skumi tas izklausās. Labāk nesaka tādas vārdas.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunās jau ieskicējam skolas tematiku un šodien jautājums ir par to, ja būtu iespēja kļūt par skolotāju, vai varbūt jūs esat skolotājs, tas mums arī dar kā atbilde. Tātad par kādu priekšmetu gribētu mācīt skolā?
1: Jā, gādīsim jūsu ziņas 293122, tālrunas vēstījumiem.
0: Jā, līdz 10:00 mums šī, ne, līdz 9:00, atvainojos, 9:00 mums beidzās šī tēma. Un metamies iekšā jūsu ziņās. Un īziņās mums Brigita, Inga mums raksta, kur Inga ziņā.
1: Jā, labrīt, esmu strādājis skolā par garderobisti pie kolosāliem muzikāliem bērniem, bet gribētu būt par sociālo pedagogu.
0: Bet tā, vai esmu pensijā? Tā lūk Inga uzrastījusi. Brigita rakstā, labrīt, es mācītu labestību, pieklājību, optimismu, jauku dienu visiem.
1: Tad jākļūst par klases audzinātāju.
0: Tev nu gan labi strādā šis. Varbūt tu gribētu būt skolas direktora?
1: Jā, starp citu, skolas direktora es gribētu būt.
0: Jā?
1: Jā, kāpēc ne? Bet tur daudz tie papīri.
0: Tas nekas, bet starp tiem papīriem redz, kur tu varētu arī tad iebīdīt tur konkrēti. Varbūt kāds tur strādā par, nu, redzi, ka labi var audzināt klasi, ja mēģini pierunāt, tad ņemt klasi. Vai tur kāds redzi, tur māca mūziku, bet īstenībā labāk saprot matemātiku virzi uz matemātikas skolotāju. Nu, mēs te, protams, fantazējam un tā. Kad biju ļoti maziņi, vēlējos kļūt par dabaszinību vai geometrijas skolotāju. Kādreiz šis bija atsevišķi. Skolas laikā arī šīs mācības padevās zemāk atzīme bija 8. Vai tad apzinības un geometrija ir kopā tagad?
1: Nē, nav.
0: Varbūt bija doma par geogrāfiju.
1: Bet geogrāfija arī vēl atsevišķi ir. Dabaszinības ir atsevišķi un geogrāfija arī atsevišķi.
0: Es jau sen jau paveicu skolu, man grūti spriest. Mēs tagad mācos tikai 2. Klasē, mums tur tik daudz priekšmetu vēl pagaidām nav.
1: Jā, kur tad tev vēl augt un augt?
0: Jā, tieši tā. Es vēl nezinu visus tos jaunos, modernos priekšmetus.
1: Aija no Salaspils raksta, esmu mūzikas skolotāja. Vēlētos būt par angļu valodas skolotāju. Lūk tā.
0: Nu, redz kā, viss iespējas īstenībā. Es domāju, nekādu vainu var pat mēģināt kaut kā to izdarīt. Nu, katrā ziņā, lai izdodas. Rakstiet mums arī ziņas par to, par kādu skolotāju tad jūs kļūtu. Nu, nav jau obligāti jābūt tam iepriekšējiem sapnim. Var tā pēkšņi uz sitienu, kā līdzīgi kā velga. Es varētu būt direktoru.
1: Nu, tā kā jūs arī šodien jūtaties?
0: Šodien jūtamies tā, rītā jūtamies tā. Rakstiet mums ziņas 293122.

0: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
1: Ir 8:18 minūtes. Sinoptiķi mums šodien Latvijai sola, ka būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būšot +19, +24.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:26 minūtes, šī diena ir 31. augusts un lūkojam, kas tad ir noticis. Interesants, Kanādā esot izveidotas pirmās policijas vienības, tas noteikti 1873. Gadā.
2: Lielbritānijā sāk tirgota dzērienu Coca-Cola pirms 126 gadiem.
1: Kāda Landbergas kundze kļūst par pirmo dāmu, kura publiski parādījusies svārkos, ar šķēlumu. Pirms 124 gadiem Landbergas kundzē tas ir izdevies.
2: 1955. Gads. Čikāgā publikai tiek demonstrēta pirmā ar saules enerģiju darbināmā automašīna, kur uzbūvējis Viljams Skops.
1: Un kaut kā ar tām saules enerģiju darbināmajām automašīnām tas mūš vēl nav bijis tāds, nu, tāds pīts nav sasniegts, vēl tad nav nonākuši tāda slava saulītē.
2: Nu, vienu brīdi jau bija.
1: Nu, mēģina, visu laiku jau mēģina, vai ne? Latvija tiek pārtraukta pēdējā Krievijas militārā objekta Latvijās Krundas radiolokalizācijas stacijas darbība un sāks tā demontāžas. Tas notiek 1998. Gadā. Lūk, šādi te notikumi Latvijā un pasaulē. Tūdaļ soļojam uz sporta ziņu pusi un Mārtiņš Kļavinieks ir jau gatavs jums vēstīt par to, kas jauns sporta pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, jaunas darba nedēļas iesākumā un arī noslēdzošajā skolēnu brīvlaika dienā. Noteikti tiem, kuriem tas aktuāli vēl kārtīgi jāizbauda šī noslēdzošā brīvlaika diena, bet jau rīt pirmā skolas diena. Taču, lai kāda diena būtu aiz loga un kalendārā, tas neatceļ, ka sporta notikuma virpulis turpina griezties un, nu, piemēram, šorīt stāstīšu par sporta veidu pat šķiet par kur Latvijas Radio 2 ētrā nekad neesmu runājis, bet sāksim gan ar Latvijas vīriešu basketbolu izlases, kas vakardien pasaules kausa atlases mačā tepat Rīgā ar 85-70 uzveic Izraēlu. Mainieku rindās Artūram Strautiņam ļoti, ļoti spilgts sniegums, 29 gūti punkti, arī 6 realizēti tāmetien un šī kļuva par viņa karjeras visu laiku visrezultatīvāko spēli nekad, nevienā līmenī, ne jauniešu vecumā, ne arī profesionāļos viņš nebija guvis tik daudz punktu. Šo uzvaru Latvijas basketbolis izcīnīja 1-3 dienas pēc pamatīgā zaudējuma Horvātijai izbraukumā. Tagad Latvijas komandai 8 mačos 4 uzvaras un 4 zaudējumi. Latvijas komanda atrodas 4. Pozīcijā 6 vienību konkurencē un pagaidām neatrodas apakšgrupas labāko trīniekā, jo tikai 3 labākās komandas no šīs grupas iekļūs pasaules kausa fināla turnīrā. Vēl latviešiem jāizvada 4 mači, 2 notiks novembrī, 2 februārī. Bet šajā apakšgrupā vēl vakar Horvātija izbraukumā tikai ar 101-99 pārspēja Nīderlandi, bet Vācija viesos papildlaikā ar 96-94 uzveic Poliju. Tagad pie tā sporta veida, ko pieteicu sākumā, ka ir arī tāds sarakstā, par kuru vēl neesmu runājis Latvijas Radio 2. Ētrā šajā sporta ziņu laikā proti latvietis Reners Balodis Amerikas Savienotajās valstīs izcīnīja 2. Vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā un bija tu arī čempionu titulu izcīnīšanai. Finālā pēc 16 groziem latvietis joprojām bija priekšā par 2 metienu tiesu, bet 17. Grozā viņam stājas pārkāpumus fiksēts un saņemtais soda punkts ļāva amerikānim Sailesam Šulcam uzreiz atspēlēt 2 metienus un izlīdzināt rezultātu. Beigās arī Šulcs kļuva par čempionu, bet latvietim vicečempionu tituls, kas arī ir milzu sasniegums diska golfā. Aizsargs Oskars Vienties vakar rezultatīvi piespēlēja Teplices vienības uzvarā savā laukumā Čehijas futbola vislīgas 6. Kārtas mačā. Teplice ar 2-0 uzveica Jablaņeces klubu. Bet cits futbolists, kurš arī ikdienā spēlē Čehijā, Raimonds Krolis, pārrāvis ceļgala krustniskās saites un savainojuma dēļ ilgāku laiku nevarēs spēlēt futbolu, tā vērsta Čehijas šī sporta veida apskatnieks Mihails Kvasnica. Krolis šajā sezonā Čehijas čempionātā Libereces Slovan rindās aizvadījis 5 mačus, bet ar vārtu guvumu gan izcelties vēl viņam neizdevās. Pašmāju futbola vislīgas spēlē vakar RFS ar 3-0 uzveic Ogres United. Kārtas pēdējā spēlē šodien pus-6 vakarā Liepāja savā laukumā tiksies ar čempioni Rīgu. Bet Latvijas paralimpiskās komitejas prezidents amatā vakar ievēlēja līdšanējo organizācijas

0: ģenerālsekretāri Liene Apini. Viņa saņēma 13 balsis, bet Jūrmalas izpildu direktors Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu komisijas vadītājs Edgars Stobols, kurš arī bija vienīgais Apinas konkurents 8 balsis. Par Paralimpiskās komitejas viceprezidentiem ievēlēja Andreju Filipaviču un Ritvaru Gulbi. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Tiekamies jau vakar pusē.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:42 minūtes. Laiks ielogoties ziņu portālos un šodien intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma ir viesojies Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš. Un viņa prāt, galvenā problēma ne tikai operā, bet kultūras nozarē kopumā, ka tā turas uz zemi apmaksātu cilvēku entuziasmu. Un Latvijas Nacionālā opera un balets šogad sāks sezonu ar nenokomplektētām štata vietām. Pēc Valdiņa teiktā mūziķi, kā ļoti mobīla profesija, cirkulē prom uz Eiropu, tomēr daļa darbinieku pārējiet strādāt citās nozarēs, tepat Latvijā. Un tā kā atalgojums šobrīd esot milzīga problēma, viņš norādīja uzsverot, ka ar bažām gaidot nākamo gadu, jo divus gadus pēc kārtas šai nozarei esot mazināts finansējums. Un tas sākot atstāt arī sekas. Lūk tā.
2: Nu, lai turās.
1: Vai ne?
2: Turs kultūru, jā.
1: Vai ne? Kas cits? Ko mums cits atliek no savām pozīcijām? Teikt, neko
2: mēs izturīt. Mēs varam vienu biļeti nopirkt.
1: Jā, varbūt arī jā, tādā veidā atbalstot. Nu, vispār jāteic, ka biļešu pārdošana veidoja 90% no Latvijas Nacionālās operas un baleta apgrozījuma, jeb 5,92 miljonus eiro un publiskā finansējuma īpatsvars 2005. Gadā bija 66% no kopējiem ieņēmumiem. Un pasākuma apmeklētība ideja bija 92% no maksimālās kapacitātes. Tā kā tas pat ir diezgan labi.
2: Jā, ir jau arī izrādes, kur nevar iegādāt. Biļetes.
1: Ne pa kādu naudu.
2: Tieši tā.
1: Ne? Un lai tik izdodas taisīt operai tādas izrādes, uz kurām nevar dabūt biļetes. Nu, tas ir šit lielisks rādītājs.
2: Likteņa dārzā vairāk nekā gadu eksponēs ceļojošo izstādi par deportācijām. Izstādē apkopoti materiāli par Latvijas ģimeņu deportācijās piedzīvojumus.

0: tostarp izsūtīto cilvēku personiskie dzīves stāsti. Ekspozīcijas mērķis ir saglabāt deportācijās cietušo cilvēku atmiņas.
1: LSMLV vēsta, ka Dienvidkurzemē 1. septembrim gatavojas vairāki ziedaudzētāji un floristi, noteikti tas ir visā Latvijā gatavojas, kuri stāsta, ka arvien biežāk pirmajā skolas dienā vecāki izvēlas iegādāties ziedu pušķus, nevis grieztos ziedus, piemēram, gladiolas vai asteras, kāds tas bijis ir sanāk. Un pušķu cenas svārstās no 5 līdz pat 20 eiro, bet kā noskaidroja Latvijas radio, Liepājas veikalos pasūtīt vēl dārgāki, kas maksājuši pat 40 eiro. Un viens no populārākajiem ziediem, kas nonākot pušķos, esot dālijas. Un kā, kā tā teikt, teikus vienam arī tagad, kur man te palika, jā, par teiga līga, kur ir saimniece, kas aizrausies dažādu ziedu audzēšanu, viņa pati reizēm brīnoties, cik lieli pušķi esot uz 1. septembri.
0: Es, nu, grūti jau nestos lielos pušķus. Es nezinu,
1: nu, vai
0: man jau patīk tomēr, ka ir tie rudens ziediņi.
1: Tas klasis, tā klasika.
0: Jā, bet es piekrītu droši vien skolotājiem, tas jau ir apnicis, un viņi daudz labprātāk droši vien priecājās par tiem pušķiem.
1: Tu domā? Cik tad tās vāzes vajag tiem pušķiem? Vismaz viedomais sadāvina tev tās 30 gladiolus.
0: Bet tagad jau ar oāzēm ir.
1: Ar ko?
0: Ar oāzēm.
1: Kas ir oāze?
0: Tāds švamīts, kas jau ir sasūcināts ar ūdeni un tad sasprausti tie ziedi iekšā.
1: Un tad jums nevajag vāzi?
0: Nu, ne.
1: Nopietni?
0: Nu, jā.
1: Man nesen sadāvināja gladiolas koncertā. Es biju tik tam priecīgs, tad tik smuki bija. Es var līdz domāju, kā tagad vispār, kur tagad tā slikt vēl kaut ko. Man nebija tāda liela vāze, bet nu kaut kā tur izpiņķerējos un bija labi. Es nezinu, es būtu pa gladiolām arī priecīgs un pa asterēm arī.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: Šajā rītā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV esam atšķīruši 1935. Gada laikrakstu Rīts. Eksāmeni Ķīnā.
2: Ik trešo gadu Ķīnas pilsētās notur veselu rindu eksāmenu, kuros savas zināšanas var pierādīt katrs, kas vēlas kļūt par ierēdni vai skolotāju. Noteiktajā dienā godkārīgie mācītie ķīnieši no visām valsts malām plūst uz eksaminēšanas vietām. Katram mugurā uzsieta telts, galds, lampa, papīrvīstokļi, rakstāmā sotiņas, pārtika un citi eksāmenu piederumi. Ļoti daudzi no šiem ķīniešiem faktiski visu mūžu pavadījuši –

0: Gatavojoties pārbaudījumiem.
1: Nācēji sapulcējas noteiktajā vietā, uzceļ savas teltis un pacietīgi gaida, kamēr mandarīni Sulaiņu pavadībā sāk apstaigāt teltis un pārbaudīt telšu īpašnieku zināšanas.
0: Pārbaudījumi turpinās vairākas dienas un naktis, tāpēc arī katram vajadzīga sava lampa. Pēdējā laikā pārbaudījumos prasa zināšanas arī fizikā un matemātikā. Arī modernos priekšmetos, ja eksaminējamais kaut ko pēc mandarīnu domā mistisku sāk izskaidrot loģiski, viņš neglābjami izkrīt cauri.
1: Ai. Modernie ķīniešu studenti par šiem eksāmeniem gan smaida. Tātad iesmaida.
0: Kāda eksāmena?
1: Smīna.
0: Lai kļūtu par skolotāju. Mums tieši šī ir tēma.
1: Nu, vispār sarežģīti arī mūsdienās tur tiem eksāmeniem viņiem iedomājies to cilvēku apjomu, kam ir katru gadu jāpabeidz vidusskola, pamat izglītība vai tā. Nu, tie taču ir miljoniem cilvēku. Un viņiem esot nu, diezgan sarežģīti šie te augstskola iestāja eksāmeni un katru gadu jūnijā to kārtojot vairāk nekā 13 miljoni vidusskolēnu, 2 līdz 3 dienu ilgi pārbaudījumi.
0: Iedomājies pie mums, mēs taču esam maza valsts, cik ilgi labo mēnesi labo darbus. Mm-hmm. Tad kā tur tai Ķīnā, cik ilgi labo?
1: Viena diena un viss ir izlabots, viss tur neko baigi. Nečakarējās tautas valodā, sakot, tur iemet ātri, iziet cauri ar acīm. Nu, bet cik tur daudz arī tur cilvēku? Milzīgas valsts.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Apstiprinātais bojāgājušo skaits postošajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 900. Teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, tā pavēstījušas vietējās varas iestādes. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, ir pievienoti bezvēsts pazudušo sarakstam. Aizvadītās nedēļas laikā Krievija pret Ukrainu palaida gandrīz 2000 uzbrukuma dronu, vairāk nekā 1600 planējošo aviobumbu un 31 raķeti, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievija arvien biežāk īsteno dronu uzbrukumus cauru diennakti, turot Kijivu pastāvīgā trauksmes stāvoklī arī dienas laikā. Arī šonakt Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai, to starp galvaspilsētai. Krievijas diktators Vladimirs Putins, Ķīnas prezidents Xi Jinpings un vairāk nekā ducis citu līderu šodien pulcēsies Kirgistānā divu dienu ilgā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā. Paredzams, ka samitā šogad piedalīsies arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai gan viņa valsts nav oficiāla organizācijas dalība valsts. Turpina Rihards Plūme.
1: Šī organizācija ir pirms 25 gadiem izveidots reģionāls bloks, kuru Putins un Xi iepriekš ir izmantojuši, lai popularizētu savu redzējumu par daudzpolāru pasauli un prezentētu vienotu fronti pret rietumiem. Organizācijā bez Krievijas un Ķīnas ietilpst arī Indija, Pakistāna, Irāna, četras Centrāla Āzijas valstis un Baltkrievija. Krievija un Ķīna arvien izteiktāk konkurē par ietekmi Centrālā Āzijā, kas ir izšķiroši svarīgs punkts preču pārvadāšanai starp Eiropu un Āziju. Kopš pilna mēroga kara Ukrainā Maskavas ietekme šajā reģionā gan ir vainājusies un aktīvāk tur strādā Ķīna.
0: ASV spēki pirmo reizi kopš jūlija beigām veikuši triecienu uz divām Irānas raķešu palaišanas iekārtām Irānai piederošajā Larakas salā, kas atrodas tieši pie Hormuza šauruma. Vēlāk Irāna paziņoja, ka ir sākusi uzbrukumu ASV militārajiem mērķiem Jordānijā, un Jordānijas armija apstiprināja, ka ir pārtvērusi 8 raķetes. Šodien Saimā notiks diskusija par Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām 2. Ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad 2. Ceturksnī, salīdzinot ar šo laika posmu pērn, varētu būt pieaudzis par apmēram 2,5–3,2%. Dienvidu Kurzemē 1. septembrim gatavojas vairāki ziedu audzētāji un floristi, kuri stāsta, ka arvien biežāk pirmajā skolas dienā vecāki izvēlas iegādāties ziedu pušķus, nevis grieztos ziedus, gladiolas vai asteres, kā tas bijis senāk. Pušķu cenas svārstās no 5 līdz 20 eiro, bet, kā noskaidroja Latvijas radio, Liepājas veikalos pasūtīti vēl dārgāki ziedi, kas maksā pat 40 eiro. Viens no populārākajiem ziediem, kas nonāk pušķos, ir dālijas. Stāstā, ka atvērču sētas saimniece Līga Ate no Rucavas pagasta.
2: Viss 31. augusts jāstrādā līdz naktī un tad vēl 1. septembra rīts. Jā. Nu, ja ir saraksts, jau ir gatavs tagad. Brauc visi šeit uz vietas, jo es aizvest īsti nekur nevaru, jo man viņi ir jātais. viens cilvēks nevar divās vietās būt un tad viss brauc klāt. Jā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūst.

0: jaunākušu dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 21-23 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zani Skuiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulkstenes 17.30 Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: 9 minūtes pār 9. Pirmdiena. Un solījos, ka neteikšu, ka pēdējā augusta diena.
1: Jā, bet tu tomēr atkal pateici. Belga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Tā, rīt sarunās šodien mēs runājam par skolotājiem un aicinām jūs izteikt savas domas, ka par kādu skolotāju jūs vēlētos kļūt. Un visticamāk, ka kāda daļa nemaz nav aizdomājušies, ka, nezinu, tur vai vispār gribētu būt par skolotāju vai ne, vai tamlīdzīgi vispār skolotāja profesija nu, ir ārkārtīgi sarežģīta. Un tā
0: atbildīga.
1: Tas ir un ļoti atbildīga un vēlam veiksmi visiem skolotājiem jau rīt 1. Septembris un aiziet sāks jūs misijas darbs.
0: Jā, jūsu uzvaras gājiens.
1: Vai ne? Un šajā dienā jautājumu, jā, ja būtu jākļūst par skolotāju, par kādu skolotāju te jūs kļūtu?
0: Ja es nolēmtu kļūt par skolotāju, es vispirms labi apgūtu sambo pašaizsardzības paņēmienu. Varbūt vēlētos mācīt svešu valodas.
1: Labi. Interesantā skolā te jums būtu jāmācī, jums būtu vajadzīgi šie aizsardzības mehānismi. Labrīt, es labprāt būtu garīgās enerģijas skolotāji, ne tikai skolēni, bet cilvēku kopumā maz zina, kas mēs esam, no kurienes nākam, kāda ir mūsu misija uz šīs planētas. Cilvēkiem nav mērķu un neprotos sasniegt, tādējādi iznieko savu vienīgo naudu laiku. Jauku dienu vēlot, Dace. Nu tātad karjeras konsultants.
0: Karjeras konsultants.
1: Jā.
0: Pareizi. Par skolotāju negribētu būt, bet vajadzētu ieviest ētikas skolotāju, kas māca, kā uzvesties skolēnu pienākumus un lai skolā ierodas kā bērni, nevis kā balles apmeklētāji. Tālāk.
1: Mm-hmm.
0: Nu, tad viss jau paši rokās.
1: Bez sociālās zinības jau māca no pirmās klases, kā tur uzvesties, kā tur socializēties.
0: Es jau domāju, ka tas jau nav jāmāca skolā, kā jāiet uz skolu. Tas ir jāmāc vecākiem, kā doties uz skolu, kādā izskatā un vai krāsoties vai ne. Tā jau man šeit ir no skolas šī atbildība jānoņem.
1: Nu redzi, bet brīžiem jau arī man aizmirst arī jau tie paši vecāki, kā uz teātri ir jādodās vai kā uz operu jādodās. Un kā tad tu bērnam var prasīt, lai viņš uz skolu iet kaut kā pienācīgi, ja tu pats uz teātri aizēji džinsu, biksēs un tēkreklā?
0: Jā, tā kā tā ir atkal ģimenes lieta.
1: Tas
0: ir
1: tieši tā.
0: Es varētu būt tas skolotājs, kurš palaiž bērnu ātrāk no stundām mājās. Ā, tāds...
1: Mīļākais skolotājs īstenībā.
0: Tad jums jākļūst par dežurantu.
1: Bet vispār tiesi, ja kādreiz gadījās, nu, ka palaid kādas 5 minūtītes ātrāk no stundas, nu, tas skolotājs nu, ir zelta vērtē.
0: Bet mums bija tā, ka tu slēdz tās durvis ciet, un tad tiešām dežurantam bija tā atslēga, kurš tev varēja izlaist ārā vai nu neizlaist.
1: Jā, tāda Rīgas skolu lieta ir vairāk vai mazāk.
0: Es nezinu, kā ir šobrīd, bet kādreiz tā bija.
1: Ir. Slēdz. Joprojām slēdz, jā. Sveikta, Jānis, labprāt kļūt par latviešu valodas skolotāju. Skolas laikā godalgots vietas olimpiādēs. Alfabēta noskaita 7 sekundēs visādus prievārdus, saikles, partikulas. Mazliet ilgāk 20 sekundēs, vēl joprojām. Pašam 56 gadi dēls mūzikas skolotājs. Nu, Jāni, varbūt vēl ir visas iespējas jums arī tomēr piepildīt to sapni un kļūt par skolotāju, vai ne?
0: Lai izdodas.
1: Lai visiem izdodas. Lai jauki izdodas arī sagaidīt 1. septembri.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:16.
0: Auns.
1: Mēneša noslēdzošā diena prasīja apņēmību pabeigt iesākto, taču jūs ugunīgā enerģija ar visu tiks galā.
0: Vērsis.
2: Atskatieties uz augustā paveikto ar lepnumu. Jūs esat radījuši stabilu pamatu turpmākajam rudenim.
0: Dvīņi.
1: Ātra informācijas apstrāde un komunikācija palīdzēs raiti noslēgt šī mēneša darbu sarakstu.
0: Vēzis.
2: Esiet pateicīgi par labo, kas pieredzēts šovasar. Emocionālā inteliģence palīdzēs viegli sagatavoties jaunajai sezonai.
0: Lauva.
1: Līdera loma mēneša beigās nesīs gandarījumu, jo spēsiet motivēt kolēģus lieliem sasniegumiem.
0: Jaunava.
2: Izmantojiet savu lielisko analītisko prātu, lai izvērtētu mēneša budžetu un saplānot nākamo. Brīžiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:20 minūtes.
0: Svari.
1: Mierīga un diplomātiska pieeja palīdzēs atrisināt jebkuru pēdējā brīža aizķeršanos darbām.
0: Skorpions.
2: Jūsu spēja fokusēties ļaus tikt galā ar sarežģītiem jautājumiem zibens ātrumā.
0: Strēlnieks.
1: Optimisms palīdzēs uztvert nopietnus darbus kā jautru spēli, kas iedvesmos arī apkārtējos.
0: Mežāzis.
2: Novērtējiet savus profesionālos augļus. Augusts ir noslēdzies ražīgi un varat justies stabili arī nākotnē.
0: Ūdensvīs.
1: Mēneša noslēgumā radusies neparasta ideja var kļūt par jūsu veiksmīgāko rudens projektu.
0: Zivis.
2: Ieklausieties sevī, ļaujieties plūdumam un saglabājiet sirdsmieru.

0: Labrīt, 9:28 minūtes. Šodien mūsu rīta rīta padoms saskan ar mūsu tad brokastu pauzi, jo, nu, mums ar šodien bija tāda bio pieskaņē dienam, jo Velga beidzot bija atnesusi savus garšīgos tomātus.
1: Jā, un arī rīt padomām runāsim par bioēdienu.
0: Par bioēdienu, jā. Man nesen bija iespēja baudīt tādu no absolūti bioloģiski tīru olīveļu. Nu, pilnīgi
1: cita garša, jā.
0: Nu, cits smeķis bija, jā, tā. Un vēl pie tam bija sataisīta tā, nu, tāds, laikam, tāds, nezinu, vai tās šķirnītes tur atšķirās vai ne, bet tā bija tāda ļoti maiga, jā. Nu, par bioloģisku ēdienu, kā ģirts ir nosaucis bioņama. Klausāmies.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Bioloģiskās pārtikas mēnesī, septembrī, kas sāksies jau rīt, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija rīkos izaicinājumu 10 dienas bioloģiski. Mērķis ir iedvesmot arvien vairāk iedzīvotāju ikdienā izvēlēties bioloģiski certificētu pārtiku un veicināt sabiedrības izpratni par dabai draudzīgu uzturu. 10 dienu izaicinājums sāksies 7. septembrī un šodien vēl pēdējo dienu var pieteikties, informācija atrodama sociālo tīklu vietnēs. Rīgas Stradiņu universitātes docētāja Eva Šmita gan uzskata, ka 10 dienās uzturu paradumus īsti nevar mainīt un tam nepieciešams vismaz mēnesis, bet arī 10 dienas ir solis pareizā virzienā. Šmita Latvijas radio redījumā kā labāk dzīvot skaidroja bioloģiski audzētas pārtikas nozīmi.
2: Pirmkārt, būtu vērts ikvienam no mums saprast, vai mums ir pietiekami daudz dārzeņu augļu, vai mums tur ir kvalitatīvi olbaltumvielu produkti, gaļa, zīves, piena produkti, pākšaugi. Nākamais solis, mēs skatāmies uz to, lai produkts ir pēc iespējas vietējais, jo viņš būs mērojis mazāku ceļu, un tas ir diezgan svarīgi, jo uzturvielas zūd. Un tad trešais solis, es teiktu, ir tas, ka mēs skatāmies produktā kvalitāti. Un tad tie bioloģiskie produkti būtu produkti, kas ir ar ievērojami zemāku pesticīdu atliekvielu daudzumu. Un pētījumi rāda arī, ka tur varētu būt mazāks smago metālu daudzums. Konkrēti dati ir par kadmija līmeni, ka tas bioloģiski audzētos produktos būs mazāk, jo konvencionālajā saimniekošanā bieži vien izmanto sintētiskos fosforā minerālu mēslus, lai ražu palielinātu. Tāda bioloģiskajā pārtikā būs atsevišķos produktos augstāks antioksidantu līmenis, flavonoīdi, antocianīni, un bioloģiskā gaļā un pienā būs labāks taukstāks.

0: skābju profils būs augstāks, omega 3 saturs. Tas būs ievērojami zemāks risks saskarties ar pret antibiotikām rezistentām baktērijām, tieši runājot par dzīvnieku izcelsmes produktiem. Vispār jau pētījumi rāda, ka bioloģisko pārtiku pārsvarā izvēlas izglītots cilvēks, tāds, kurš mērtiecīgi pievērš uzmanību savai veselībai, un likumsakarīgi būtu, ka mēs kā vecāki dodam priekšroku bioloģiskai pārtikai, lai pabarotu savus bērnus. Un tad mēs vienkārši skatāmies, ko mēs varam atļauties un kas ir pieejams. Tad, ja man tā bioloģiskā pārtika nav pieejama vai es viņu nevaru atļauties, svarīgākais ir šo uzturu dažādot. Tā kā pamatā noteikti tāpat ir svarīgi, ka tur ir šie augu valsts produkti. Neēst vienveidīgi un arī nebaidos no konvencionāli audzētiem dārzeņiem un augļiem. Jo tā mums ir šobrīd lielāka problēma, ka cilvēkiem ir par maz šo te augu valsts produktu. Tā kā ļoti liela atslēga ir tajā uztura daudzveidībā, ko mēs uzņemam.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Vai es tikai nu pat sapratu, ka man laikam būs jāceļas kājās?
2: Nē, nu nav jau obligāti. Var jau arī sēžot, aizbrauc, aizripinies ar savu krēslu līdz disku plauktam. Vislab, nē, es jau arī varu. Nav jau tā, ka es nesaprotu, kas ir jādara.
1: Nē, nu, protams, ka es to darīšu. Un jūs, klausītāji, savukārt mums zvaniet, par ko te mēs te pielējamies par dziesmu spēles dziesmas izvēles principiem. Nu, principi jau nav mainījušies. Tas izpildījums reizē mainās.
2: 6-7-2-1-1-3-1-8, tāds lūk tālrunis, lai jūs mums sazvanītu šajā rītā un piedalītos dziesmu spēlē. Oi, cik tu šustri piecēlies tā augšā un aiziet pie plaukti klāt velga. Viss, kas jums būs jāizdara, jānosauc līdz skaitlis no 1 līdz 6, tas ir pirmais uzdevums. Izklausās sarežģīti, iespējams, bet būs diezgan vienkārši. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Sveicināti.
2: Kā jūs godāt?
3: Anita.
2: Anita?
3: Jā.
2: Jā, Anita, prieks jūs dzirdēt. No 1 līdz 6 nosauciet kādu skaitli, lai tad arī saprastu, pa kuru rindu pārvietoties.
3: Četri.
2: Četri, ļoti labi. Nu, tad tagad

0: kādā brīdī sauciet stop un velgas pirks stāsies pie kāda kompaktdiska vāciņa.
1: Stop!
0: Čekse ārā. Tā. Un interesanti. Interesanti. Tā īsta... Nē, dziesmas ir latviski. Slava Rolšteins šūpolis. Būs interesanti, jā? Un tur ir iekļauts 13 dziesmas. Es domāju, ka numur viens nesauciet, jo ir anglisks nosaukums, bet pārējiem ir kā ir latviski nosaukumi.
1: Septiņi,
0: jā. Tāds mulsums manāms ir jūsos, Anita. Septītā dziesma ir ar nosaukumu Tilti. Tad tik mums jāklausās.
2: Laižam vaļā.
0: Man pašam interesē arī, kas... Man...
1: Tas ir ļoti jauki.
0: Jā, tas ir ļoti jauki, Anita. Paldies, visu labu, lai jauka diena.
1: Visu labu jums arī.

Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: nezināmā.
1: Dziesmiņa par omnibusu labvēlīgā tipa izpildījumā.
2: Nu, tagad noteikti omnibus jau dikti pilns ar visādiem rudens labumiem.
1: Vairs nav tik klusi, jā, paņem un tomāti, burkāni un viss ir gatavs un pilnbriedā. Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums šajā rītā.
2: Mēs no jums atvadāmies, tiksimies jau kādā citā šīs nedēļas dienā. Laiciņš būs tā, nu līs un atkal spidēs saulīt.
1: Būs labi.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Pūstošajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā bojāgājušo cilvēku skaits pārsniedz 900, bet vairāk nekā 4000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, tā pavēstījušas vietējās varas iestādes. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam, ir pievienoti bezvēsts pazudušo sarakstam. Krievijā izvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 121 dronu un vienu raķeti. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka pret gaisa aizsardzība notrieca 96 dronus, bet raķete mērķi nesasniedza. Spānijas valdība plāno piešķirt 165 miljonus eiro Ziemeļāfrikas eksklāvas Seutas atveseļošanai. Šo Spānijas teritoriju jūlija beigās dažu dienu laikā skāra milzīgs migrantu pieplūdums no Marokas, izraisot krīzi nelielajā teritorijā. Turpina Rihards Plūme.
1: Finansējuma mērķis ir atdzīvināt vietējo ekonomiku un stiprināt sabiedriskos pakalpojumus pēc krīzes, kas ir traucējusi pilsētas darbību. No kopējās summas 80 miljoni tiks novirzīti Seutas ekonomikai nākamo 4 mēnešu laikā, vēl 70 miljoni eiro paredzēti 2027. gadam. 15 miljonus eiro plānots piešķirt arī izglītības, veselības, aprūpes un tiesu sistēmas stiprināšanai Seutā. Šīs ir tās jomas, kas iedzīvotājus pēdējo nedēļu laikā krīzes dēļ satrauc viss vairāk.
0: Investori prognozē, ka šoruden Eiropas centrālā banka varētu vēlreiz kāpināt procentu likmes. Tās septembrī varētu paaugstināties vēl par 0,25% punktiem, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par esošajiem kredītiem un dārgāki kļūs jaunie kredīti. Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītu ņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas un uz ilgu termiņu. Vērtēs Banka privātpersonu finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons.
2: Šeit iet runa par kredītiem, kuriem ir lielas summas, kā arī termiņi, un šādiem kredītiem tad šādas mazas likmju izmaiņas tiks atstāja kaut kādu redzamāku efektu. Grūti prognozēt, protams, kā uzvedīsies inflācija, tad ja potenciāli ceļot likmi šī inflācija tiek bremzēta, tad iespējams arī mēs neredzēsim tālākus soļus, ko ir iecenojuši jau tirgi, ka potenciāli var būt ir vēl viens likmju celšanas gadījums tad līdz 2,75%. Bet, teiksim, šeit mēs nerunājam par tādām gaidām, ka tās likmes varētu celties krietni vairāk.
0: Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka nelielam procentu likmju kāpumam var būt arī pozitīva ietekme uz mājokļu tirgu.
3: Latvijā mājokļu pieejamība ir daudz labāka nekā Lietuvā vai Igaunijā, un tas ir labi patērētājiem. Mūsu kaimiņu valstīs jo īpaši Lietuvā ir ļoti augsts cenu līmenis. Tas nav īsti labi. Cilvēki var nopirkt mazāku mājokļu platību, vai pat vispār nevar nopirkt. Protams, ka celtniekiem ir izdevīgi, ka strauji aug pieprasījums, attīstītājiem tas ir izdevīgi, starpniekiem tas ir izdevīgi, bankām ir izdevīgi, ka kredītu portfels aug straujāk, un politiķiem tas ir izdevīgi tādā veidā, ka tajā brīdī straujāk aug nodokļu ieņēmumu. Taču es domāju, ka strateģiski domājot ir arvien vairāk jārūpējis par to, lai tirgus attīstītos sabalansēti ilgākā laikā.
0: Un vēl, līdz 15. septembrim debesīs virs Latvijas var būt redzami balti gaisa baloni, kas piedalās starptautiskās gaisa balonu sacensībās. Lidojumi notiek saskaņā ar civilās aviācijas aģentūru un gaisa balonu ekipāžas ir saziņā ar Latvijas gaisa satiksmes dispečeriem. Līdz septembra vidum baloni lidojuma laikā šķērsos vairākus Latvijas novadus. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap

0: 22 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
2: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Labrīt, esiet sveicināti zēni un meitenes Latvijas Radio 2 klausītāji un, protams, rīta lielā diena visās ģimenēs, kur ir skolēni, studenti, tehnikumu un īpaši koledžu audzēkņi. Jā, sveiciens visiem rīta sākot jauno skolas gadu, lai labs sekums, pacietība un, protams, visiem brīnišķīgs pedagogs. Sveiciens arī visiem pedagogiem, kam ir tas grūtais darbs audzināt Latvijas jauno paaudzi, veidot viņus par vērtīgiem un gudriem cilvēkiem, katrā ziņā arī vienkārši labiem cilvēkiem, kam patīk mūzika jau jūs radio uztverējos skan Latvijas Radio 2, tad esat mūsējie, palieciet kopā ar dziesmām dzimtajā valodā arī turmāk un, protams,

Balta graudi, kā alaža darbdienās no 10. līdz 12. piedāvā populāras melodijas no šī un pagājušā gadsimta. 10 minūtes pār 10. studijā Daiga Mazversīte un tikko jūs iepriecināju ar septembra jubilārā komponista Gunāra Freninfelda skaņdarbu Gunāram lielu nozīmīgā jubilēju. Jau tagad viņam daudz baltu dieniņu. Jā, kas attiecas uz dienu, tad tā šodien visnotaļ patīkam. Šobrīd Rīgā plus 19 grādu. Jā, nu salīdzinoši silts un vasarīgi, kāda būs rīt zinību diena, jā, nu tur jau gan jāgatavojas arī nedaudz arī iespējams kādai lietus lāsei. Jā, un par koncertiem runājot, tad ir arī vēl vairāk brīvdabas pasākumu, protams, arī septembrī, kurus vērts apmeklēt, noteikti var doties uz Bānīša svētkiem 5. septembrī. Un Gulbenē stāmerienā Alūksnē šis ir jau ikgadējs pasākums, protams, ar muzikālo sadaļu. Gulbenes dzelzceļa mezglā Erika Upenieka koncerts roka simfonija stāmerienā Zaļumbala ar Aināru Lipski, savukārt Alūksnes stacijā Čipsis un Dūlēs. Nu, tas gan laikam vairāk uz vakar pusi, bet, nu, jā, jums virs galvas būs Dzintara koncertzālē vasaras sezonas nosākuma koncerts Raimonds un Pau teātra mūzika, un tur vesels zvaigžņu plejāda Olga Dreģi, Jānis Paukštelo, Erika Eglija Grāvele. Arts robežnieks Gins Grāvels, Gins Anģāns, jā, nu viss jau nevar nosaukt, Latvijas Radio Big Bands un Sinfonieta Rīga Stīgu grupa Kārļa Vanaga vadībā, un Raimonds Pau melodijas no teātra izrādēm Meža Gulbi, Džons Neilands, Šerloks Holms un citām bez Pau mūzikas, protams, arī neiztiksim, bet nākamo dziesmu 1973. Atcerējā Jānis Zaķis. Rīt aicinājums no Margaritas Vilcānas, pēc tam Jānis Stībels, Adrians Kukovas, astronauts Ants Krauze un citi, lai patīkam jums šī diena pirms zinību dienas 31. augusts.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Jā, īsta klasika, tūdaļ arī mūsu ēterā 7. Populārākā 1982. Gada mikrofona aptaujā. Kura dziesma tā bija, tūdaļ atpazīsiet no pirmajām taktīm 18 minūtes pāri desmitiem. Un dziesmas izpildītājs ielūdz uz 75. Jubilejas koncertu Slampes kultūras pilī 25. septembrī.

Adrians Kukovas, 1982. gads, 10 un 23 minūtes un no 2018. 12. vērtīgākā aptaujā Muskālā bankā. Astronauta, pēc tam Mans Krauze. Tā

gada. Jā, lai dziesmu nepietrūks, par to arī gādā Latvijas Radio 2 zelta graudi, 10:31 minūte, un dziesdienu koncerts notiks arī Lantes muižā 5. septembrī. Tas veltīts dziesmnieka Haralda Sīmaņa piemiņai. Par muzikālu noskaņu gādās dziesmnieks Uldis Kākulis. Ar dziesu lasījumiem un savu daira dalīsies Arvīts Ulme, koncerta sākums 16:00, un tūdaļ arī jūsu uzmanībai kā sveiciens rītdienas zinību dienā. Haralda Sīmaņa dziesma ar Ivana Ziedoņa dzeju, tā bija apvienība labirīns, Guntars Mucenieks un solists Ilmārs Vējiņš dziesma skolas laiks. Pēc tam Keksi, Olafs Lesers, Andris Kīvičs un citi ziņas, protams, 11. Mūsu ētrā.

Šlesers, Aivar Krūmiņa dziesmā tikai, jā, es domāju, daudz uzdevu jautājumu, kas gan ir šīs spēcīgās, skaistās balss īpašnieks. Kādu brīdi Olofs Šlesers bija Rīgas estrādes orķestra solists pagājušā gadsimta 70. Gada sākumā un 73. Gadā arī tāpēc šīs ieskaņojums. O, jā, ar vāciešu spēcīgie vārdi, es ceru, uzrunāju daudzas Latvijas radio divu klausītājas 10 un 43 minūtes. Un Aivars Krūmiņš, dziesmas mūzikas autors, izcils trompetists un pedagogs septembrī svinēs nozīmīgu jubileju. Andris Kīvičs pie mikrofona, skārien jūtīgs.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Zelta graudi.

Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Pustošajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā bojā gājušo cilvēku skaits pārsniedz 900, bet vairāk nekā 4000 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, tā pavēstījušas vietējās varas iestādes. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem tuvinieki ziņoja konsulārajam departamentam,

0: Nepālā ir pievienoti bezvēsts pazadušo sarakstam. Līdz šim 20 Nepālā pazadušo cilvēku radinieki ieradušies valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana, tā norāda policijā. Jau ziņots, ka Nepālā pazadušo radinieki no svētdienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 121 dronu un vienu raķeti. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka pret gaisa aizsardzība notrieca 96 dronus, bet raķete mērķi nesasniedza. Aizvadītās nedēļas laikā Krievija pret Ukrainu palaida gandrīz 2000 uzbrukuma dronu, vairāk nekā 1600 planējošo aviobumbu un 31 raķeti, tostarp Ziemeļkorejas balistiskās raķetes. Tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Maskava arvien biežāk īsteno drona uzbrukumus cauru diennakti, turot Kijevu pastāvīgā trauksmes stāvoklī arī dienas laikā. Premjers Serhijs Kurēckis norādījis, ka valdība šobrīd meklē risinājumus, kas ļaus cilvēkiem vieglāk dzīvot ilgstošas gaisa trauksmes laikā, tostarp nodrošinot sabiedriskā transporta un uzņēmumu darbību. Viņš skaidro, ka ienaidnieks cenšas paralizēt ekonomisko aktivitāti galvaspilsētā un lielākajās pilsētās, tāpēc pieejas un reaģēšanas mehānismi ir jāmaina. Vienlaikus Ukraina gatavojas vēl vienai kara ziemai, saskaņā ar Krievijas valsts medija TASS sniegto informāciju, Kremļa aizsardzības ministrija gatavojas masveida triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai šoziem.
0: Šodien Saimā notiks diskusija par izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajiem grozījumiem eksaminācijas sistēmā un skolēnu snieguma vērtēšanas kārtībā. Par to spriedīs Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti kopā ar ministrijas pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Gaidot jauno mācību gadu, tapusi pirmklasnieka pase. Kopīgs ceļvedis bērnam, vecākiem un skolai, ko saņems visi Latvijas pirmklasnieki. Turpina Ilze Kuzmina.
2: Pase veidota bērnu aizsardzības centrā. Iecerēts, ka pase pirmklasnieku vecākiem palīdzēs bērnam saprotamā formā skaidrot viņa tiesības un pienākumus. Izdevumā iekļauti koši zīmējumi un tādi skaidrojumi, kā piemēram, man ir tiesības draudzēties ar citiem bērniem, kopā spēlēties un darboties, ja vien tas nav bīstami man. Kā arī zinu, ka pret citiem jāizturas ar cieņu, nedrīkstu viņus izsmiet, grūst vai apzināti atstumt no kopīgām rotaļām un aktivitātēm. Pasē iekļauts arī bērnu uzticības tāluņa numurs.
0: Ņemot vērā skolas sākšanos, Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus rīt plānot papildu laiku ceļam un saulaicīgi doties dienas gaitās. Jārēķinās, ka satiksme kļūs intensīvāk un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu. Atsāks kursēt arī skolēnu autobusi. Valsts policijas satiksmes drošības vadības biroja priekšniece Sabīne Irbeniece Česle intervijā Latvijas televīzijā šorīt sacīja, ka policija septembrī pastiprināti uzraudzīs kārtību un drošību skolu tuvumā un iespēju robežās palielinās policistu skaitu izglītības iestāžu tuvumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 19-24 grādi. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā

Ebiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Vēlreiz labdien visiem, esiet sveicināti, kas tikko iesāguši Latvijas radio 29 minūtes pāri 11. Turpinām atvadas no augusta mēneša, 31. Datums, rīt 1. septembris, kas nozīmē dzīves maiņas. Visiem bērniem, jauniešiem, kas saistīti ar skolu, augstskolu, vidējām mācību iestādēm, viņu ģimenēm, pedagogiem un viņu ģimenēm, jā, nu, vienmēr sakot, visā Latvijā dzīve tiešām mainīsies un mūsu ēterā, protams, attiecīgi zinību dienas repertuārs, bet, nu, zelta graudos arī gribējās, kā saka, pieskarties šai tēmai, tā kā būs arī šajā stundā. Roberta Gobziņa priekšnesumā kāda skolnieka dziesma, bet Igo tikko skandēja brāļa Kalniņa, Imanta un Viktora skaņdarbu vienmēr būs kāds, un tie ir arī spēcinājumi un mierinājumi vārdi visiem, kam šodien klājas grūti, kaut arī aiz loga saule spīd, un varam gatavoties jau domās nedēļas nogalīgs, varbūt nebūs tik saulēni, jāsarp citu Rīgā šobrīd plus 20 grādu, vismaz Vecrīgā, no kurienes raida Latvijas Radio 2. Piemēram, Palsmanes kultūras namā 5. septembrī Denīs Grieze dāvās jums savu akustisko koncertu, bet, nu, pēc nedēļas 12. septembrī vasaras fināls svētki Rīgā Kimmel kvartā.

Alā, un tur dalībnieku vidū ne tikai Miksa Galvanovskis un Eiropa, bet arī mūsu estrādes džentlmenis Viktors Lapčēnoks. Jā, nu šajā stundā gan dzirdēsiet Ingu Feldmani, Žoržu Sikšnu, Imantu Vanzoviču, Andri Daļenko, Ingu Pētersonu un arī mākslinieku, kas pavisam drīz 4. septembrī svinēs 55. jubilēju, to atzīmējot ar koncertu turneju, sākot ar nākamā gada 30. janvāri Salaspilī, un šis kungs ir Normunds Rutulis. Tas nav pārpratums, tā jums viņš tūdaļ apgalvos. Lai sekmīga šī diena un labs noskaņojums klausoties Latvijas Radio 2.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Laiks iekustināt dziedamo rīklī kopā ar Andriju Daņļenko. Mīļais, nesteidzies. Tikai 18 minūtes pāri 11. Pēc tam atzels Vilks un Imants Van Zouģis Zeltgraudos. Pirmdienā.

0: liesmo mīlu un liesmo arī mīlu uz grupas Dzels Vilks Dairadi. Nu, tikko dzirdētā dziesma gan noteikti neskanēs viņo turnejā 35 Vilka gadi, kas sāksies 17. Oktobrī ar koncertu Valmieras kultūras centrā, pēc tam Slampi, Jēkabpils, Ulbroka, Jelgava un Cēs līdz 21. Novembrim. Emociju pilns ceļojums kopā ar Dzels Vilku, atceroties visu to labāko, kas Dzels Vilku skaņa celiņos uzkrāts 35. Darba gados. Imants Vansovičs zelt graudos pie mikrofona tūdaļa 11:25. 12. Jaunākās ziņas mūsu ēterā un tad jau Edvarda Strasdiņa izraudzītās melodijas pirmdienas mūzikā. Vēl līdz 12. Ar jums kopā Daiga Mazversīte un zelt graudu no šī un pagājušā gadsimta.
1: Zelta graudi.

Nenogurdinām, Žoržs Iksena nodevis kārtīgas uguņas atkal ezīšu festā Rīgā, bet atrada tādu interesantu pieteikumu, ka Sējas kultūras namā 18. septembrī gaidāms muzikāls vakars, viss, kas bija septembrī kopā ar Žoržs Iksenu un mūsu kolēģi radioteātra vadītāju Māru Eglīti. Jā, nu, varētu izdoties interesanti sāruna afišā Žoržs ar savu klarneti, tā kā arī tā, protams, skanēs. Jau Sutugova autobus debesīs un Nojārs Grinbergs ar nākamie mākslinieki šīs pirmdienas 31. augustā Zeltgraudos 11.30, nu jau gan arī 5.

Jā, sakritība, bet Imants Iedoņa dzēja arī nākamajā dziesmā. Dziesmas melodijas autors Zigors Rezevskis. Jā, 78. bija laiks, kad komponisti vēl lasīja dzēju krājumus. Un dzied mums brīnš.

dzīves katlā tavi smiekli. Birs kā nolobīti risi, smējies, smējies, bet tev nebūs viegli, jo tu laimes nepazīsi. Vējus padarīšu traku,

Vējus padarīšu trakus, un tie tevi atriep meklēs, ja tu nenāksi man blakus, ja tu nenāksi man blakus. Smejies, bet tev nebūs viegli. Smejies, bet tev nebūs viegli. Jo tu laimes nepārši.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Zelta graudi.

Vasara aiziet, ko padarīs rīt zinību dienu 1. septembris. Varbūt smeldzīgi noskaņa arī nākamajā melodijā. Pa paralēli dodas Andris Ēglis un Kristīna Zahārova. 12. ziņas!

0: zelta graudi.
1: Jā, nu, nevis pa paralēli, bet cieši kopā ar Latvijas Radio 2, lai turpinās jums 31. augusts. Paldies par uzmanību, saka Daiga Mazversīte. Edvards Strazdiņš jau pavisam drīz mūsu studijā. Atā!

Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Nepālā pēc plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Līdz šim apstiprināta vairāk nekā 900 cilvēku nāve, bet vairāk nekā 4000 ir pazuduši bez vēsts. Starp tiem ir arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Robežsardze norāda, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 10400 cilvēki. Investori prognozēja, ka šorudeni Eiropas centrālā banka varētu vēlreiz kāpināt procentu likmes. Tās septembrī varētu būt paaugstinātas par vēl 0,25 procentpunktiem, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par esošajiem kredītiem un dārgāki kļūs jaunie kredīti. Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītu ņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas un uz ilgu termiņu. Vērtē Svedbank privātpersonu finanšu institūta.

0: vadītājs Reinis Jansons.
1: Šeit ir runa par kredītiem, kuriem ir lielas summas, kā arī termiņi, un šādiem kredītiem tad šādas mazas likuma izmaiņas atstāja kaut kādu redzamāku efektu. Grūti prognozēt, protams, kā uzvedīsies inflācija, tad, ja potenciāli ceļot likmi šī inflācija tiek bremzēta, tad iespējams arī mēs neredzēsim tālākus soļus, ko ir iecenojuši jau tirgi, ka potenciāli var būt ir vēl viens likmju celšanas gadījums tad līdz 2,75%. Bet, teiksim, šeit mēs nerunājam par tādām gaidām, ka tās likmes varētu celties krietni vairāk.
0: Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka nelielam procentu likmju kāpumam var būt arī pozitīva ietekme uz mājokļu tirgu.
2: Latvijā mājokļu pieejamība ir daudz labāka nekā Lietuvā vai Igaunijā, un tas ir labi patērētājiem. Mūsu kaimiņu valstīs jo īpaši Lietuvā ir ļoti augsts cenu līmenis. Tas nav īsti labi. Cilvēki var nopirkt mazāku mājokļu platību, vai pat vispār nevar nopirkt. Protams, ka celtniekiem ir izdevīgi, ka strauji aug pieprasījums, attīstītājiem tas ir izdevīgi, starpniekiem tas ir izdevīgi, bankām ir izdevīgi, ka kredīta portfels aug straujāk, un politiķiem tas ir izdevīgi tādā veidā, ka tajā brīdī straujāk aug nodokļu ieņēmumi. Taču es domāju, ka strateģiski domājot ir arvien vairāk jārūpējas par to, lai tirgus attīstītos sabalansēti ilgākā laikā.
0: Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlases uzvara pasaules kausa atlases mačā pret Izraēlu pašmāju spēlētājiem jāizmanto kā laba ceļamaize klubu sezonas ievadam. Tāpēc panākuma ģērbtuvē pauda valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis.
3: Paldies, Žeks, par lojautātu, paldies par labu piemēru no trīs dienām atpakaļ, ja tā nav viegli bedra, no kuras līdz ārā īpaši. Viss kārtī vējam tālāk, ja, lai es jums novēlu, lai jums ir labas spēles ar klubu, ja, ja, lai jums ir veselība. Ņemat pārliecību, esat agresīvi, nesat Latvijas to basketbolu tur, ja, pārstāvat savu valsts tur ar savu pārliecību, tāpēc, ka jums ir daudz vairāk iekšā brīžiem, kā es sapratu, potenciāls ir tur. Tiekamies novembrī un paldies jums liels par to, kas bieži.
0: Latvijas izlases basketbolisti pasaules kausa atlases augusta sabraukumā zaudēja Horvātijai un uzveica Izraēlu. Ar 4 uzvarām 8 spēlēs latvieši ir 4. Kvalifikācijas apakšgrupā. Lai sasniegtu pasaules kausa finālturnīru, grupā jābūt 3 labāko vienību pulkā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Šonadēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonadēļ ikdienu kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietus un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienā 17-22 grādi, bet nedēļas nogalē vairs nebūs siltāks par 15-20 grādiem.
5: Latvijas Radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
6: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Radio 2 dienā.

9 minūtes pār 12. Esiet sveicināti studijā Edvards Strazdiņš šodien dienas programmā vasaras, jeb augusta pēdējā dienā, jo it kā jau runā, ka vasara jau vēl īsti nu tā oficiāli nebeidzas, bet nu tomēr es domāju, ka lielākā daļa ir tādas sajūtas, ka tā vasara jau nu ar šodienu arī Ja pareizāk sakot, ar rītdienu arī beidzas, jo šodien pēdējā augusta diena, 31. augusts, vasara ir paskrējusi vējas pārniem. Pats es jāatzīst, ka nesaprotu, kur tā vasara palika, bet man bija tiešām liels prieks, ka varējām izbaudīt, ka vasara jau nemaz nebija tik slikta. Nu, varbūt vietām gan tā nesa dažādas pārbaudījums, dažādas nu, meteoroloģiskas dabas likstas, bet tomēr esam dzīvi un viss ir kārtībā. Rīt jau pirmā skolas diena, bet es domāju, ka ir vērts atskatīties atpakaļ uz visu, kas tad labs ir sastrādāts šajā vasarā, un man ir arī liels prieks, ka šī varēja būt mana pirmā vasara, tepat Latvijas Radio 2 ēterā, un paldies, ka paliekat kopā ar mums, un es Edvards Strazdiņš arī jums būs šajā dienā līdz pat pulksten 3. Bet šajā stundā, pulksten 12.30, Gunārs Jākobsons mums izstāstīs par visu, kas ir aktuāls sporta pasaulē. Bet tomēr līdz tam laikam vēl arī labas dziesmas, brīnišķīgas melodijas un arī tagad atskatīsimies uz kaut ko vasarīgu un ja jau pēdējā vasaras diena, tad jau lai tā skan tādās pozitīvās un jastrās melodijās un arī šobrīd grupas Sunshine Boomers dziesmā. Man patīk vasara.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2.

Tikko kā varējām dziedāt, ka jau ir augusts, un tas augusts jau ir beidzies. Jāredz, kā tās lietas notiek un cik tas laiks ātri paskrien. Un jā, tāda lieta kā sezonālās dziesmas, un šī dziesma drīzāk jau, nu pēc rītdienas jau vairs neskanēs, jo rīt jau klāts septembris, 1. septembris būs pienācis, un jā, vasara aizgājas. Ar jums kopā Edvards Strazdiņš šodien dienas programmā. Un turpinājumā grupa Bet, bet mums uzdziedās kādu jauku dziesmiņu par to, ka vasara jau nebeigsies nekādu patiesību sakot, un, nu, ja tā padomā no gaišās puses, tad jau, nu, šodien viņa aiziet, bet pēc, nu, mazākā gada jau būs atpakaļ, nu, nekur jau neliksies, tā tas laika raciet un griežas, un viss iet uz priekšu, viss notiek savās gaitās, un notiek tā, kā tam ir jānotiek. 12 un 19 minūtes ir pareizs laiks.

Jā, droši vien, ka droši varētu teikt, ka šīs vasaras, nu, veiksmīgi viena no visveiksmīgākajām dziesmām. Grupa Mizīka un Tikaša sakāma, tu zini mani no galvas. 12 un 26 minūtes rāda laika rats, bet mēs dienas programmā Latvijas Radio 2 ēterā turpinām iet uz priekšu. Labas dziesmas, dziesmas dzimtajā valodā, protams, un ceru vispār, ka jums ir brīnišķīgi un izdevusies šī pirmā nedēļas diena. Jo tomēr visa darba nedēļa ir priekšā. Ceru, ka esat arī atkopušies no brīvdienām, ka tās jums ir bijušas veiksmīgas. Un, nu, katrā ziņā mūsu skolēniem viennozīmīgi šīs ir bijušas, es ceru vismaz, ka veiksmīgas brīvdienas un laiks ir patiešām tā pa īstam atgriezties tajā dzīvē. Un reizēm jau arī vērts atskatīties atpakaļ tie, kas jau esam pabeiguši to skolu, absolvējuši, nu, un tā teikt, pateikties tai skolai par to, kas ir

plaukstās. Mēs paņemam no tavas klases sola, sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Šodien atvadas un ir mazliet tā kā skumīgi, ka finišē augusts, bet paldies tam par daudzām brīnišķīgām sporta norisēm Latvijā un pasaulē. Sākšu ar saldo ēdienu un manuprāt tas ir volejbols dāmām, kas sagādāja daudz emociju, pārdzīvojumu un prieka. Latvijas sieviešu volejbola valstsvienība ceturtdien pēdējā spēlē Eiropas čempionātā ar 3-2 piecsetu mačā uzveica Ungāriju gūstot izcilu panākumu. Lai arī izrēģu tikt izslēgšanas spēlēs Latvijai vairs nebija. Kontinenta meistarsardzības finālā valstsvienība spēlēja pirmo reizi kopš 1997. Gada un tādēļ panākums ir, arī vienā spēlē ir uzslavas cienīgs, kas liecina par to, ka turpinot lietpratīgi strādāt Mario Capriotti vadībā, mūsu meitenēm ir visas iespējas sevi aizvien drošāk pieteikt uz Eiropas un arī uz pasaules volejbola skatuves. Nevelti mūsu komandas līdere Marta Kamelija Levinska saņēmusi uzaicinājumu spēlēt Japānas čempionu vienībā, kas ir plats solis viņas karjerā. Bet Eiropas čempionāts beigsies 6. septembrī, tālāk dodot vārdu vīriem, kad kontinenta spēcīgāko komandu vidū būs arī Latvija, kas ir uzsākusi pārbaudes maču sēriju, kas nāk pirmajā. No tiem gan zaudējums Dānijai, nu pat jāatgādina, ka šīs valsts izlase ir spēcīgs pretinieks, kas vasaras sākumā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgā tieka pie bronzas medaļām. Tālāk turpināsies treniņu process un septembra sākumā paredzēts 4 valstsvienību sabraukums Stalinā un tajā piedalīsies arī Mainiece, Igaunija, Ukraina un Slovākija. Bet Eiropas čempionāts vīriešiem norisināsies no 9. līdz 26. septembrim. Nu, jācer, ka emociju gamma tajā būs tikpat spoža kā turnīrā dāmām. Nu, knaps rezultāts, liela uzvara, tā varētu sacīt par nu pat Latvijas čempionu vienības Rīgai sev vēsturisko panākumu. Un lūk arī kalendārs Rīgas spēlēm konferences līgā. Ir vērts to iegulmēt. Tātad 15. oktobris Rīgā Almātas Kairas, Kazakijas čempionu vienība Rīgā, 22. oktobris Kipras Pafos, Rīga spēle viesos, tālāk 5. novembris Rīga Jablonec, Čehijas komanda, 26. novembris Žalgiris Rīga. Senas atmiņas par Žalgiri un Daugavas spēkošanu daudzu gadu desmitu garumā. Es personīgi ar lielu interesi gaidu šo cīņu. Nu, kas vēl 10. decembris paliek? Rīga, tātad Atalanta, jā, Itālija. Un 17. decembris Borač, Bosnijas Hercegovinas čempionu komanda un Rīga. Ja nu, piekdien Monako risinājās UEFA Eiropas līgas konferences līgas pamatturnīra izloze. Un tajā noskaidrojās Latvijas čempionu vienības Rīga FC nākamie pretinieki. Starp citu, šī komanda Eiro kausu kvalifikācijas turnīru pilnībā pārvarējusi pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē. Un īpaši ir tas, ka uz Rīgu brauks pazīstamais Itālijas klubs Bergamo Atalanta, kā arī notiks, protams arī Baltijas derbijs. Nu, laikam gan Atalanta ir nopietnākais sancensis, kas sagaida Rīga FC komandu jaunajā mācību gadā, bet nezīvēsim. Pateikšu vien to, ka konferences pamat turnīrā iekļuvušas 36 komandas, kas tika izsērts 6 grozos, Rīga FC attālot vietu 5. grozā. Nolikums paredz, ka katras komandai jāizvada viena spēļu kārta, un gan savā laukumā, gan arī izbraukumā. Un cenšosies ietikt 24 labāko pulkā. Rīga FC tikusi kā 3. Latvijas komanda, kas iekļuvusi UEFA klubu turnīru pamats sacensībās 2009. Gadā Eiropas līgas grupu turnīram kvalificējās FK Ventspils, bet 2022. 23. Gada sezonā konferences līga turpināja turnīrs cīnīties RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī Eiro līgā. Nu gadās, ka tā, ka gads kad nav ne pasaules čempionāta, ne olimpisko spēļu. Nu, tāpēc varbūt īpaši vars ir Dimanta līgai, kas pulcē pasaules izcilākās zvaigznes viegla atletikā. Un Dimanta līgas regulārā sezonas noslēguma posmā sportisti ceturtdien cīnīšie savupēja divus pasaules rekordus barjeras skriešanā. Un pasaules augstākās klases rezultāts netrūk arī citās disciplīnās. Par pasaules rekordisti 100 metru barjerskrienā kļuva Masai Rasela, 400 metru barjerskriešanā tikpat spoži startēja Alisons dos Santos. Savukārt šķērpmešanā Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks Patriks Gailums, būdams nevesels, cīņā ar favorītiem neiesaistījās, sasniedzot ļoti pieticīgu rezultātu 74 metri un 30 centimetri. Un uzvarēja, kas tad uzvarēja? Šrilankietis Rumejs Tararanga Patīrāgi apmēram. Tāds ir viņa vārds. Un rezultāts ir, ojoj, cik iespaidīgs, 92 metri un 7 centimetri. Nu, Kalvešs, daudz no mums piesaistīja kārtslēkšanas sektors, un lai šoreiz neredzējām Valteru Kreišu, tas nelika vilties. Uzvarēja atkal pasaules rekordists zviedrs Armands Duplantis, kurš pārvarēja 6 metru 25 cm augstumu, un trijos mēģinājumos neveiksmīgi centās sasniegt arī jauno pasaules rekordu 6.32. Cienīgi konkurenci uzvarētājiem sagādāja Emanuels Karalis, kurš ieguva otro vietu ar Grieķijas rekordu rezultātu 6.20. Nu, Budapeštā no 11. līdz 13.

0: septembrim risināsies pasaules komerces čempionāts ar 10 miljonu dolāru balvu fondu. Savukārt Dimanta līgas sezonā kopīgais balvu fonds ir 9,2 miljoni dolāru. Dimanta līgas fināls 4. un 5. septembrī notiks Briselē. Jā, un vēl basketbols, kur nu pat iekritām kā aizā. Latvijas vīriešu basketbola izlase 4. Horvātijas Zadarā piedzīvoja sagrāvi pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, piekāpjoties mainiekiem ar rezultātu 80-115. Te grūti kaut ko piebilst, vien to, ka zaudējums, diemžēl, bija godam nopelnīts, nestrādāja ne laukums, ne soliņš un tikām pie viena no sapīgākajiem zaudējumiem vēsturē. Bet vakar Rīgā, kā tad Izraela, kurai arī nedrīkstējām zaudējumu tāpat kā Horvātijai. Un šoreiz vēsturē neatkārtojās. Arena pārpildīta, emociju jūra un uzvaras prieks. 85-70 Jāņa Gailīša jaunā basketbola modeļa labā. Arturam Strauciņam rekords 29 punkti. Nu, ko tālāk? Vēl 4 spēles pasaules kausa kvalifikācijā, tā kā turpinām cerēt, nu, bet jāuzvar tad visi pretinieki, arī varenā Vācija, ar kuru jātiekas rudenī. Būt vai nebūt, tas ir pārdrošs jautājums, bet kā allaši cerība jau mirst pēdējā, nezaudēsim to. Jā, ir 31. augusts un stācis jau aizlidojas prom. Latvijas Radio 2 turpina skanēt.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

Grupa Wolves, Esmeralda un Hey, Who's That Kid? Dziesmā Nārnija. 12:41 minūte. Mēs turpinām ar grupu Jātnieki dziesmā Siena laiks. Jāatzīst, ka tas gan ir beidzies, bet nu, ja tā atskatās uz vasaru atpakaļ, tad jau nemaz nebija tik sen. Un sieni un zāle galā jau var pļaut visu caur gadu gan izgatavot.

12:49 minūtes. Iesaku noskaidrot, kādā krāsā ir jūsu mīļotiem cilvēkam acis. Citādāk var arī sanākt dažādas prasēm arī sabiedriskā transporta šoferīšiem. Paldies par darbu, ko darāt. Ja braucat, tad braucat prātīgi.

vasaras izskaņā vasarīgas melodijas. Tepat Latvijas Radio 2 ēterā. 12:55 minūtes un stunda pamazām jau ir pietuvojusies savai izskaņai. Nākamajā stundā labas apetītes vēlējumu koncerts kā jau ierasts, bet vēl stundas noslēgumā Dons. Un tad jau arī ziņas.

0: ziņām vienos studijā Ķecauzāns. Himalajos joprojām turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā bojāgājušo skaits pārsniedzis 900 cilvēku. Par bezvēsts pazudušiem uzskatāmi vairāk nekā 4200. Viņu vidū arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Plaši izplatījies Rēt sabiedrības BBC stāsts par kādu skolas direktoru, kuram izdevies no katastrofas paglābt simtiem skolēnu, liekot tiem evakuēties, skriet uz augstāku vietu un liekot autobusiem, kas pilni ar skolēniem, apgriezties un beigt. Stāsta direktors.
1: Persona, kas man piezvanīja, bija uzticama. Viņa pastāstīja, ka plūdi aizslaucīja krastus Garbetravatī 10 km attālumā. Mums noteikti aizrautu plūdi, ja mēs turpinātu tur uzturēties. Es lepojos, ka mums izdevās šī milzīgā dzīvību glābšana. Ja mēs nepieņemtu ātru lēmumu, ja tas būtu 10 minūtes novēlots, visi, ieskaitot skolēnus un mani, šodien nevarētu ar jums runāt.
0: Līdz šim 20 Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju radinieka valsts policija jau nodevuši DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Par bezvēsts pazudušiem Nepāls dabas katastrofā pat laban oficiāli uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta vadītāja Edita Medena stāsta, ka tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies departamenta pārstāvis.
2: Tad būs kā koordinātors saziņā ar mums. 33 mūsu Latvijas valsts piederīgie ir sarakstā un mums šobrīd nav nekāda informācija par viņu likteni. Ir, protams, sociālos tīklos arī izplatās dažāda informācija, bet nu, mums nav nekas, ko mēs varētu apstiprināt.

0: Nepālā šobrīd jau strādā gandrīz 20 tūkstoši glābēju. Pazudušo skaits aug ar katru dienu, informācija nāk iekšā no visām pusēm.
1: Pēkšņi plūdi nedēļas nogalē bija arī Lielā kanjona Nacionālajā parkā ASV Arizonas štatā. Tur Kolorādo upē gājas bojā vismaz viens cilvēks un 15 pazuduši, tā paziņoja Nacionālā parku dienests. Dienests aicināja sabiedrību ziņot par cilvēkiem, kur atradās parka teritorijā, kad to sestdien pēc spēcīga lietus skāra pēkšņi plūdi. Saskaņā ar ASV mediju ziņoto plūdi nodarījuši plašus postījumus vairākās Lielā kanjona Nacionālā parka daļās, kur izskalota gājēju tiltiņi, pārgājēju takas, sabojātas kempinga vietas. Evakuēti vismaz 60 cilvēku. Plūdi bojājuši arī ūdens vadu tīklus, tāpēc no šodienas daļā parka teritorijas ieviesti stingri ūdens taupīšanas pasākumi. Un šodien prognozē stiprus lietusgāzes, kas var izraisīt jaunus plūdus. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Robežsardze norāda, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti vairāk nekā 10400 cilvēku. Investori prognozē, ka šoruden Eiropas centrālā banka varētu vēlreiz kāpināt procentu likmes. Tās septembrī varētu paaugstināt vēl par 0,25% punktiem, un tas nozīmē, ka palielināsies maksājums par jau esošajiem kredītiem un dārgāki kļūs arī jaunie kredīti. Ekonomisti vērtē, ka procentu likmju celšanās visvairāk ietekmēs hipotekāro kredītņēmējus, tātad mājokļu pircējus, kas aizņemas lielas summas uz ilgu termiņu. Bet septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams Meža valsts reģistrs un Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portāls, tā informē Valsts meža dienests. Reģistrs un e-pakalpojumu portāls nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Dienestā skaidro, ka šajā periodā veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveids darbus, lai paaugstinātu reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Un šo tehnisko darbu laikā arī nevarēs izmantot saskarnes ar klientu informācijas sistēmām, to starp lietotni Mednis. Izskan ziņas vienos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 21 grāds, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā mākoņēms palaikam skaidrojas, vietām arī iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, līča piekarstē brāzmās var sasniegt 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 19 līdz 24 grādi. Rīgā mākoņēms palaikam skaidrojas, diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2-5 metri sekundē un līdz 23 grādiem silts.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Dienā

Lauris Valters, dziesmā Saule zenītā. 13:08. Latvijas Radio 2 ēterā Edvards Strazdiņš un dienas programma līdz pat pulksten 3. Kā jau Allaž dienas programmā, šajā stundā labs apetītes vēlējuma koncerts, kur nu tad apzināsim visus, kur šodien svin savus jubilejus un kuru tad šodien gal galā arī apsveic no saviem tuviem un mīļiem cilvēkiem. Vispirms, protams, mēs Latvijas Radio 2 sveicam ikatru, kam šī ir īpaša diena. Vai jums šodien ir dzimšanas diena vai, piemēram, kāzu jubileja vai arī vārda diena? Un lūk runāt par vārda dienām. Kas tad šodien svin to vārda dienu? Kalendārā ierakstīti ir divi vārdi – Vilma un Aigars. Lūk pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personvāru datubāze vēsta, ka vārds Vilma Latvijā reģistrēts 466 lietotājām. Savukārt vārds Aigars ir reģistrēts 7108 cilvēkiem. Jā, tālūk, un Gunāra Treimaņa vārdu noslēpuma grāmatu arī es šajā brīdī esmu atvērs, un ko tad Gunārs Treimaņs savu laiku rakstīs par šiem diviem kalendārā ierakstītiem vārdiem? Vilma. Cauredzami vaļsirdīga, taisnīga un godprātīga. Laba organizatora un rupjo ikdienu kliedē ar fantāziju. Vilmas sirds nekad nav šaurižogots lauks, bet plaša zālaina pļava. Un Aigars. Trakulīgs, egoistiks, patmīlīgs, auļo pa dzīvi neatskatīdamies atpakaļ. Ar pievilcību valdzina sievietes. Kaut arī sabiedrība Aigaram velt uzmanību, ir kāda stīga, kur tikai viņš viens zina un slēpi no zinkārīgajām acīm. Sveicien visiem šīs dienas gaviļniekiem un reizēm laba doma ir uzdejot, manuprāt. Tāpēc griezīsimies priekadējā un svinēsim dzīvi ar grupas Viva izpildīto dziesmu Dejotu, dzīvotu. Bet man ir tādas aizdomas, ka vairumam klausītāju šī melodija varētu asociēties ar vārdiem citā valodā. Lai skan!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nu tālūk arī šodien, 31. augustā, labas apetītes vēlējumu koncerts var sākties. Un pirmie šīs dienas sveicieni tiek sūtīti uz Carnikavu – Ilzei Zasčerinskai. Vēlos nosūtīt sveicienus vakardienas dzimšanas dienā – Ilzei Carnikavā. Mīļo draudzenīti, lai dzīvē viss notiek tā, kā vēlies. Lai šodien kūka ir lielāka par rūpēm un svecītas skaitās tikai dekoram. Lai piepildās vēlmes, kas ienāk prātā pēc pirmā smiekla. Un lai katra jaunā diena atnes ko tik labu, ka gribas teikt atkārtojam. Šos sveicienus Ilzei sūta Baiba Baldonē. Un vēl sveicienus saņem Daina Ručevska Lielvircavas apiņos. Sveicam skaistajā 65 gadu jubilejā, lai šī diena tev ir piepildīta ar siltumu, mīļiem vārdiem, skaistiem pārsteigumiem un cilvēkiem, kuriem tu esi mīļa. Sveicienus sūta brālis Laimons ar ģimeni, krustmeita Laura ar ģimeni un Voldiņu ģimeni. Kā arī sveicieni tiek sūtīti uz Norvēģiju Aigaram Karānam. Vissiltākos un vissirsnīgākos sveicienus vārda dienā sūtam tev uz Norvēģiju. Veselību, izturību un veiksmi, lai tev sasilda mūsu domas un vēlējumi, lai šodien izdodas sev palutināt ar kādu kārumu. Sveic Aigaru, vecmama Marijata Šienē un pārējā kupulā Čiekuriņa familija.

0: saujā.
1: Arts Šimpermanis dziesmā Šīs zeme. 19:13 minūtes ir pareizs laiks Latvijas Radio 2 ēterā. Turpina izskanēt labas apetītes vēlēm koncerts un sveicienus saņem Aigars Brucis. Mīļo vīriņa, daudz laimes foršajā vārda dienā, lai tavi sapņi piepildās. Sveic Kristīna, sieviņa Dace un Andris Vaira no Kalnciema. Un sveicienus saņem arī Aigars Arbidāns Jaunpilī. Daudz laimes vārda dienā, lai priecīga un saulaina šī svētku diena. Aigaru Jaunpilī sveic Arvis ar ģimeni un radi no Limbažiem. Un vēl sveicieni Guntim Kainaizim Smiltenē. Jubilāri, lai šodien tikai baltas domas, brīnum jauki pārsteigumi un pozitīvas emocijas. Mīļi sveicieni dzimenītē! Sveic Koris Mežābeli Smiltenē!

Paldies jums, mīļa klausītāja, ka paliekat kopā ar Latvijas Radio 2. Tikko kā dzirdējāt grupu lauku muzikanti dziesmā Dzīvīte vējēnā. Bet Latvijas Radio 2 ēterā labas apetītes vēlēm koncerts turpinās pilnā sparā. Un šoreiz sveiciens alūksnietei Ilonai Dzenītei skaistajā dzimšanas dienā. Vēlam labu veselību un turpināt iesākto nodarbošanos, lai pietiek spēka tā turpināt vēl daudzus gadus. Sveiciens sūta vīrs Dainis, bērni Nauris, Sigita, Raivis, Egita, Līga. Pievienojas arī romāns Artūrs, Santa, Elīna, Kari, Sofija, Kate, Keila, Rajens un Olivers. Arī sveicienu saņem Vilma Bezbaili Tomē. Saulaini sveicienu vārda dienā, vēlam stipru veselību, možu garu, lai piepildās katrs iecerētais mērķis. Vilmu sveic Silvija, Gunta, Anita un Maija Lielvārdē. Un vārda dienā saņem sveicienus arī Aigars Grunte. Ir augusta pēdējā diena, kad daudz laimes vārda dienā ir jāsaka Aigaram Gruntem, lai garšo svētku torte un glāzē puto bezalkoholisks dzēriens. Sveicienus sūta Kaspars Baris un šobrīd Ainar Virgas un Artūra Duboka izpildītā dziesma Mājas.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicienus labas apetītes vēlējumu koncertā saņem Aigars Mediņš. Visu to labo un skaisto, visu, ko vēlēs tu sev, to šajā skaistajā dienā no sirds novēlu tev. Aigaru sveic Maira, Airisa un Ines ar savējiem. Kā arī sveicienu saņem Aivars Indriks. Aivariņa, daudz laimes vārda dieniņā. Lai tev jauka šī dieniņa un priecīgs prāts, to novēl no sirds. Tava māsīca Solveiga. Kā arī sveicieni Annai seržantei Tukuma novada Bigauņciemā. Mīļi sveicam dzimšanas dienā. Vēlam veselību, dzīves prieku un labu noskaņojumu katru dienu. Sveic Radiņi, Artūrs, Agita un Jānis.

Latvijas Rādio 2 ēterā turpina skanēt labi sapatīts vēlēm koncerts un sveicienu saņem Antra Rudzīte Mērsragā. Laimes vēlot šajā jubilejā, lai gads pēc gada ātri aiziet un mirds kā zelta pavadiens. Sveicam ar mīļām laimēm, veselību, mīlestību, daudz skaista no sirds vēlam. Meita Elita, dēli Armands, Elmārs, mazbērni Enija, Emma, Madara, Martins, mamma, māsas ar savējiem vismīļākie, vistuvākie un kuplais radu pulciņš ar ģimenēm no Cēsīm un tālīdz pat Liepājai vēlot daudz, daudz laimes. Kā arī sveiciens aizceļo uz Raunu, mīļajai mammītei, babiņai, Lilijai Fjodorovai. No visas sirds sveicam tevi skaistajā 70 gadu jubilejā. Paldies tev par tavu bezgala lielo labestību, silto smaidu un mīļumu, ar ko tu ikdienas apvelti visus apkārtējos. Tu spēji sasildīt pat visvēsāko dienu. Novēlam tev stipru veselību, sirds mieru un lai tas labestības un mīlestības siltums, ko tu dāvā citiem, atgriežas pie tevis simtkārtīgi. Daudz laimes! Sveic visi tavi mīļie bērni ar otrām pusītēm, mazbērni un mazmaz meitiņa. Un Lilijai Fjodorovai ir iesūtīta divi sveicieni šodien labi sapatīts vēlēm koncertā, un otrs tiek sūtīts no Ritas un Viktora. Un tas skan šādi – paliec jauna, tikpat skaista paliec. Tādai sirdī lēms nav novecot nekad, kura dāsni, labestību dalot, saules mirkli katram dāvāt prot. Vismīļākie sveicieni jubilejā!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Šodien Lapmeža ciemā pašā jūras krastā svin vārda dienu Aigars Kronbergs, saukts par Kroni. Viņš ir ļoti izpalīdzīgs sirsnīgs, ko daudz palīdzējis man negadījuma reizē, par to bezgalīgs paldies. Sveic Aigaru Dzintra Baldonē. Kā arī sveicieni Aigaram Griņevičam šodienas vārdiņsvētkos, lai jauka un izdevusies diena. Sveic Pēteris, Dace, Kristīne, Gunita un Aldis. Kā arī šodien savu vārda dienu svin mūsu mīļais vīrs, tētis un opītis Aigars Klims Liepājā. Vismīļākie sveicieni tev! Esi priecīgs un laimīgs, lai tev viss izdodas. Mīlam tevi un sūtām daudz bučiņas. Sveic sieva, bērni un tavi mīļie mazbērniņi. Un šobrīd grupa Saldās Sejas mīlestība ir...

Latvijas Radio 2 labi sapatīt svēlēm koncertā vismīļākie sveicieni Alvim Supem Kārsavā. Vakardienas vārdadienā, lai katra diena atnes ko jaunu un interesantu, lai piepildās visi sapnīši, lai blakus vienmēr cilvēki, kas mīl un atbalsta. Esi vesels, laimīgs, drosmīgs un zinātkārs. Lai vienmēr smaids sejā un prieks sirsniņā. Mēs visi tevi ļoti mīlam! Sveic māmiņa Laura, tētis Valters, vecmāmiņa Skaidrīte, vectētiņš Valentīns, tante Salvija, krustmāte Ines, krustāvs Edgars, brālēni Emets, Kevins un vecmāmiņa Anastasija. Kā arī uz Kārsavu tiek sūtīt nākamie sveicieni saulainie vakardienas 7 gadu dzimšanas dienā mīļajam Emetam Lubānam. Emetiņ, mēs visi tevi ļoti mīlam, lai katra tava diena piepildīta ar mīlestību, ar prieku un bezrūpību. Lai tev priekšā tikai saulainas bērnības dienas. Lai tev stipra veselība, panākumiem bagāti piedzīvojumi un veiksme. Bučas! Sveic mamma Inese, tētis Edgars, brālis Kevins, vecmāmas Skaidrīte, Valentīns, mīļā krustmāmiņa Silvija, Valters, Laura, Alvis un vecvecmāmiņa Anastasija. Kā arī sveicieni Rudolfam Vidzim Rīgā. Gribam sveikt mūsu mīļo foršo dēliņu, mazdēliņu un ģimenes draugu rītdienas 1. septembri. Laimīgu ceļu tev uz 1. klasīti. Esi stiprs un turies. Mēs visi tevi ļoti mīlam. Sūtam bučus un paldies, ka tu mums visiem esi. Sveic, lauko opītis, ģimenes draugs, mammīte, tētis un arī Valno, Valmieras un sveiciens. Sveic visi tavi mīļie.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Vismīļākie dzimšanas dienas sveicieni draudzenei Jolantai Kreizlerei Saldū. Lai tev saulīt viss izdodas, galvenais veselība, tad jau arī viss būs. Sveiciens arī Dāļā. Sveic, Eva. Kā arī sveicieni Kārlim Ozoliņam Taurupē. Mīļo jauko labsirdīgo brālīti, lai tev šodien izdevusies dzimšanas diena, lai skaist un jauku šī un visas citas dienas. Sūtam tev daudz apskāvienu un daudz, daudz mīļu buču. Sveicienu sūta visa kuplā Ozoliņu ģimene. Kā arī sveicieni Aigaram Brizgam Suntežos. Sveicieni vārda dienā un dzimšanas dienā, lai veselība turās. Sveici, Inga!

Vilma Laizāne no Viļāniem. Lai garda vārda dienas kūka, sveicis dēls Jūris ar ģimeni un Antonija. Kā arī sveiciens saņem Inga Lapsiņa Saulkrasta novada Sējas pagasta ciemā Lojā. Labas apetītes vēlējums! Šodien 31. augustā vēlamies nosūtīt mīļajai māmiņai, omītei, sieviņai Ingai Lapsiņai skaistajā 60 gadu jubilejā. Lai tavā mūžā saules daudz, lai tavā sirdī prieks, lai nākotnē vēl ilgi var tev daudz ko skaistu sniegt. Sveic dēli Oskars, Roberts, Kristaps ar ģimenēm un vīrs Jānis. Kā arī pastāv iespēja, ka Ingai Lapsiņērs tiek sūtīt divi sveicieni, bet apstiprināt es to nevar, jo te rakstīts Inga Lapsiņa Siguldas novadā. Tāpēc, ja Inga Lapsiņa Siguldas novadā ir cita Inga Lapsiņa, tad, protams, atvainojos, bet sveicieni Ingai Lapsiņai. Lai dzīve tik skaista un dzirkstoša vīzes, kā šāmpis kristāla glāzē, lai piepildās sapņi, kas tālāk trauc. Un laimes, lai bezgala, bezgala daudz. Sveicieni sirsnīgākie dzīves jubilejā! Sveic Inga, Gunārs un Intars Preiļos!

16:56, pareizs laiks, un Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlēm koncerts pamazām jau tuvojas izskaņai, bet vēl sveicieni ir jānodod Aigaram Lipšem tērvetē. Daudz laimes vārda dienā un saldajā ēdienā, lai tiek viss tas labākais, un šī ir izdevusies diena. Sveic Laurs ar draudzeni Ilzi tērvetē. Kā arī sveicienu saņem Aigars Kokorevičs raganā. Vārda diena šodien tev lielu prieku gūst sev. Mīļi sveicam, lai tev jauka un forša diena. Sveic sievas māte Indra, Paula, Aina un Arnis. Un ar šo sveicienu arī skan Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncerts. Pavisam drīz jau jaunākās ziņas.

ziņām divos studijā Ģerts Ozāns. Himalajos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā bojāgājušo skaits pārsniedzis 900 cilvēku par bezvēsts pazudušiem uzskatāmi vairāk nekā 4200. Viņu vidū arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo radinieki valsts policija jau nodevuši DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Ārlietu ministrija norāda, ka ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis tuvākajās dienās ieradīs. Nepālā. Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesā kriminālietu, kurā par kopumā 28 seksuālu noziegumu izdarīšanu apsūdzēts 70 gadus vecs vīrietis, kurš uzdevies par dziednieku. Apsūdzētais savā dzīves vietā ilgstoši sniedz dziedniecības pakalpojumus un arī izmantodams apstākli, ka bērni sava vecuma dēļ nespēja saprast ar sevi veikto darbību nozīmi. Masāžas laikā vīrietis veica seksuālu vardarbību pret kādu 12 gadus vecu bērnu. Izmeklēšanas laikā pie viņa izņemtajos datunesējos konstatēts liels daudzums pornogrāfiska rakstura materiālu, to starp bērnu pornogrāfiju un arī zoofīliju, par ko arī vīrietim celta apsūdzība. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas puses. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 10400 cilvēku. Un robežsardze arī informē, ka pārmeklēšanas laikā kādas ārzemnieces virsdrēbes atraduši vairāk nekā pusmetru garu noasinātu metāla stieni. 27. augustā robežsarga no valsts policijas amatpersonām procesuālo darbību veikšanai pārņēma sievieti, kur apgalvoja, ka ir Brazīlijas pilsone. Un viņa aizturēšanas laikā arī vairāk kārt uzvedās agresīvi. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir nolēmis sāsināt situāciju karā ar Ukrainu, atsaucoties uz Kremlim pietuvinātiem avotiem, vēsta žurnāls The Economist. Ilgadējs Putina līdzgaitnieks žurnālam izteica pieņēmumu, ka Putins pagājušajā nedēļā notikušo ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Johna Redcliffa vizīti Maskavā uztvēris kā ASV vājuma pazīme. Pēc avota teiktā Putins tieši tāpat interpretējis arī Redcliffa priekšgājēja Viljama Bērnsa vizīti

0: 2021. gada novembrī. Budapeštas policija sākus izmeklēšanu par iespējamiem pārkāpumiem bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna tēvam Gēzem Orbānam piedarošajā uzņēmumā Dolomit KFT. Tā vēsta portāls 444. Izmeklēšana saistīta ar aizdomām, ka Dolomit valsts finansētajam ātrgaitas autoceļu paplašināšanas projektam piegādājas šķembas un būvakmeni par cenu, kas vairāk nekā divreiz pārsniedz uzņēmuma publiskajā cenrādī norādīto. Vairākstās Rustam Šukurovs.
1: Šķembas un būvakmeni no Dolomit KFT iegādājās būvniecības uzņēmums Vehit ZRT, kas pieder miljardierim Lērincam Mēsarošam, kurš tiek uzskatīts par bagātāko cilvēku Ungārijā. Vietējie izmeklējošie žurnālisti Mēsarošu dēvē par ekspremjera Viktora Orbāna naudas maku. Savukārt ar viņu saistītie uzņēmumi un struktūras ir starp lielākajiem valsts pasūtījumu un Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem Ungārijā. Izmeklēšana pret Dolomit KFT uzsākta pēc tam, kad starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International un pie partijām nepiedarošais Ungārijas politiķis Ákos Hathazi vērsās prokuratūrā ar sūdzību par uzņēmuma darbību.
0: Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāla un kalendāra nekurģētiem datiem iekšzemes koprodukts palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Un dati arī liecina, ka uzņēmēja noskaņojums augustā salīdzinot ar jūliju ir uzlabojies būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet apstrādes rūpniecībā un mazumtirdzniecībā nav mainījies. Izskanā ziņas divos. Rīgā 22 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Šodien ik pa laikam neliels lietus, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Šonadēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonadēļ ikdienu kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietus un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienā 17-22 grādi. Bet nedēļas nogulē vairs nebūs siltāks par 15-20 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē, Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci, 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

Sveiki, sveicināti jaunā stundā, 9 minūtes pāri diviem. Edvards Strazdiņš studijā, dienas programmā un ar būšrims kopā līdz pat pulksteni. Trijiem, kad jau pēc tam ēter vadības grožas pārņēmas ceļojuma programmas, mans kolēģis Kaspars Markševits. Jā, un šajā stundā pulksteni 14.44, kā jau to salaži ir ierasts, laika vērotāji arī būs klāt. Tāpēc droši varat jau šobrīd sūtīt savas ziņas, savus laika vērojumus par to, kā tad izskatās šodien augusta pēdējā, jeb labi, lai būtu pozitīvāk izklausītos augusta noslēdzošajā dienā. 293-122-22 varat sūtīt savus vērojumus gan WhatsAppā, gan arī izziņās. Jā, nu šeit doma laukumā jāatzīst, ka tie ir tāda skaista, simpātiska diena. Saulīte, iespīdīga pa laikam un 22 grādi. Bet no to, kā ar jūs pusē to es labprāt, noteikti mēs visi uzzināsim. Bet šobrīd mēs turpināsim ar tādām skaistām vasarīgām melodijām arī šajā stundā, atvadoties no aizpromējošās vasaras. Un tieši tāpēc šobrīd arī grupa 6. jūdze mums tādu jestru dziesmiņu nodziedās ar nosaukumu gan jau –

Vismaz divi. 14:17 minūtes. Dienas programma turpina grupa Linga dziesmā Krodziņā, bet, protams, ar to alkoholu patēriņu tā ļoti prātīgi vajag.

14:24 minūtes. Šodien vēl 31. augustā jābaud vasara, kamēr tā vēl ir. Laiciņš arī ir, tīri tā neko, bet nu kā tad visā pārējā Latvijā, to mēs uzzināsim 14:44 laika vērotājos. Droši sūtāt savas ziņas 293122, bet šobrīd Liena Šomas.

Kaži jeb Kārlis Būmeisters dziesmā ieskaties. Bet dzīve ir skaista, to es jums gribētu atgādināt mīļie klausītāji, un tā visnotaļ ir jābauda. Tieši tāpēc arī Pauls Aija mums šobrīd nodziedās dziesmu ar nosaukumu Skaistā dzīve. 14:32 ir pareizs laiks.

Karis Panovskis un Jānis Paukštelo par draudzību. Jā, būsim draudzīgi viens pret otru, jo tomēr mums jau vienā zemē jādzīvo, tāpēc labāk sadzīvosim tā skaisti un draudzīgi. 14:39 minūtes šobrīd grupa Carnival Youth un Akmentiņi. Tad jau arī pavisam drīz būs laiks laika vērotājiem.

0: darba dienu 14.44 minūtēs.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: 31. augusts un klāt arī laika vērotāji. Kāda tad laikapstākļi jūsu galā, to man, protams, pavēstīsiet jūs, bet es jums izstāstīšu par to, kāda laikapstākļi gaidām tuvākajās trīs dienās. Lūk, rītdien valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, daudz viet gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Vietām ļoti stipras lietas un, iespējams arī krusa. Būtīs lēns vējš un negaiss laikā vietām gaidāms brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Savukārt trešdien uzspīdēs saule un daudzviet īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, kas tas ir. Būtīs rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē, Kurzemēs brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Un gaiss iesils līdz pat plus 22 grādiem. Bet ceturtdien uzspīdēs saule beidzot, daudzviet gaidāms, arī lietus. Būtīs dienvidrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Ielūkosimies tad, ko jūs mums klausītāji rakstat par to, kādi šodien ir laikapstākļi. Lūk, gaida raksta. Labdien visiem! Augusts atvadās pa smukom. Kroņaucē pārsvarā saulēns 21 grāds, bet neskatoties uz saulēno dienu, gaisā jau ļoti jūtama rudens elpa. Anita ziņo, ka Astrē 20 grādu un ik pa laikam nolīņā. Savukārt Zeltīte ziņo, ka Valkā 21 grāds un saule mīs ar mākoņiem, pagaidām bez nokrišņiem. Mika Mauss no Jaunsričkiem ziņo, ka laiks ļoti saulains, balti dienvidu, mākoņi ir balti, un dienvidu vējš ir 21 grāds. Liepājā, savukārt 20 grādi, saulīt arī mīs ar mākoņiem, dienvidu rietumu puses vējš. Savukārt Šēderē 24 grādi, ziņo Ingrīda, vējaini dienasot, vāc nost pupiņas un sienu kūlīšos, sola atkal trako lietu. Siguldā 21 grāds, ziņo Māris, bet neredz pusē, lūk, dargie draugi, plus 25, ēnā. Laikam, ja ēnā tas ir, tad saulītē jau droši vispār plus 40. Bet saulīt mīs ar mākoņiem, jauku atlikušo dienu mums visiem novēl Dina. Un vēl Pārgaujā nedaudz apmācies neliels vējiņš, 21 grāds. Bet ko tur daudz, es domāju, ka laiks uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo zvanītāju. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
3: Sveiki, Mikus, Lubānas puse Indrāni.
2: Jā, Mikus, tad stāstiet, kā tad šodien tajā jūs pusē izskatās?
3: Nu, visumā jauks laicims lietus nav, bet izskatās, ka tūdaļ varētu būt tā kā zili mākoņi te tuvojas.
2: Nu, cerēsim, ka tikai izskatās.
3: 23 grādi.
2: 23.
3: Tas saulīte līdz šim bija tā, silts.
2: Nu jā, nu tomēr jāizbaud jau pēdējā vasaras diena, ne tā?
3: Nu, izbaudam, jā, protams.
2: Ļoti labi, Mikus, paldies par jūsu zvanu. Visu labu.
3: Visu labu.
2: 67211318, tas ir mūsu tālrunis zvaniem, tāpēc droši varat mums zvanīt. Bet nu ko, uzklausīsim mūsu nākamo zvanītāju. Labdien, tas mūs ir sazvanījis.
4: Jā, labdien.
2: Jā, sveiki. Halo, droši runājat?
4: Alo.
2: Var runāt?
4: Jā.
2: Jā, nu tad aiziet, kādi tad laikapstākļi pie jums šodien izskatās?
4: Pie mums lūdzē ir nomācies viškini un saulītes spīt neliels vējiņš.
2: Jā, un cik tad tie grādi?
4: 22.
2: Uz lietu nevelk?
4: Nu tā kā bībiška no rīta nosmidzināja, tagad tā neizskatās nekā.
2: Nu cerēsim, ka tas tā arī paliks. Paldies jums par zvanu, kas mūs vispār sazvanīja?
4: Jā, labi, visu labu.
2: Nu, jā, visu labu. Nu, tā mēs palikām nenoskaidrojuši, bet tas nekas.

0: nu, droši vien noskaidrosim, kas tam mums būs nākamais zvanītājs. Labdien, kas mūs ir sazvanījis?
1: Labdien, Andris Rucava.
0: Andri no Rucavas. Nu tad, kā šodien Rucavā?
1: Nu, Rucavā kā vienmēr par smuko. Mums tā saulītis, tā bruņķiem tāda brīdž pazūd.
0: Jā.
1: Dienas rietums neliels 22 plusā. Vakar vakarā vēlu bija pērkoniņš smuks mums.
0: Nu jā, bet nu galvenais jau, ka šodien vasaras tādā noslēdzošajā dienā.
1: Visi čikiniekā šodien.
0: Kā ir rudeni gaidat?
1: Nu, bet protams, kurš viņi negaida. Ziemu gan ne.
0: O, tiešām, man likās, ka neviens negaida rudeni, bet nu prieks, ka vismaz kāds gaida. Andri, jā. Paldies, es jums saku lielu paldies. Visu labu.
1: Jā, visu gaišu.
0: Visu gaišu. Nu, tad uzklausīsim vēl vienu zvanītāju. Labdien.
2: Labdien.
0: Sveicināti.
2: Nu, pat tikko novija.
0: Oi.
2: Atulienā un stipri nogāza. Nu, balts redzēja, kokus nevarēja. Un apmēram 20 grādu būtu. Un nakti novija lietus.
0: Vai, nu tad jums tādi pavisam rudenīgi laikapstākļi šodien, 31. augustā.
2: Jā, bet nu, negaidām gan to rudeni, lai nu tā pati vasarā vēl būtu.
0: Nu, es jau jums piekrītu. Es domāju, ka arī daudz citu mūsu klausītājiem piekrīt. Paldies par jūsu laiku vērot jumu. Paldies. Un cerēsim, ka paliks, nu tā vasara vēl uzkavēsies nedaudz. Tomēr, kā grupa Bet dzied savā dziesmā, vasara nebeigsies nekad. Nu, cerēsim uz to, bet, nu, diemžēl jau kaut ko viņi beigsies gan. Ielūkosimies mūsu WhatsAppā, ko tad klausītāji raksta tur. Lūk, Lubānā 25 grādi. Vējiņš super raksta Ilmārs. Tad vēl Imants no Malienas ziņo, ka plus 22 grādi un saulīt cepina, bet ir arī mākoņi un dienvidu vējš. Savukārt Ziepniekalnā Jurčiks no Ziepčiks ziņo, ka plus 22 un saule mīs ar mākoņiem. Kas mums vēl ir kāda laba ziņa, lūk, Ērika no Zases ziņo, ka jauka saulaina diena pa brīžiem vējiņš papūš plus 20 grādi un vispār forša pēdējā augusta diena. Tērvetē savukārt 22 grādi ziņo Ilze. Auziņš no Skrundas ziņo, ka saule mīs ar gubu mākoņiem rietum vējš un 20 grādi. Lieliski pēdējā augusta diena. Bet Zelzavā nu pat uz līm masas lietutiņš rietum vējš un 23 grādi. Bija ļoti skaista siltrīta puse, bet rudeni jau var redzēt. Krāsojas bērns dzelte. Nu, tas ir diezgan bēdīgi. Bet savukārt lūk arī kāda ziņa no Dublinas. Šobrīd līst. O, nu, tur jau man liekas, ka vienmēr līst tajā pusē. Un pūš vējš temperatūra 18. Nu, redz, vismaz mums jau Latvijā prieks dzirdēt, ka nu, vismaz kādam sliktāk laikapstākļi nekā mums. Un vēl Kandavā ziņo Kristīna, ka spīd saulīte, daž mākoņi arī paliels vējš un 21 grāds. Bet es domāju, ka varētu uzklausīt vēl šīs dienas noslēdzošo zvanītāju. Lūkosim, ko mēs būsim sazvanījuši. Esiet sveicināti!
3: Labdien, Strazdiņa kungs!
0: Sveicināti, Jūri! Nu kā tad apē šodien?
3: Nu, apē patreiz 23 grādi virs nulles, neliels vējš. Mākoņi mījās ar sauli, nu un varētu sagaidīt arī dvīzumā kādu lietu spilienu.
0: Nu, cerēsim jau, ka tā tomēr nebūs.
3: Nu, varbūt arī būs.
0: Jā. Nu, kur tad jūs pozitīvismas, Jūra? Bet labi, katrā ziņā paldies.
3: Paldies, kungs, ka uzklausiet un veiksmi jums dienu.
0: Paldies arī jums, visu to labāko vēlam no sirds. Nu, uzklausīsim vēl noslēdzošo šīs dienas zvanītāju. Labdien!
4: Labdien!
0: Sveicināt, Aivar!
4: Aivar no Pļaviņām.
0: Jā, nu kā tad šodien Pļaviņās?
4: Pļaviņās ir šodien. Lieli skaisti gubu mākoņi ar baltām maliņām, bet pa vidu tādi melni. Tā kā var sabiezēt arī kāda lietuspile. Nu, bet patīkami karš, 23,1 grāds
0: nu, prieks,
4: un dienvidu rietumu vējiņš. Nu, tāds vidēji.
0: Nu, tad labi. Kā tad rudeni jau jūtat savā pusē jau?
4: Ļoti, ļoti jūtam.
0: Ļoti.
4: Esam novākuši kartupeļus un visu pārējo palikušas tikai vēlīnā savenis un jāvāri zapte.
0: Nu tad patīkam jums darbošanos un tad nepagurstiet un dariet visu, kas jādara.
4: Paldies.
0: Paldies. Visu labu.
4: Visu labu. Visu labu.
0: Un tālūk arī šīs dienas, 31. augusta laikvērotā, jā, noslēdzošā augusta diena, ir izskanējuši arī laikvērotāji šodien. Bet es, Edvards Strazdiņš, no jums šajā brīdī atvedos 14:53 minūtes. Ir pareizs laiks, tulīt jau studijā Kaspars Markševics. Bet līdz tam laikam vēl grupa Brīvdiena mums nodziedās dziesmiņu par silto vasaru, kādu, kā mēs varējām noskaidrot šodien, kad daudz kur arī ir redzam un sastopām. Paldies, es Edvards Strazdiņš no jums atvedos. Laims jauka pirmdienas pēcpusdiena.

0: ziņām trijos studijā Ķercauzāns. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju radinieki valsts policijai nodevuši DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Par bezvēsts pazudušiem Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā uzskata 33 Latvijas valsts piedarīgos, bet kopumā vairāk nekā 4700 cilvēku. Bojāgājušo skaits pārsniedz 900. Himalajos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti vairāk nekā 10400 cilvēku. Bet Spānijas premjers Pedro Sančes apsūdzējis sociālos tīklus, kuriem esot saiknes ar Krieviju un Izraelu dezinformācijas izplatīšanā pēc tam, kad jūlija beigās notika masveida migrantu pieplūdums Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Šodien publicētā intervijā ar Spānijas raidorganizāciju Sančes vainoja arī starptautisko galēju labējo kustību, kas pēc viņa teiktā vienmēr izmantojot migrācijas tēmu, lai uzbruktu un sašķeltu ne tikai Spāniju, bet arī Eiropu. Tā kā politiķi šodien un rīt lemj par svarīgiem jautājumiem, kas var mainīt mācību procesu un eksaminācijas sistēmu jau nākamajā mācību gadā, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības slēdzot priekšvēlēšanu līgumus ar partijām, tajos cits starpā lūks politiķiem apņemties, turpmāk nepieņemt šādus lēmumus jauna mācību gada priekšvakarā vai pat sākumā. To atzina arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga jautāt, kā jūtas izglītības nozarē strādājošie gaidot pēdējā brīža lēmumus.
1: Gribētos palamāties draņķīgi, un tas ir tas, ko mēs visām partijām tagad lūksim, slēdzot vienošanos par sadarbību, lai ir punkts, ka būtiski grozījumi, kas attiecās uz nozari, nedrīkst tikt pieņemti vasarā, tam ir jābūt līdz mācību gada beigām, protams, rēķinoties, ka var būt kāda ārkārtē situācija, bet par šādām standarta situācijām un tādi grozījumi šī tradīcija jāpārtrauc, kas jau ir bijis 11 gadu garumā. Mēs nevaram gribēt cieņpilnu attieksmi pret nozari, ja paši politikas veidotāji šādi izturās. Tas tomēr kaut ko liecina, ja tu necieni savu nozari, savus cilvēkus.
0: Savukārt valsts policija, atsaukoties mācībām, atgādina skolēniem viņu vecākiem un kopumā iedzīvotājiem uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un ar bērniem pārunāt drošības ceļa, piemēram, šķērsojot ielu, nedrīkst skatīties telefonā vai klausīties mūziku. Valsts policija kārtības ceļiem līdz pat oktobrim sola uzraudzīt pastiprināti. Arī Latvijas Radio Rīgā uzrunātie dažādu spēkratu lietotāji norādīja, ka turpmāk uz ielām vajag būt īpaši vērīgiem.
2: Jābūt, es teicu, ka divreiz vērīgākiem nekā līdz šim un jābūt gataviem braukt lēnāk, braukt prātīgāk, lai ievērotu visu kārtību, kas ir uz ceļiem.
3: No mūsu bērns ļoti labi zina visu. Nezinu, ko vēl pateikt.

0: Pašai kaut kā varbūt uzmanīgāk ir jābrauc pie stūres.
1: Nē, nu, protams, ka visu laiku es atkārtoju to, ka arī pat gāju pārējais, visu laiku notiek kaut kādas avārijas, tāpēc ir jāskatās pa labi, pa kreisi vairākas reizes, un arī ir jāiet tikai tad, kad mašīna jau ir apstājusies, nevis tad, kad ir zaļā gaisma.
2: Man liekas, ka arī vecākiem ir jāatgādina bērniem tomēr, kad mašīnas nevienmēr viņus redz, ja viņi starp mašīnām, un arī nu, nevajadzētu skriet, un vajadzētu arī pastīties. Es domāju, ka tā pusē vairāk būtu visiem mazliet jāapskatās.
3: Uzņēmējs un Rīgas pilsētas ēku īpašniekus doma aicina pievienoties gaismas festivālam Staro Rīga 2026, izgaismojot pilsētu vides objektus. Šī gada festivāla tēma ir Unum Momentum, tas viens mirklis. Gaismas festivāls Staro Rīga notiks no 15. līdz 18. novembrim. Pieteikties var līdz 5. septembrim. Bet festivāls prozas lasījumi izsludinājis īsprozas konkursu, kurā darbus līdz 9. oktobrim var iesniegt gan pieredzējuši rakstnieki, gan iesācēji. Konkursam gaidīt stāsti par kādu notikumu, gadījumu vai nebūšanu, un rīkotā īpašais ir iesniegt proza, kas balstīta notikuma sižetā, nevis izpušķotu vārdu plūdos. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 22 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Dienā Latvijā mākoņaina, kas palaikam skaidrojas, vietām arī īslaicīgs lietus, dienvidu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 19 līdz 24 grādi, Rīgā 21 līdz 23.
4: Latvijas Radio 2. Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas Radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Ir jau cilvēcīgi, kļūdīties ir cilvēcīgi, no jauna kaut ko iesākt, ziet sveicināti šīs jaukās un vienlaiks arī brīnišķīgās pēcpusdienas ietvarā, kas par Smarakševits cilvēcīgi ir ieradies Latvijas Radio 2 studijā un arī, protams, ar cilvēcīgu skatu raugos nākotnē. Ir 31. Augusts un augustam, teiksim, ar Dieva šajā pēcpusdienā ar noteikti vairāk kārt, par to mēs vēl atgādināsim visiem, ka rīt ir 1. septembris un noteikti arī autovadītājiem, kā arī visiem citiem, būs jābūt daudz pacietīgākiem, daudz mierīgākiem, daudz cilvēcīgākiem, protams, un jāļauj tiem, kuri dosies skolas gaitās izbaudīt savu pirmo, iespējams, septembri un kādam jau varbūt arī pēdējo, kurš dosies savā 12. Klasē un tad teiks ar Dievu skolai, bet katrā ziņā ir ļoti labi atkal būt kopā ar jums. Jā, dzīve jau ir raiba kā ziņa vēders, vai ne tā? Un dažādi dzīvē gadās, kā piemēram, aizdītajās nedēļas laikā trešdienā es ierados uz vienu mazu frāzi, sasveicinājos ar jums un vienlaiks arī steidz savās problēmās, jeb savas veselības likstas sakārtot, un šodien galva griežas kā pulkstens, un viss ir kārtībā, tā vien šķiet. Ir 10 minūtes pēc pulksteni 15, ko mēs darīsim 4 stuvākās stundas, protams, dziedāsim pār visam. Ivo Fomins uzsāk šo stundu, tūdaļ jau meitenes Dvīnes, māsas, protams, un Mārtiņš Jātnieks uzdziedās, kas uz sirds, un ja arī jums ir kas sakāms un sakrājies, tad droši 2931222, šis ir tauriņa numurs izziņā, kā arī, protams, WhatsApp lietotnē būs tūdaļ atvērta, tur es arī varēšu saņemt jūs balsziņas, ja vēlēsieties, ko izstāstīt, ierunājiet kaut ko, pastāstiet, kā jums šajā pēcpusdienā klājas un kā galgalā brīvdienas pavadījāt. Katrā ziņā par brīvdienām, par notikumiem, par mākslu, ar mēs runāsim tas viss pēc minūtēm 20 kultūras pieturā. Stundai tuvāk jau pašā izskaņā, kad būsim nonākuši, tad arī dziesmotā jūra. Un jaunu stundu mēs iesāksim ar jauniem jaunumiem un mūziķi, protams, turpin strādāt un gādā par to, lai mums būtu par ko parunāt. Kas uz sirds? Tāds ir dziesmas nosaukums un, kā jau sacīja Mārtiņš Jātnieks Dvīnes, šajā pēcpusdienās teica mūs priecēt, kad kalendārā snauž Vilma un Aigars. Daudz laimes visiem. Labdien, visapkārt!

ir jau vērtīgi kādreiz arī laiku pa laikam mazliet pakavēties kādās fočās atmiņās, piemēram, cik ļoti steidzīgi ir bijuši šī vasara, ko piedzīvojām, ko labu sadarījām vai ko varbūt nepaspējām. Ļauj tev līdzi aizlidot un par šo visu mums Andris Ābelīte turpinājumā.

0: Līdz ar šiem dziesmas vārdiem ir vairāk ziņas atlidojušas arī uz Doma laukumu. Nu, sveicieni tiek sūtīti un, protams, es varu pievienoties sirsnīgi sveicieni nītauriešiem. Jā, un...
1: Ceļojums!
0: Ir kāds vēl laika vērotājs aizķēries, bet visādi citādi sveicieni un arī labas ziņas sāk birt manā pastakastītē. Par to visu mēs mazliet vēlāk, bet šobrīd par klauniem, lai padzied apvienība On My Way, tāda grupa Ceļojums. Un pavisam noteikti, pavisam drīz mēs būsim aizceļojušies līdz kultūras pieturai. Es iet sveicināt šeit Kaspars Markševits.

0: Forši, labi, radio klausītāji. Varbūt arī jūs šodien izdomāsiet savus trīs svarīgākos vārdus, kurus vajadzētu pateikt kādam īpašam cilvēkam. Šeit grupa Ceļojums izdziedājās tikko.
1: Mani sauc Jānis Paukštelu. Mans sirds prieka rādio ir Latvijas Rādio 2.
0: Nav nekādu šaubu, ka arī jūsu sirdsprieka radio ir. Latvijas Radio 2 ir jau 27 minūtes pēc pulksteni 15. Un vēl tikai šīs darbs, un tad klāt būs kultūras pietura. Piestāsim, noskaidrosim, kas jauns mākslā, ko mākslinieki ir sarūpējuši un par ko galu galā varam parunāt.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Noslēdzot vasaras sezonu, ir 31. augusts, jāatgādina visiem, ka rīt ir 1. septembris un laiks doties zinībās. Jā, noslēdzot vasaru, paskatīsim, kas tad tas spilgtākais ir bijis aizvadītajās brīvdienās. Jā, 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī ar īpašu koncertu uzstājās grupa The Sound Poets. Augusts tika pavadīts patiesi melanholiskā romantiskā dziesmā un uzlīst, starp citu, arī mazliet lietutiņš, taču tas tikai un vienīgi esot pastiprinājis kopējo noskaņu. Tā atzīst The Sound Poets puiši un dāmas. Jau vēstīts, ka The Sound Poets šobrīd mums piedāvā arī noklausīties katram jaunāko albumu, katram kuģim savs ceļš, un par cik izdošana tika svinēta jau pirms laiciņa, tad arī, protams, tika jaunās dziesmas izdziedātas Meža parka zaļajā teātrī, un ne tikai arī kalniem pāri tika dziedātas, kā jau vienmēr alaži, tā teikt, kopkorī, un visi spilgtākie hiti no grupas The Sound Poets. Lūk tā, savukārt dziedātāju un dziesmu autora Marta Grigale steigusi pārsteigt mūs visus un piedāvā noklausīties savu jaunāko darbu, kurš tev citur divās valodās ieskaņots. Un, protams, mēs arī šajā reizē uzreiz pēc kultūras pieturs paklausīsimies latviešu mēlē. Protams, ieskaņoto darbu Bezmiegs, tāds ir dziesmas nosaukums. Varat arī novērtēt, protams, kā tad izskatās videoklips, un tas ir skatāms lielākajā straumēšanas vietnē. Ar šo singlu Marta uzsāk jaunu mini-albumu izdošanu, kas gaidāms 2027. Gada pavasarī. Tā vēsta pati dziedātāji, un šī ir pirmā dziesma kopš mākslinieces albuma, kurš iznāca jau pirms laika, kas mums bija angļu mēlē. Bet tagad mēs gaidīsim, kur tad šis ceļš Martu aizvadīs. Katrā ziņā ar atzinīgu novērtējumu arī BBC Radio. Viens ir atzinuši to, ka šīs Martas darbs, kuru mēs arī klausīsimies, Bezmiegs, tiešām vērā ņemams sniegums. Lūk tā. Tad vēl daži spilgtākie notikumi, protams, vasaras teic savā izskaņā, rudens ir klāt, bet vasaras sezonas noslēgums koncerti vēl ir. Remonda Paula teātra mūzika arī izskanēs 5. septembrī 19. vakarā Dzintara koncerta zālē, Lielajā zālē. Tātad 5. septembris, tas ir jau tūdaļ, radio klausītāji, kas tad te mums vairs ir mazs brīdis un nedēļas izskaņā būs koncerts. Un, protams, uz skatuves maestro Raimonda Paula teātra mūzikas melodijas izdziedās mums labi zināmi aktieri, ļoti daudz aktieri. Dažas ļaujiet man jums nosaukt Olga Drēģē, Jānis Paukštello, kurus tarp citu tikko kā dzirdējām, dziesmā Tev mana labā, un uz skatuves kāps arī Ērika Eglie Grāvele, kā arī Artis Robežnieks, Gins Grāvelis no Grabuļa sastāva, Gins Anģāns un vēl daudzi mākslinieki teātrā joms noteikti. Savukārt, jā, Mārtiņam Braunam 75. Atceres koncerts ir ieplānots 16. septembrī 19. vakarā VEF kultūras pilī. Mārtiņa Brauna vārds ierakstīts Latvijas mūzikas vēsturē ar īpašu spēku un emocionālu vērienu. Viņa mūzika vienmēr bijusi gan dziļi personiska, gan tautai piederīga. Tā skanēja uz dziesmu svētku estrādēs, koncertzālēs, un arī, protams, tauta šīs dziesmas ir iemīļojis tik ļoti, ka vēl un vēl gribas tās izdziedāt. Uz skatuves šo koncertu jums piedāvās un izdziedās Daumans Kalniņš, Aija Vītoliņā, Atis Ieviņš, Ieva Sutegovas balss skanēs, un arī brīnišķīgi mākslinieki būšot klātesoši. Nu tas tādos trīs vārdos šajā 31. augustā kultūras pasaulē varētu būt arī viss, bet kā jau es sacīju, paklausīsimies tad to jaunu

0: No pirmo vēstesi no pavasarī gaidāmā albuma, kuru mums piedāvās dziedātāja Marta.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Rīt būs tā pirmā reize noteikti kādam, kurš spers savu soli lielajā dzīves skolā, dosies savā pirmajā klasītē. Kāds pirmo reizi dosies uz bērnu dārzu, bet kāds arī pēdējo gadu iesoļošs kādā no skolām. Bet katrā ziņā Ilūta raksta sveiciens visiem, ārā brīnišķīga diena un arī dava jau krāsojas. Un lapas sāka birt, katrā ziņā ir ko grābt un ir ko darīt, bet rīt sākšoties atvaļinājums lūkā. Lai nu tad izdodas to atvaļinājumu izbaudīt, bet pagaidām paklausāmies šo darbu jaunā skanējumā, jaunā versijā par godu 31. Augustam un Ardievas sakām augustam, tad nu Agris Skrūms, lai padzied, un DJs Uga Augusts.

0: katrs no jums radio klausītāji, kur šo gabalu atpazīna, protams, kad Aldis Štēmans šo ieskaņoja un radīja, kā tas skanēja un kā tas skan šodien 2026. Gada 31. Augustā. DJs Uga ir ķēries klāt šai dziesmai un Agris Krūms ieskaņoja savu vokālu. Ir 44 minūtes pēc pulksteni 15.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Mēs turpinām ceļot, mēs turpinām klausīties labu, kvalitatīvu un ļoti foršu latviešu mūziku. Latvijas Radio 2 ir, protams, tas radio, kur skan tikai un vienīgi latviešu mēlē un arī latviešu komponistu sarakstītās dziesmas, un tieši tāpēc arī mēs turpinām ar šādu darbu. Gribu!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Sveiciens! Šeit Lauris Valters. Nāciet līdzi! Esiet kopā ar Latvijas Radio 2. Studijā Kaspars Markševits un tūlīt jūsu priekam skanēs kāda no manām dziesmām.

0: un veltījums Augustam. Augusts lēnām ļoti, ļoti nepacietīgs, bet nu tomēr dodas savā atkal gada dusā. Atgriezīsies viņš kā allaž pēc sava cikla, un viss būs tā kā ierasts. Šobrīd 53 minūtes jau pēc pulksten 15. Laiks piestāt.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Absolūta taisnība un ceļojums dziesmu jūrā. Mūsu fonotekā pastaigā senās pagātnes lapas pusēs, senās takās jāiebrien galgalā. Un, ja reiz par šo ir šis brīdis runāt, tad sena vēsture. 2006. Gads. Ko jūs darījāt 2006. Gadā, radio klausītāji? Varbūt varat izstāstīt arī šo gadījumu kādu spilgtu. 2931-2222, bet pirms 20 gadiem grupa Klaidonis laiž klajā jaunu darbu, Māris Sloks sarakstījis muziku. To jau nepateiks neviens, un šodien mēs varam teikt, ka svinam šai dziesmai apaļ jubilēju.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.
0: Tad nu klausāmies pirms 20 gadiem mūsu fonotekā pievienoto dziesmu –

Šis kolektīvs mūs turpina priesēt, bet šis darbs ir pirms 20 gadiem pievienots mūsu fonotēkai grupa Klaidonis. To jau nepateiks neviens. Bet pagaidām, lai ar mani parunā Kājas un Viktors Lapšenoks, kā arī Noras Bumbieras balss. Un tad klāt būs jaunākās ziņas. Mēs tikamies pēc ziņām jaunas stundas pašā sākumā.

0: ziņām 4. Studijā Ģercausāns. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju radinieku valsts policija nodevuši DNS paraugus potenciālai bojagaišo identificēšanai. Par bezvēsts pazudušiem Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā uzskata 33 Latvijas valsts piedarīgos, bet kopumā vairāk nekā 4700 cilvēku. Bojagaišo skaits pārsniedz 900. Turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies arī Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonālu un kalendāru nekorģētiem datiem koprodukts palielinājies par 3%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Uzņēmēja noskaņojums šogad augustā salīdzinot ar jūliju uzlabojies būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet apstrādes rūpniecībā un mazumtirdzniecībā nav būtiski mainījies. Dzelzceļa projekts Rail Baltica būtu jāpārtrauc, jo tas Latviju iedzīs nabadzībā uz daudziem gadiem, tā intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā teica bijušais Latvijas dzelzceļa valdes loceklis, ekonomists Aivars Strakšs. Viņš uzskata, ka ātrgaitas vilcienu projekta ieviešana jāpārtrauc un jāievieš daudz lētāks projekts.
1: Virzīties uz priekšu, tā kā viņš paredzēts, ja? Nu, tas nozīmē nu, pakļaut sevi nabadzībai uz ilgiem gadiem. Nekas priekš kredītu atmaksas no šī projekta neienāks. Mēs vēl katru gadu maksāsim subsīdijas, lai viņu uzturētu. Es viņu apturētu un ietu runāt ar igauņiem un lietuviešiem par to, ka taisīt konvenciālo dzelzceļu, ne ātri gaitas dzelzceļu un savienoties ar Eiropu. Tas ir, teiksim, tas... Tehniski drošākais variants, bet pats lētākais variants, ja nu, arī šim nav naudas, ja mēs skatāmies. Ja. Pats vienkāršākais ir aizbraukt, atvainoties igauņiem, saka, dariet jūs ar mani, ko jūs gribat, bet mūsu naudas nav. Un braukt pie lietuviešiem un sarunāt, ka lietuvieši uztaisīs varbūt noinvestēt viņu vietā, investēt tos 20 vai 30 miljonus, uztaisīt lielu punktu, kur notiek šo ratiņu maiņu pārkraušana novuz. Ja.
0: Eiropas Savienības jūras flotes misijas Sirini pārstāvji vidusjūrā vakar uzkāpuši uz naftas tankuģa Sunclay, kas, kā uzskata misijas pārstāvji, ir Krievijas ēnu flotes kuģis. Tā šodien paziņoja Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāvu Kai Kallasa. Citas detaļas Kallas neminēja. Spānijas premjers Pedro Sančes apsūdz Krieviju un Izraēlu Ceutas migrācijas krīzes veicināšanā. Viņš intervijā radiostacijai Cadena Ser skaidroja, ka esot pazīmes, ka šīs abas valstis izplatījušas dezinformāciju, kas veicināja 10,000 cilvēku iekļūšanu Afrikas ziemeļos esošajā Spānijas teritorijā. Sančes krīzē nesaredzēja Marokas atbildību.
2: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea de la Comisión Europea ha dicho que efectivamente hubo redes.
3: Eiropas ārējās darbības dienests paziņojis, ka patiešām šīs baumas izplatīja Krievijas un Izraels tīkli. Viņi arī kritizēja Spānijas un citu Eiropas valstu valdības ļoti asā jautājumā – cīņā pret nelikumīgo migrāciju, kas šodien šķeļ daudzu Eiropas valstu sabiedrības. Neviens izlūkdienests, ar kuru sadarbojas Spānijas valdība, nav sniedzis informāciju, kas neapšaubāmi liecinātu par Marokas iestāžu iesaisti krīzē. Ja mēs raugāmies uz sadarbību migrācijas jomā ar Maroku, tā ir pozitīva.
2: Es francamente pozitīva.
0: Bet Itālija paziņoja, ka uz 15 dienām pagarina Šengenas līgumdarbības apturēšanu, ko migrācijas krīzes dēļ noteica pret Spāniju. Eiropas komisija šodien iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunu botu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu.

0: platforma Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām. ChatGPT kļuvis par pirmo mākslīgā intelekta sarunbotu, kam tagad būs jāievēro digitālo pakalpojumu akta stingrākas prasības lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā palaikam vēl neliels lietus, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Šonadēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonadēļ ikdienu kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietus un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienās 17-22 grādi. Bet nedēļas nogulē vairs nebūs siltāks par 15-20 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Šobrīd ir 10 minūtes pēc pulkstenes 16. Jauna stunda. Mēs iesākam ar grupu Prāta Vētra un paralēli stāds ir dziesmas nosaukums, bet jau tūdaļ viss, ko sirds var vēlēties, un mums muzikāli pievienosies Roberts Ošiņš, kurš iesildīs kolektīvu pusnakts brigādi ir ciemos pie manis šeit studijā. Divi kungi, protams, un, bet pār visam mēs aprunāsimies par jaunu gabalu. Starp citu, es jums jau varu pačukstēties par šo, esmu runājis par šo darbu, bet vēlreiz tagad būs jānostiprina visas nianses un paši vaininieki ir studijā, tad nu ar kungiem aprunāsimies un uzzināsim daudz ko interesanti aizraujoši un ko vēl tuvākajā vai tālākajā nākotnē mēs no viņiem varam sagaidīt. Lūk tā, šeit Kaspars Markševits un kā jau sacīja, klausāmies šo darbu, viss, ko sirds var vēlēties.

Ko tad jūs sirds var vēlēties šajā pēcpusdienā? Jūs jau labi zināt, kas jums ir darāms, ja vēlaties ko teikt un esat ievēlējušies, tad rakstiskā veidā. 2931-2222, šis ir tauriņa numurs gan WhatsApp lietotnē, balsziņām un arī rakstiskā veidā, protams.

0: Protams, gan izziņās, gan WhatsAppā varat izpausties droši.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Šis ir tas brīdis, kad es varēšu mazliet klusāks palikt, un man pievienojas divi kungi, bet katrā ziņā šie divi kungi slēpjas zem viena nosaukuma. Darīsim to tā. Nejauksim vairs galvu gal galā, kurš te ir ieradies, kā te ir ieradies, bet pusnakts brigāda ir ciemos.
2: Sveiciens. Hei, čau!
3: Čau!
0: Nu tā, man jau šķiet, ka mēs necik senā pagātnē tikāmies.
2: Jā, mēs smaidiņš
3: mums bija. Tas bija februārs.
2: Gada sākums, jā.
0: Bet tā šķiet, ka tas bija vakar.
2: Jā, man arī tā liekas. Jā.
0: Jūs neesat mainījušies par šo laiku katrā ziņā.
3: Paldies.
0: Bet paklau, izrādās, es jau esmu stāstījis radio klausītājiem par šo jauno darbu. Un kaut kur baigi dziļi meklēju, kur es atradu tādu informāciju, bet jūs varat tagad izlabot to. Jo es esmu sacījis, tā man šķiet, un es tā kaut kā arī ļoti veiksmīgi uz to gāju, ka ir zelta zirgs vispār.
2: Zelta zirgs,
0: ar motosportu vai kas tur ir? Autosports.
3: Vispār video ir ar motosports.
0: Bet
3: arī
0: bet vispār tās.
2: Ķegumā, trase.
0: Jā, zelta zirgs, tur viss vis notiek.
2: Jā,
0: un es
2: tā.
0: Kaut kā biju izdomājis, kāpēc ne? Jā, un kāpēc ne? Un kāpēc jūs tur nevarētu uzdziedāt kādā jaukā reizē, bet izrādās ne.
2: Tiešām, es par to nebiju aizdomājies. Jā, Gaspar, ej, točnā. Bet jā, zelta zirgs, tas ir mūsu nacionālā auto, nu, nē, motosports, jā.
0: Un es tā ļoti biju izdomājis, ka tā tam būs būt, jā.
3: Nu, ja nu, varbūt viņiem vai kādreiz kādu himnu vai kādu džinglu, mēs noteikti varam sarunāt kaut ko, jā.
0: Jā, labi, lai tā notiek. Bet vīri, pirmkārt es lasīju, tad vesels albums ir kaut kad te kaut kā nekā.
2: Jā.
0: Bet tas nosaukums, kur tad tik jancīgi? 3M būt?
2: MMM, mūždien modē mīlestība, tas ir saīsinājums.
0: Pasties, kā?
2: Jā, tas ir tur ir jāklausās albums, un tad varēs redzēt, kas tam notiek. Jā.
0: Un tad, ja tu noklausies albumu, var tikt pie zelta zirga beigās.
2: Jā. Nu, nē, tas ir ārta, tas ir jauns projekts, bet principā jā.
0: Labi, izstāstiet jau aizvadītās nedēļas pašā nu, piekdienā, tad, kad dzīve jāsāk svinēt, iznāca jūs jaunākais veikums, par kuru jau Markševits ir stāstījis radio klausītājiem un atskaņojis dziesmu, bet mēs paklausīsimies, protams, vēlreiz un vēlreiz, tā jau tās dziesmas arī iesakņojas
2: dziļāk.
0: Bet šodien ir 31. augusts vasarai, jāteic ardievs.
3: Jā.
0: Nu tad pastāstiet par jauno darbu un nu kāda tā vasara ir bijusi?
2: Nu, zini kā, tas par darbu apmēram tā, tiešām vasara iet uz beigām un mēs gribējām vasaras beigās izdot kaut ko tādu, kas vēl dos tādu enerģiju. Pats darbs ir enerģisks, ārkārtīgi tāds, nu, ironisks, par mīlestību, par naudu, tāds bagātīgi un piesātināts. Tā kā tas ir tas, ko mēs gribējām vēl no vasaras atstāt, lai uz rudeni, uz tiem tumšajiem vakariem lēnām, kas sāk parādīties, lai tad paliek šis gabals.
3: Jā, nu un viņš arī ļoti vienkārši tā teikt tapa. Tas tā ļoti dabīgi nāca, ka mēs ar Robertu vienkārši apsēdāmies vienā reizē pie viņa pirtī un mums uzteicam tādu kā radošo vakaru divatā un viņam bija vairāk vārdu sarakstīti un man ar melodiju nav, tā teikt, viegli iet tā melodija, nav jāmeklē nekur.
2: Cita akordu un tā mums arī aizgāja vārdu salikās.
3: Tā mums aizgāja un tā mēs sapratām, šī ir laba un tad mēs arī viņu tagad tā laižam tautās beidzot.
0: Smiltenē ir labas pirtiņas izrādās.
2: Jā.
0: Braukt dungot un iespējams, ka trāpīsit kopā ar pusnakts brigādes zēniem, bet labi, darbs ir arī skatāms.
2: Jā, darbs ir skatāms un atkal ironiski, bet tiešām par moču tēmu, tur mēs esam uztaisījuši.
0: Tad es varbūt neesmu kļūdījies, jūs paši esat kaut ko salēduši dēlī.
2: Iespējams, tu esi labāk nolasījuši mūsu darbu nekā mēs paši,
0: ne,
2: bet ļoti labi. Jā, tiešām video varat skatīties YouTube, un tas tāds arī dinamisks ar tādu humoru piesitienu par dzīves baudītāju, par lādi, par vērtībām, ko meklē citi pārējie, dedz viņiem acis, bet tomēr tam cilvēkam, kuram vismazāk ir, vienalga beigās viņš ir īstenībā ieguvējis tādā.
3: Jā.
2: Tāds, to mēs esam tur izspēlējuši video.
0: Bet vispār joki jums ir...
2: Nav sveši.
0: Nu, tie nav sveši, jā. Tie tādi mīļi štēli, kā teikt.
2: Jā, ļoti to lietu. Un bez tiem taču nevar.
0: Bet vispār, kas tai Smiltenē ir tas nu tāds, tā ādera labā? Tur taču kolektīvs aiz kolektīvu parādās un grupa ceļojums. Mēs tāpēc klausījāmies arī iepriekšējā stundā. Krūmiņa kungs vēl uzdziedās un tas būs nākamajā stundā. stundā.
2: Okay.
0: Bet tagad pusnakts brigādi.
3: Man, zin kā, man šķiet, ka tur ir tas, ka Smiltenē nu visi ir tādi ļoti viegli ir vienam otru iepazīt, tā teikt. Mm. Ja es nepazīstu kādu cilvēku, noteikti cilvēks, ko es pazīstu, pazīst to cilvēku. Nu, respektīvi, mēs esam visi ļoti tuvi un tādā

0: Mūzika man šeit arī aiziet no mutes mutē, nav sausī, un tā jau arī...
1: Iedvesmu dod un vispārējais. Un citu kārtā mēs varam atklāt, kad Pusnakts brigādei drīzumā būs singls kopā ar kādu no slavenām Smiltens grupām. Bet jā, ko līdz, lai tad zinātu, par ko ir stāsts.
2: Nu, ņemam vairāk, ka tur ir divas grupas, tad var mēģināt sākt dalīt tagad.
0: No, jau trīs, tagad jau trīs.
2: Jūs esat tie vieni.
1: Mums ir daudz.
2: Nu, izstāst, kas tie ir?
1: Posties, mums ir ceļojums apaceļš, sastā jūdze, tilts, palsa, ārkārtīgi, man liekas, tāda nu, spēcīga vārda.
2: Tagad radio klausītājiem jums ir jāsaužās, jāsāk domāt un kalkulēt, ar ko tad šie kungi varētu sadziedāties tuvākajā laikā. Klau, bet jums vispār ir jāskrien.
0: Jā.
2: Kur jūs skriesiet?
0: Jā, mums piecos ir jāuzstājis RTU iezvanīšanas svētkos. Šobrīd jau
2: ko tas nozīmē?
0: tas ir respektīvi tā kā tāds pirmā septembra pasākums tikai Rīgas Tehniskajā universitātē.
1: Jaunā studiju gada.
2: Tie no visiem blēži klausies. Rīt ir 1. septembris.
0: bet, zin kā, rītdien jāsāk studēt.
2: Nu, jā. Pareizi.
0: Un, bet tā, lai bišī to arī atzīmēt, to tad noteikti dienu ātrāk. Un pasākums jau norit pilnā spēkā no pulkstens, ja nemaldos, diviem. Un mēs, tā teikt, būsim Vakar kulminācija varbūt tā var nosaukt tā, jā.
1: Vistais kur? RTU pagalmā?
0: RTU studenti pilsētiņā Ķīpsalā, jā. Tad mēs tagad tūlīt pēc ētaras skriesim. Un,
2: ļoti labi, lai jums labi skan un es jūs vairs daudz neaizkavēšu. Vai ir vēl kaut kas tāds, ko vajag pateikt visai tautai, kas ir svarīgs?
1: Kas ir svarīgs?
2: Nu, labi, mēs gaidīsim jaunumu vēl un vēl, jā, tas ir skaidrs. Jā. Skrieniet, dziediet, zelta zirgā jums ir jādzied, tātad tas nākamgad.
1: Jā, jā, to mēs mēģināsim, bet tiešām būs vēl visādi jaunumi, mums ir projektiņi visādi priekšā. Interesanti būs tas, ka mēs tautas dejām lēnām sākam mūziku rakstīt horeogrāfiem, tā kā iespējams kaut kad arī būs kaut kas tāds.
0: Jā.
1: Bet, bet cilvēkiem mēs dziedam dziesmā par dzīves baudīšanu, par mīlestību un par prieku. Tas ir arī pie tā jāpieturās, un tas ir mūsu moto.
2: Vīri, paldies! Paldies, ka atskrējāt! Paldies par jauno darbu! Dubults neplīst, kā teikt, un klausāmies mēs jaunāko veikumu Zelta zirgs un Pusnakts brigāde. Paldies!
1: Čau! Paldies, Kaspar! Čau!
3: Jaunums!

0: Kāda laba, laba sadarbība šajā dziesmā Marta Ritova un Maršals. Tas maina visu, un, protams, mēs par jaunām dziesmām un jaunām sadarbībām esam priecīgi vienmēr.
1: Ceļojums.
0: Savukārt mēs turpinām ceļot un pavisam labvēlīgos toņos ar labvēlīgo tipu Andris Fredenfelds tās priekšgalā, protams, ar savu lielisko humoru, ar savu dziedājumu un savu neatkārtojumo tembru. Aizlidot līdz kaut kurienai, cik vien tālu mēs gribam. Lidosim viens otram blakus, lidosim tālu un atgriezīsimies atkal uz zemes. Darām tā. Un jau pēc šīs dziesmas vajadzētu klāt būt arī novadu bēstīm.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Šorīt Saldus pagastā pasažieru vilcienā un vieglās automašīnas sadursmē uz regulējumas dzelzceļa pārbrauktuves cietušās divas sievietes, kuras guvušas politraumu nogādātas slimnīcā. Sadursme notika īspirms pusseptiņiem Saldus novada Saldus pagastā Pļauniekos. Pasažieru vilciens informēja, ka negadījumā neviens no vilciena pasažieriem necieta. Pēc sadursmes no vilciena evakuēja 31 pasažieri. Valsts policija turpina noskaidrot notikušu apstākļus. Lai nogādātu pasažierus galamērķī, tika organizēts papildu vilciens no Saldus dzelzceļa stacijas. Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no 3. dienas 2. septembra kursēs pēc rudens sezonas grafika, tā informē pasažieru vilciens. Uzņēmumā skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un pasažieru vilcienu. Vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk par aptuveni trešdaļu. Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot vilcienu regularitāti iepriekšējo gadu apmērā. Ķekavas novada pašvaldības policisti aizturējuši dzērāju šoferi 3,61 promiles raibumā. Tā liecina reģionālās pašvaldības policijas publikācijas Facebook mājaslapā. Vīrietim jau iepriekš par vairākkārtēju transporta līdzekļu vadīšanu alkohola raibumā bija atņemtas tiesības, un viņš par šādiem pārkāpumiem bija arī izciets ar brīvības atņemšanu saistītu sodu. Policija pateica saculiecinīkam, kurš ziņoja. Aizvadītās nedēļas nogalē Krāslavas novadā robežsargi sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku karavieriem aizturēja divus nelegālo imigrantu pārvadātājus. Piektdien sadarbībā ar Somijas robežsargiem, kuras sniedz atbalstu robežsardzei, Skaistas pagastā apturēts viens pārvadātājs, svētdien savukārt robežnieku pagastā. Pret visiem pārvadātājiem ir sākti krimināli procesi. Bet Augšdaugavas novadā vakar robežsargi ir konficējuši 15 000 kontrabandas cigarešu un arī dronu. Veicot pierobežas joslas apsakošanu, Demenes pagastā ir konstatēts drons, kam bija piestiprinātas kontrabandas cigaretes. Līdzīgi kā vairākas citas pašvaldības, arī Jelgava, Rēzekne, Liepāja, Olainas, Kuldīgas un Smiltenes novads ir nolēmušas neturpināt dalību publiskās un privātās partnerības programmas īres mājokļi Latvijas speciālistiem otrās lotes projektā. Tā liecina domju sēžu lēmumi. Pārsvarā pašvaldības secina, ka ņemot vērā prognozēto pašvaldības subsīdiju apjomu un ilgtermiņu finanšu saistības, tad vairs šī dalība projektā nebūs ekonomiski pamatota un liederīga. Piektdien, 4. septembrī, Valmieras novada pašvaldībā gaidāmas civilās aizsardzības mācības. Tās notiks Nacionālo bruņoto spēku organizēto visaptvarošās valsts aizsardzības mācību Nameis laikā. Tiks izveidots Valmieras novada pašvaldības krīzes štābs. Valsts meža dienas brīdina, ka septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams meža valsts reģistrs un valsts meža dienesta e-pakalpojuma portāls. Tie nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Šajā periodā valsts meža dienests veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveides darbus. Rīgas starptautiskā

0: Skaisīs filmu festivāls Divas Annas no 2. septembra līdz 4. novembrim dosies kino tūrē pa Latviju ar programmu Īsais latvietis numur 3. Septiņās pieturās piedāvās septiņas jaunākās Latvijas autoru īsfilmas. Bet valsts policija atsākoties mācībām, skolēniem, viņu vecākiem un kopumā iedzīvotājiem visā Latvijā aicina uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un ar bērniem pārunāt drošības ceļa, piemēram to, ka šķērsojot ielu nedrīkst skatīties telefonā un arī klausīties mūziku. Policija kārtību uz ceļiem līdz pat oktobrim sola uzraudzīt pastiprināti.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Latvijai ir jābūt vienai programmai, kur skan latviešu mūzika. Tā tam ir jābūt, jo mūsu valsts Latvija un valsts valoda ir latviešu.

Lieliskais maestro Raimonds Pauls un, protams, Edgars Ošlē šajā dziesmā atbildi jau. Ir 42 minūtes pēc pulksten 16. Labdien jūs mājās, labdien jūs automašīnā, labdien jūs darba vietā. Kaspars Markševits ir tas, kurš ir kopā ar jums jau no pulksten 15. Un ceļojuma programmu mēs turpinām ar mums labi iemīļotu mākslinieku. Uzplauka kā jauns zieds un pagaidām droši vien gatavo arī jaunus darbus. Bet ir jau vesels albums iznācis, kuru mēs varam klausīties un vērtēt. Kādreiz Kris Noa.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Kur tālumā pāri ielai dzīvojot daudz dažādu putnu, nu lai nu tā ir. 2024. Gadā putni guva jaunu skanējumu. Aigars Vojtišķis ir mūzikas autors un šodien Aigaris svin savu vārdu dienu. Izrādās Aigars ir cēlies no personu vārda Aiga. No lībiešu Aiga, Lūkā, Līdaka. Aigars Grauba, Aigars Grāvers, Aigars... Ikšelis mums ir arī Aigars Krēsla un Aigars Vojtišķis šodien gaviļnieks sarakstā.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Bet bez gaviļniekiem Aigariem arī daudz laimes jūs mājās. Ja jūs svināt dzīvi, svināt šodien kādu svarīgu notikumu, pirmo satikšanos mīlestības stāstā, vai jums ir dzimšanas diena, daudz laimes no Latvijas Radio 2 un arī no manis personīgi. Tu iekriti manī un instrumenti.

0: Iekriti manī ir pa instrumenti šobrīd Latvijas Radio 2 ceļojuma programmā izskan ar šo dziesmu, bet mēs apskatīsim, kādas ziņas ir iekratušas mūsu pastkastītē. Labdien! Starp citu atgriežoties pie tā brīža, kad mēs klausījāmies dziesmu no arhīva un dziesma konkrēti bija 20 gadus sena pagātne, tad 2006. Gadā, ko darījāt jūs? Lūk, labdien rakstā Ance. Es 2006. Gada laikā gatavojos meitu palaist Lielupes bērnu dārzā. Tā lūk, Ance mums rakstānce. Paldies par šo ziņu. Gita, sveiciens, un man arī prieks būt kopā ar jums un allaž atkal klausīties labu latviešu muziku, priecāties par kopā būšanu. Tas ir ļoti, ļoti labi. Ieglūtājs sirsnīgākie sveicieni, protams, lai ceļo arī uz jūsu mājām, jūsu darba vietā vai jau kur jūs šobrīd arī būtu. Vestienas ļaudīm vēlos sūtīt arī mīļas sveicienas un pateikt paldies, jūs zināt par ko tas ir forši. Nītauriešiem arī vēlreiz un vēlreiz sirsnīgi sveicieni, lai skan Latvijas Radio 2 jūs mājās, jūsu automašīnā, jūsu darba vidē un priecē Markševica balss arī šādā formātā. Tūdaļ mēs paklausīsimies grupu noslēpums, kā gan tagad būt man un kā gan tagad būt arī jums. Un pēc šīs dziesmas mēs visi kā viens būsim atkal liecinieki, kas jauns ir jaunākajos virsrakstos, kas jauns ir ziņu pasaulē.
1: Es esmu Helga Holgers. Es esmu Hedrīs.
2: Es esmu Mārtiņš.
3: Es esmu Katrīna.
1: Kopā mēs esam grupa noslēpums. Un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Absolūta taisnība. Klausāmies šo darbu un noslēdzam šo stundu. Un jā, nekur neizpaliks arī jauna stundas sākums.

sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.

0: ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Himalajus turpinās glābšanas un meklēšanas darbi. Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā bojāgājušo skaits pārsniedz 900 cilvēku. Par bezvēsts pazudušiem uzskata vairāk nekā 4700 cilvēku un viņu vidu arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo Latvijas ceļotāju radinieki valsts policija nodevuši DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Bet tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Tas stāsta departamenta vadītāja Edīta Medene.
1: Tad būs kā koordinātors saziņā ar mums. 33 mūsu Latvijas valsts piederīgie ir sarakstā un mums šobrīd nav nekāda informācija par viņu likteni. Ir, protams, sociālos tīklos arī izplatās dažāda informācija, bet nu, mums nav nekas, ko mēs varētu apstiprināt. Nepālā šobrīd jau strādā gandrīz 20 tūkstoši glābēju. Pazudušo skaits auga ar katru dienu, informācija nāk iekšā no visām pusēm.
0: Baltijas jūras reģiona valstis sanāksmē Vācijā vienojušās par jaunas hibrīdu drošības ātrās rieģiešanas grupas izveidi. Tajā tiks pārstāvēti Baltijas jūras valstu iekšlietu ministriju valsts sekretāri. Darba grupas mērķis būs nodrošināt operatīvus saziņas kanālus un kopīgi izstrādāt hibrīdu draudu novērtējumu. Mērķis ir daudz ātrāk spēt izmeklēt incidentus, īstenot atturēšanas politiku un aizsargāties pret hibrīdu draudiem, tādējādi pārveidojot Baltijas jūras reģionu no kolektīvā riska zonas par kolektīvās aizsardzības zonu. Krievijas diktators Vladimirs Putins nolēma sāsināt situāciju karā ar Ukrainu, atsaucoties uz Kremliem pietuvinātiem avotiem, vēsta žurnāls The Economist. Ilgadējs Putina līdzgaitnieks žurnālam izteica pieņēmumu, ka Putins pagājušajā nedēļā notikušo ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Johna Redcliffa vizīte Maskavā uztvērs kā ASV vājuma pazīme. Pēc avota teiktā, Putins tieši tāpat interpretējis arī Redcliffa priekšgājēja Viljama Bērnsa vizīti 21. Gada novembrī. Bet Ukrainas galvaspilsētā Kijivā un apgabalā jau 4. Diennakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Lai risinātu pilsētas ekonomiskās dzīves, transporta un loģistikas problēmas, Ukraina apsver izmaiņas algoritmos ilgstošu gaisa trauksmi apstākļos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis domā, ka Krievija mainījusi uzbrukumu taktiku.
2: Krievijas pašreizējā taktika ir novājināt Ukrainu un Ukraiņu tautu. Pirmām kārtām jau mūsu cilvēkus. Notiek pastāvīgi dronu uzbrukumi. Tiek izmantoti daudz reaktīvie šahed tipa droni, no kuriem ievērojuma daļa mūsu karaspēks notriec. Tikai pēdējo 4 dienu laikā vien ir fiksēti gandrīz 1500 visa veida dronu. No tiem reaktīvie droni bija tu 800. Tas nav pats vienkāršākais uzdevums notriec šāda tipa dronus. Šobrīd aizsardzībā pret tiem pamatā strādā mūsu kaujas aviācija. Strādājam, lai būtu nepieciešamie pārtvērēji.
0: Krievijas nespēja sasniegt plānotos rezultātus karā Ukrainā palielina hibrīdu uzbrukumu draudus NATO austrumflangā, tā šodien paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Ministrs uzsvēra, ka Lietuvai un citām NATO austrumflanga valstīm jāievēro maksimāla modrība, taču piebilda, ka pēdējo 2-3 mēnešu laikā kopējais draudu līmenis nav mainījies. Gandrīz 13 gadus kopš Solitūdes traģēdijas šodien beidzot atklās atceres dārzus, kas veltīts 13. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Atklāšana šovakar pusseptiņos Solitūdē Priedainas ielā 20A. Pēc slimību profilakses un kontrolas centrs brīdina, ka Latvijā pieaug saslimstība ar infekcijas slimību tularēmiju, ko pārnēsā dzīvnieku to starp grauzei, ērces, odi un dunduri. Saslimšanas gadījumu skaits pieaug kopš pērnā gada otrās puses un šogad tularēmija apstiprināts 17 cilvēkiem visā ārstējas slimnīcā. Izteikta, ka slimības izplatība novērojama Zemgales un Rīgas reģionā. Tularēmija bieži sākas pēkšņi ar drudzi, drebuļiem, nespēku, galvas sāpēm un muskuļu sāpēm, var rasties arī ādas čūs. Kūla palielināt un sāpīgi limfmezgli, kakla sāpes, acu iekaisums, klepus vai pneimonija. Īpaši jāpiesargais medniekiem savvaļas dzīvnieku

0: apsaimniekotājiem, arī pārgājienu un kempingošanas dalībniekiem. Izskan ziņas 5. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 23 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām skaidrosies, dažviet īslaicīga līs, rīt no rīta iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Naktī 12-16 grādi. Rītdienā daudz viet lietus, vietām stipras un arī stipras, ļoti stipras lietus gāzes iespējams.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Forši labie draugi, vēlreiz laba diena šajā pēcpusdienā, kas var Markševičs turpina būt kopā ar jums šīs dienas ceļojuma programmā ir pirmdiena. Un arī vienlaikus augustam sakam visu labu, paldies par labo, paldies par neganto un, protams, paldies arī, ka viss ir tā, kā tas ir šodien, jo varēja jau būt kas zin kā. Vismaz es domāju šeit kontekstā augustā mums piedzīvoto vētru. Koki izgāzti vēl joprojām, arī galvaspilsētā tiek darīti tie darbi apdarīti vispirms primārie un tikai tad sekos sakopšanas darbi tur, kur tās viss ir mazāk svarīgs, bet parkos var redzēt, ka

0: Jā, izlaustie koki, kritušie koki, šur tur vēl uz mājām ir atspiedušies arī koki, kas ir izcelti ar visām saknēm. Vienu vārdu sakot, bija augusts pamatīgs šajā 2026. Gadā. Un kalendārā šodien 31. Augustā ir divi vārdi steidziet, samīļojiet, sabučojiet sev tuvos un mīļos, ja vien šāda vārda nesātāji ir šie cilvēki. Lūkā, Vilma un Aigars sirsnīgākie sveicieni. Un daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem un arī dzimušajiem, arī tiem, kuri patiesībā varbūt svin savu kāzu gada dienu vai jau ko citu, tā kā tas viss mums der un pār visam labākā latviešu mūzika.
1: Kur braucam?
0: Kurp tad gan mūsu ceļš varētu stūrēt, ja ne mājup un ja ne tajā virzienā, kur mēs visvairāk vēlamies nonākt? Lielākais vairums visticamāk šodien darbadienai teiks ar Dievs jau tūdaļ, vai jau to ir pamanījušies izdarīt un steiguši savās vakara pēcpusdienas gaitās, jo rīt taču ir tas īstais brīdis, kad mums visiem būs mazliet trīsas, mazliet satraukums. No vismaz manās mājās es domāju, ka satraukumam ir laiks rimties, jo viena dāma dosies uz 11. Klasi un otra dosies man uz 6. Klasi, ja es tagad pats jau nesāku putroties, bet kas to var zināt visu? Bet katrā ziņā meitenes jau ir lielas un visas dzīves gudras lielākās trīs ir tēvam pašam, jo arī man atsāksies studijas no pusseptembra. Katrā ziņā tad radio klausītāji reiz par reizei arī mana balss neskanēs un būs kāds cits manā vietā, bet nu, tās zināšanas kaut kā ir jāgūst un ko tur darīt, tā jau ir tai dzīvē. Bet labi, pietiek pļurināt un vienam pašam, tā teikt, runāties katrā ziņā, paskatāmies Baltic Maps kartē un tur slēpjas trīs pozīcijas svarīgākās. Slokas iela līdz 13-14 minūtēm ir iestrēgusi, Gustava Zemgala gatavē tur līdz 9 minūtēm un top trīnieku noslēdz Buļļu iela tur līdz 7 minūtēm. Tāda pagaidām izskatās galvaspilsēta. Rīt, gladiolas, viss cits, kas zied un paukst, steigs pie skolotājām. Un teiksim viņām to labāko. Artūrs Mangulis ir šīs mūzikas autors un Ainars Bumbieris pie mikrofona.

country mūzikas viena no pamatlicējiem un jā, grupa apveceļš neprasa nekādus komentārus vairs. Jānis Krūmiņš, mūzikas un teksta autors, pilsētas meitenēja šī dziesma, bet jau tūdaļ kāds kungs jūs pasveicinās. Latvijas Radio 2 Ļoti lirisks kungs un ļoti dziedošs kungs Nikolais Pucikovs. Ne par ko dziesmā jau tūdaļ, un tad arī Lilī mīlestībā vienmēr kaut kas virmo gaisā.

0: Ir 25 minūtes pēc pulkstenes 17. Esam ceļā, esam kustībā, un šobrīd mākslinieca dziedātāja Lilī mīlestībā virmo gaiss.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Kaut kur kaut kas virmo, kāds kaut ko pārdod, kā piemēram Irita pārdevus sēnes, šobrīd bauda šo pēcpusdienu un ir kopā ar Latvijas Radio 2. Tas ir fēni, namējs arī ir klāt.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Rainers Balodis Amerikas Savienotajās valstīs izcīnīja otro vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā un bija tuvu arī čempionu titulu izcīnīšanai. Tiesa, pašās beigās viņš čempionu titulu izlaida no rokām un par pasaules čempionu tomēr kļuva amerikānis Sailes Schultz. Ja esat apjukuši un domājat, kas tad tas disku golfs tāds ir, tad, nu, īsumā paskaidrojot, tā ir sporta spēle, kas notiek ārā. Spēlētājiem ir lidojošais disks, kas jāiemet grozā ar ķēdēm. Uzdevums līdzīgi kā arī golfā ir nonākt pie mērķa, šajā gadījumā groza, ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu. Disku golfu spēlē īpašos laukumos, parasti ir 18 vai 9 grozi, nu un ceļ uz katru grozu sāk no starta laukuma, bet laukumā esošie šķēršļi, nu, piemēram, koki, reliefs, ūdens tilpes, spēle padara vēl interesantāku. Nozīme ne tikai metienu spēkam un tehnikai, bet arī stratēģijai, pareizi pieņemtam lēmumam, šķēršļa apiešanā vai metiena trajektorijas izvēlē. Tas īsumā par disku golfu noteikti, ja Latvijā ir pasaules vicečempions šajā sporta veidā, tad ir jāzina drusku vairāk par vienkārši sporta veidu nosaukumu. Bet, nu, turpinu gan, es domāju, ar labāk zināmiem sporta veidiem, Latvijā proti ne tās labākās ziņas vietējā futbolā, jo Raimonds Krolis pārāvis ceļgala krustiniskās saites un savainojuma dēļ ilgāku laiku nevarēs spēlēt, tā vēsta Čehijas futbola apskatnieks Mihails Kvasnica. Krolis šo sezonu Čehijas čempionātā Liberecas Slovan rindās aizdījis 5 mačus, bet ar vārtu guvumu nav izcēlies. Latvijas volejbola federācija un pašmāju vadošie smilšu volejbolisti vienojušies par savstarpējo nesaskaņu risināšanu, tā ziņo Latvijas Olimpiskā komiteja. Pludmales volejboliste Anastasija Samoilova pirms nepilnām divām nedēļām publiski kritizēja federāciju, kas viņas prāt nepietiekam atbalsta smilšu volejbolu Latvijā. Federācija pārmetumus noraidīja un uzsvēra, ka elites spēlētājus dāsni atalgo Latvijas Olimpiskā vienība. Olimpiskā komiteja rosināja tikšanos starp abām pusēm un šodien tad tā arī notika. Pludmales volejbolisti un arī federācija vienojās nodrošināt regulārāku un arī padziļinātāku dialogu starp atlētiem un arī sporta administrāciju. Īso distanču skrējējs Oskars Grava vakar sacensībās Polijā triumfēja 150 metru sprintā. Grava 150 metrus veica 15,1 sekundē. Viņš sacentās arī klasiskajā 100 metru sprintā, distanci veica 10,3 sekundēs un ierindojās trešajā pozīcijā. Bet vētras dēļ pārceltajam Jelgavas nakts pusmaratonam 5. septembrī pieteikušies vairāk nekā 3800 dalībnieku. Sacensībām vēl var pieteikties, bet šogad skrējējus gaida jauna trase Lielupes kreisajā krastā. Sacensību centrs būs Pasta salā, bet starts Jāņa Čakses bulvārī. Jelgavas nakts pusmaratons notiek kopš 2014. Gada ar pārtraukumu Covid-pandēmijas laikā. Pērn to apmeklēja 4027 dalībnieki un šogad rīkotājs ar pārsniegšo skaitli. Ar to tad arī izskan šī pirmdienas vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.

0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
1: Sveiki, draugi! Šis ir Latvijas Radio 2. Es esmu Normunds Ķietis no grupas Lauka muzikanti, bet Kaspars Markuševicis jums tūlīt nospēlēs kādu mūsu dziesmu.

Šis ir gabals par sapņiem. Normunds Ķietis ir mūzikas autors, grupa Lauku muzikanti. Mums piedāvā absolūti jaunumu šobrīd. Sapņi. Tāds ir dziesmas nosaukums. Fiksējiet, nofiksējiet, meklējiet arī lielākajās straumēšanas vietnēs servisos. Bet arī ik pa reizē ieskanēsies šis gabals Latvijas Radio 2 viļņos, lai tas iesakņotos tāpat kā visi citi Lauku muzikanti darbi. Vēl tikai mazs brīdis un arī šī stunda būs paskrējusi. Kā jums šoferīši klājas? 2931-2222. Rakstiet, ierunājiet balss ziņas, tūdaļ atvērš arī WhatsApp lietotni, lai pārliecinātos, vai tur viss ir kārtībā. Un jā, piestāsim, bet to darīsim pēc divām dziesmām. Labi, pagaidām Ingus Pedersons.

0: Katram laikam, katram brīdim un katrai sekundē, minūtē mēs esam, protams, savu veidu liecinieki un arī šai stundai mēs esam absolūtākie liecinieki. Labdien, Radio 2! Paldies, ka atskaņojat Ingas Petersona dziesmas. Šovasar pazudis dziedātājs, nav manīts uz skatuves un Indre ir noilgojusies Petersona kunga dziesmas dzirdēt biežāk un biežāk Latvijas Radio 2 viļņos un kādēļ gan ne? Šo to jau mēs jums piedāvājam un reiz par reizē, protams. Bet pirms ieskatāmies mēs tūdaļ arī tajā, kas notiek Baltic Maps kartē, es ielūkojos arī WhatsApp lietotnē. Kāda radio klausītāja cītīgi mums sūta arī savu maršrutu, kurp šobrīd stūrē ar sabiedrisko transportu? Tas tepat pa galvaspilsētu. Nu, īsti es jums palīdzēt nevaru šajā visā, laimīgu ceļu katrā ziņā. Bet ir kāds radio klausītājs, kurš ir atsūtījis arī balss ziņu un ļoti, ļoti vēl šajā pēcpusdienā dzirdēt kolektīvu Jumbo. Saula, saula, jūra, jūra, jo galu galā taču jāpiekrīt mūsu radio klausītājam, kurš saka, ka tā jau tas ir, ka vasara šodien arī ir pašā savā izskaņā. Pašā savā pilnbriedā, vienvārds sakot, rudens piezogas nelūgts, neaicināts, bet tomēr ir ieradies lapas sārto kokiem, jau, protams, tas apģērbis mainās, un tas liecina par to, ka klāt ir īstais laiks, kad mēs varēsim sākt baudīt dabu atkal pavisam savādāk. Bet Baltic Maps kartē šobrīd skatos un var jums izstāstīt to, kas te galu galā notiek ar sastrēgumiem, ja mēs runājam. Tad līdz 9 minūtēm, kas ir tāds nieks vien, Kalpaka bulvāra šobrīd ir iestrēdzis Gustava Zemgale gatavē, tur līdz 9-10 minūtēm arī līdzīga situācija tāpat kā Kalpaka bulvārī. Un arī Dārzciem ielā līdz 8-9 minūtēm būs jākavējas sildāk satiksmē. Daugavgrīvas iela tur līdz 7 minūtēm un Krasta ielā arī līdz 7 minūtēm. Kas šodien ir 7 minūtes no mūsu dzīves? Tāds mazs brīdis, ja vien esam kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko, bez apstājas, interneta radio, vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
0: Vecās plates arī ir klausāms, bet šobrīd grupa otra puse, tā esi tu.

Pamatīgi zelta grauds, jāatzīst, ir šis gabals, kuru mēs esam jau gadu desmitiem izdziedājuši dažādos laikos un arī dienās, arī šodien šajā 31. augustā. Kaspars Markševičs šeit, šobrīd arī Guntars Račs dziedot. Vispār Guntaram Račam, manuprāt, tas galvenais arots ne tikai ir dzeja rakstīt, bet arī Guntars lieliski spēlē sitamos instruments un tad arī lūk pats

0: uzdzied, nu, jā, tāds multimākslinieks gribas gan arī sacīt. Bet šobrīd vēl tikai 5 minūtes šajā stundā, tad galāt būs jaunākās ziņas atkal, tad mēs klausāmies, kas svarīgs pasaulē un kas notiek mūsu zemē, Latvijā. Un tad jau pēc ziņām vēl stundu mēs būsim kopā ar ceļojuma programmas saturu. Jaunajā stundā dzirdēsit muzikāli uz radio skatuvu šeit uzkāps un pie jums nonāks Guntis Veids, kā arī grupa Galaktika, grupa Brūģis uzdziedās un Daniela, starp citu, arī vēlas jums izdziedāt vienu no savām skaistākajām dziesmām un būs vēl dažādi pārsteigumi, tā kā katrā ziņā palieciet kopā uzticīgi Latvijas Radio 2. Un ja ir ko teikt, es varu tikai atgādināt tauriņu numuru 2931-2222. Šajā pēcpusdienā mēs esam tādi klusāk, rāmāk un mierīgāk, jo tas ir saprotams. Rīt mums visiem liela diena. 1. septembris būs klāt un bērni jāsapoši, jāsagādā vēl tas, kas varbūt nav sagādāts. Un jāvēl visiem būs laimīgi jauno mācības semestri. Un dziesmas dziedāsim arī rīt, vairāk vai mazāk par ziediem un par skolu. Bet jau tūdaļ Jumbo kolektīvs Saula Saula Jūra Jūra, lai šis darbs tiešām liek mazliet pasmaidīt visiem mums, kuri vēl gribētu paildzināt arī vasaras periodu. Vai kāds ir pret to visu? Domājams, ka ne.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Sveicināti ar ziņām 6. studijā Ķercauzāns. Himalajos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi, bojā gājušo skaits pārsniedz 900. Par bezvēsti pazudušiem uzskata vairāk nekā 4700 cilvēku. Viņu vidū arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Zināms, ka 3 Nepālā esoši Latvijas iedzīvotāji nav cietuši nogruvumā. Tuvākajās dienās Nepālā ieradīsies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Līdz šim 20 Nepālā pazudušo radinieki ir ieradušies valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identifikāciju. Savukārt pirmdien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana, tā informē valsts policija. Baltijas jūras reģiona valstis sanāksmē Vācijā vienojušās par jaunas hibrīd drošības ātrās reaģēšanas grupas izveidi. Tajā būs pārstāvēti Baltijas jūras valstu iekšlietu ministriju valsts sekretāri. Mērķis ir pārveidot Baltijas jūras reģionu no kolektīvā riska zonas par kolektīvās aizsardzības zonu. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā un apgabalā jau 4. Dienu nakti turpinās gandrīz nepārtraukti Krievijas uzbrukumi. Lai arī sanātu pilsētas ekonomiskās dzīves, transporta un loģistikas problēmas, Ukraina apsver izmaiņas algoritmos ilgstošu gaisa trauksmi apstākļos. Spānijas premjers Pedro Sančes apsūdz Krieviju un Izraēlu Seutas migrācijas krīzes veicināšanā. Ir pazīmes, ka šīs abas valstis izplatījušas dezinformāciju, kas veicināja 10 000 cilvēku iekļūšanu Seutā no Marokas. Bet Itālija un Spānija šodien paziņoja, ka savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Seutas migrācijas krīzes, pagarina vēl par 15 dienām. Gandrīz 13 gadus kopš Zolitūdes traģēdijas šovakar pulksten 18:30 pēc nepilnas pusstundas Priedainas ielā 20. Rīgā atklās atceres dārzus, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Sabrūkot lielveikala Maksim, toreiz dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāk 10 guva smagus ievainojumus. Piemiņas vieta radīta tā, lai traģēdija cietušie un bojāgājušo tuvinieki varētu netraucēt noturēt piemiņas brīžus un būt klusu. Par piemiņas vietu gandarīti ir Zolitūdē uzrunātie cilvēki.
1: Nu, interesanti, nu tāda atmosfēra, ziniet, nu nav tāda jautra. Nu, tāds noskaņojums bēdīgs.
2: 15 minūtes pirms tam bija iekšē, un labi, ka viss notiek savādāk. Tas ir ļoti brīnišķīgi, ļoti atsaucīgi, sirsnīgi. Tā izskatās palikt tā skumja.
1: Nu, ideja, man liekas, ir jauka, kā dzīvosies, vai cilvēki šeit labi uzvedīsies, nezinu. Skatīsimies, cerams, kā.
3: Ziniet, tas ir ļoti labi, bet kaut kā sāpīgi. Kad paskaties pa logu, uzreiz nāk prātā tā traģēdija.
4: Traģēdija džeku mīsļu.
0: Bet rīt 1. septembra zinību diena, kas daudziem pirmklasniekiem būs pirmā skolas diena, un Bērnu tiesību aizsardzības centrs ceļvedī bērnam vecākiem un skolai apkopojas, kādas ir pirmklasnieka tiesības un pienākumi, kas viņam jāzina par savu drošību pirms skolas gaitu sākuma. Pirmklasnieka pasi saņems visi pirmklasnieki. Stāsta Bērnu aizsardzības centra vadītājs vietniece Liena Kauliņa-Bandere.
5: Pirmo reizi ir izgatavots bērniem draudzīgā veidā, ar attēliem bērniem draudzīgā un saprotamā valodā, jo tas mērķis ir tāds, faktiski 1. septembris ir ļoti īpašs, un tas ir gan emocionāls, vienlaikus bērniem un vecākiem ir gan prieks, gan satraukums, un 1. septembris ir tāds liels pārmaiņu laiks, ir jauna pienākuma, jauni draugi, un arī jauna vide, daudz nezināmā, un bērns no tādas drošas, varbūt dārziņa vides aiziet lielajā skolas vidē, un tāpēc ir ļoti svarīgi, manuprāt, mūsu komandai un bērnu aizsardzības centram šita, ka ir jārunā un jāstāsta un jāiedrošina, radot šo 1. septembri, varbūt mazāku uztraukumu pilnu.
0: Bet policija aicina atsaukoties mācībām visiem uz ielām būt īpaši piesardzīgiem. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, zinību dienu sola slapju, bet vairāk par to zina stāstīt Toms Brīcis.
6: Šonadēļ laiks Latvijā pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Zinību dienas 1. septembra rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dienas gaitā līs arī citos reģionos. Rīta cēlienā temperatūra būs ap 15 grādiem, bet pēcpusdienā tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem. Arī turpmāk šonadēļ ikdienu kaut daļā Latvijas līs, nedēļas nogalē brīžiem stipras lietus un temperatūra trešdien un ceturtdien pēcpusdienās 17-22 grādi, bet nedēļas nogalē vairs nebūs siltāks par 15-20.

0: grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Turpinām mēs iesākt to jau no pulksteni 15. Turpinām mēs celties debesīs, turpinām arī lidot kā putni šajā dziesmā, kad spārni ir izplesti. Grupa Linga, jaunas stundas pašā sākumā.

Šīs mūzikas autors Gvido Linga no Mākoņa Maliņas, Igors Linga brālis, sarakstījis tekstu šai dziesmai un savulaik kopā strādājot lūk, ko spēja sarakstīt. Ir 10 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar jūs mājās, labvakar jūsu ceļā, ja esat jūtīs un visur citur, kur jūs klausāties Latvijas Radio 2. Kaspars Markševits kopā ar jums un šobrīd arī Gundis Veids. Kāpēc? Kāpēc?

Diezgan loģiski, vai ne? Kamēr vien divi cilvēki sarunājas savā starpā, tā arī tā mīlestība tur pastāv. Runājiet, draugi, viens ar otru, izstāstiet arī man, kā jums klājas 293-1222. Ir 16 minūtes pēc pulksten 18. Šajā vakarā. Labu vakari visiem un visapkārt. Šeit Kaspars Markševits. Lai dzīvo viss un visos laikos un visapkārt par to grupa Galaktika.

0: Ir 23 minūtes pēc pulkstenā 18. Un šis ir Uģis Pētersons atteikšanās dziesmā. Un kāds radio klausītājs ir atrakstījis arī to, vai tā patiesi mēs neskatāmies, kad tad īsti tā vasara beidzas. Mēs gribam dzīvot un dzīvojam vairāk un mazāk tomēr pēc kalendārās vasaras, jo tieši tie ir 3 mēneši, kad mēs pavadām brīvo laiku, vismaz skolas periodā.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.
0: Kā jau tas ir, bet visādi citādi, protams, astronomiskā vasara, kā mēs zinām, sākas 20. 21. jūnijā un ilgs tā līdz rudens startam, kas ir 22. 23. septembris. Arī to mēs labi zinām, bet mēs šodien dzīvojam kalendārajā vasarā. Ir 31. augusts ar Dievu vasara.
2: Kad jūt

0: Ir tāds ļoti, ļoti mierīgs vakars. Vismaz šeit galvaspilsētā dūmdāva nav. Ir miers, ir labi viss redzams un saskatāms. Andris Tapecka un dūmdāva, bet jau tūdaļ kaut kas mazāk dzirdēts no citiem zēniem.
1: Šis ir cits radio!
2: Nē!
1: Šie ir Latvijas otrie zēni!
2: Nāni!
1: Šie ir citi zēni!

Nav, nav, nav, nevienam tāda dzīve, kāda tā ir tev, tieši tev. Dārs ir šīs dziesmas nosaukums, Edvards Strazdiņš šobrīd savā muzikā ir izpaudies Gundars Račs tekstuāli ir steidzis palīgā, lai šis viss radītos un rastos katrā ziņā un ir arī iemūžināts. Bet jau tūdaļ grupa Bruģis un jā, laiks būs jāvairo rīt. Laiks patiešām rīt būšot, raibu-raibais, līšot un... Nu tāds būs tas 1. septembris. Kāds nu tas būs, tāds nu viņš būs. Mēs paši būsim uz labas snots katrā ziņā un noteikti arī uz laba prāta un arī uz laba viļņa. Ar dziesmām, bet pagaidām laika ziņas.

Atklāts ļoti, ļoti, ļoti ciļš un piesātināts ir šis tembrs šai dziedošai personībai. Daiga Petkeviča šajā dziesmā, ja būtu, jā, tad jau arī būtu. Būtu tā, kā jābūt. Aleksandrs Čaks ir sarakstījis tekstu šai dziesmai, kuru mēs klausāmies pašā izskaņā jau šobrīd gan. Un Aldis Drēģeris ir mūzikas autors Lūkā. Bet Kristaps Streičs no Mākoņa Maliņas dziesmā, ko mūzikāli viņš ir radījis, būs kopā ar mums, bet izdziedās gan to darbu Grupa Putnu Balle. Es eju tālāk dziesmā jau tūdaļ un klausāmies šo darbu. Ceļojums.

Arī mans laiks, radio klausītāji, no jums ir atvadīties un steigt tālāk savās vakara gaitās un vēl apskatīt, kas ir darāms, jo gan jau, ka viss vēl nav paspēts. Bet grupa Putnubāle liek punktu teju mūsu runāšanai un pļāpāšanai, bet katrā ziņā nekas jau nebeidzas. Tūtaļa vēl klausāmies A Eiropa varbūt kādreiz, tad arī un Daniela. Un Dabas Duravas arī šajā vakarā vēls vēl jums šo to nodziedāt. Tad būs klāt jaunākās ziņas un pēc jaunākajām ziņām nekas neapstāsies. Tieši tā, nekas neapstāsies, jo būs radioraidījums no pamatiem līdz jumtam. Jūris Birš un Inese būs studijās, teiks atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Bet es, Kaspars Markševits, saku jums visiem ceļotājiem, visiem ceļojuma programmas klausītājiem, Latvijas Radio 2 patriotiem. Paldies, ka esat kopā, paldies, ka klausāties un mēs turpinām baudīt to, ko paši esam radījuši, un tas ir ārkārtīgi daudz. Lai jums foršs vakars, lai jums brīnišķīga rītdiena, rīt arī ieturējuši pauzi no radio darbiem. Rīt dosimies skolas gaitās uz sadzirdēšanos jau trešdien. Ar labvakar. Atā!

Ziņas 7. vakarā studijā Negrs Rudenbergs. Lielākā daļa Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieku valsts policijai ir nodevuši DNS paraugus iespējamai bojāgājušu identificēšanai. Par pazudušiem oficiāli uzskata 33 Latvijas valsts piederīgos, bet kopumā Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā par bezvēsts pazudušiem uzskata no jau vairāk nekā 4700 cilvēkus. Savukārt bojāgājušo skaits jau pārsniedz 900. Ukrainas Dmitrijs Kuļakovs uz Katmandu Nepālā devies uzreiz pēc ziņām par katastrofu, jo viņam

0: Mamma Olena turpaisa ceļojusi ar Latvijas jogas grupu Jantra, kas traģēdijas brīdī atradusies tieši pie Nepāls-Ķīnas robežas.
1: Information is overwhelming, right? It's a lot of...
2: Ir ļoti daudz informācijas un ir daudz pazudušu cilvēku. Tā šeit ir nacionāla līmeņa katastrofa. Es mēģināju pievienoties lidojumā ar helikopteru uz turieni, bet man tas tika liegts. Jo ja visi centīsies tur aizbraukt, tad radīs haosu. Taču ir iespēja runāt ar iestādēm, un es runāju ar vairākām. Bet šobrīd vienīgais, ko viņi dara, ir dažādu sarakstu veidošana un atjaunošana. Tuvinieki to visu ir izdarījuši. Savukārt pašās slimnīcās ir jēga meklēt kādu, ja tajās ir cilvēki, kuri ir bezsamaņā un nevar sevi identificēt. Bet es neatradu nevienu slimnīcu šeit, kurā būtu šādi cilvēki no Eiropas. Tāpēc mums ir vienkārši jācer un jāgaida, ka meklēšanas operācijas nesīs kādas labas ziņas.
0: Indijas premjers Narendra Modi tiekoties ar Krievijas diktatoru Šanhajas sadarbības organizācijas samitā Biškekā aicinājis Krieviju un Ukrainu izbeigt šo nebeidzamo karu. Modi vārdus citē televīzijas kanāls News 18. Krievijas ziņa aģentūras Indijas premjera izteikumus gan necitē. Mēs vienmēr esam atbalstījuši visus centienus panākt mieru un turpināsim to darīt arī nākotnē. Mums ir nepieciešamas kara beigas, nevis nebeidzams karš, pavēstījis Modi. Iepriekš sarunās ar Putinu konfliktu aicinājis iesaldēt Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs. Rīt zinību dienā skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 tūkstošiem Latvijas bērnu. Valsts policija aicina skolēnus, viņu vecākus un kopumā iedzīvotājus uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un ar bērniem pārrunāt drošību satiksmē. Pēc satiksmes speciālists un drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks mudina ceļam rīt ieplānot papildu laiku, jo satiksme visdrīzāk būšot noslogota.
3: Patiesībā ir ļoti, ļoti sarežģīti visi apstākļi. Jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Pirmām kārtām jāsaprot, ka tas ātrums samazinājums, kas ir pie skolām, ka tas ir, protams, tur uzlikts ne tāpēc, lai tas izskatītos glīti, bet tāpēc, ka tas tiešām ir paaugstināts bīstamības objekts. Tāpēc es aicinātu autovadītājus ievērot šo tā ātruma režīmu tiešām maksimāli uzmanīgi un plus būt vēl tomēr papildus uzmanīgiem, jo es saku vēlreiz, tie bērni, es ceļšu sākumā skolas, ar laiku jau ieskriesies, jā.
0: Vēl par sportu Raineris Balodis šorīt ASV izcīnījis otro vietu pasaules čempionātā disku golfā un bijis tuvu arī čempionu titulu izcīnīšanai. Balodis ir Latvijas labākais disku golfa spēlētājs, taču pirms pasaules meistars sacīkstēm bijis tālu no favorītu pulka. Latvijas disku golfa federācijas prezidents Rudolfs Šadrins cer, ka šis milzu panākums veicinās jaunu bērnu intereses vilni par šo sporta veidu.
4: Skatoties uz citiem sporta veidiem, kas ir ļoti, ļoti līdzīgi attīstījušies, tā tas varētu būt. Kā mēs zinām, kas notika pēc pludmales volejbola olimpiskajās spēlēs bronzas medaļas iegūšanas. Es domāju, ka disku golfā ļoti līdzīgi. Protams, mums tā sistēma pagaidām vēl nav tik ļoti attīstījusies. Mums ir daži treneri, pie kuriem individuāli var iet un trenēties. Bet lielu klubu sistēma, kur bērni varētu nākt un trenēties, pagaidām mums nav. Pārsvarā tas viss balstās uz vecāku entuziastu. Ja vecāki spēlē, tad arī bērni tiek iesaistīti. Kopš Covid laika tas izaugums ir diezgan liels. Noticis diezgan plaši arī veras vaļā daudz jaunu laukumu.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, naktī lokāli īslaicīgs lietus, no rīta iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus. Daudz viet veidosies migla, nepūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīt daudz viet lietus vietām stipras, iespējams arī ļoti stiprs un pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, sākot no rīta ik pa laikam lietus, priekšpusdienā arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienas laikā ap 20 grādiem.
5: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
2: Labvakar!
1: Vēstules ir apkopotas, arī atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem sagatavotas, un mēs varam sākt darbu. Andris mums raksta: divstāvu māja ar pagrabu, ļoti augsti gruntsūdeņi. 20 metrus tālāk ir grāvis, bet tas nepildi savas funkcijas. Tāpēc domāju, ka drenāžu ierīkot nav nekādas jēgas. Ja grāvī ir ūdens, tad arī pagrabā ir ūdens. Mēģināju izpumpēt, bet neefektīvi. Bija sajūta, cik izpumpē, tik pietek. Un tagad Andra jautājumi. Vai šādā gadījumā pietiktu tikai ar hidromembrāna pamatiem? Pagrabā zem betona grīdas ir neliels slānis ar smiltīm un pēc tam māli. Varbūt vajadzētu ieklāt jaunu betonu un zem tā noklāt hidromembrānu. Cik saprotu, tās arī iedalās tādās, kas laiž cauri tvaikus un kas nelaiž. Tad kura tad būtu īsti labāka? Un vēl jautājums par hidroizolācijas piedevu betona maisījumiem. Vai to būtu vēlams pievienot betonam?

0: Ja jā, tad cik daudz it kā tā aiztur ūdeni? Nu, tad sāksim ar visiem jautājumiem pēc kārtas. Pirmais jautājums bija, vai šādā gadījumā pietiktu tikai ar hidromembrānu ap pamatiem. Augsti gruntsūdeņi, grāvis pilns, pagrabā ūdens.
1: Jā, nu, šāda situācija, diemžēl, Latvijā ir ļoti bieži sastopama. Un tāpēc varbūt nedaudz tāds ievad vārdos paskatīsimies, vēsturiskā skatījumā. Vēsturiskā skatījumā apmēram 100 gadus atpakaļ, varbūt uzsīm mazāk par 100 gadus atpakaļ, vēl ļoti populāra bija pagrabu veidošana. Ja? Tas visām mājām centās pabūvēt pagrabs, jo tas ir ļoti izdevīgi zem viena jumta, tas ir pie vieniem pamatiem. Tas, kad mēs varam iegūt veselu pazemes stāvu. Ja? Un tas pilsētās, kas ir sevišķi, kur ir ļoti dārgi tās zemīte, no Vācu laikos un Cariskās Krievijas laikos, tā tas bija parasts ikdienas darbs. Un tā tas turpinājās, teiksim, nu, cik mēs varam vēl paši atcerēties un mūsu vecāku atcerās, tad, nu, tas, teiksim līdz otram pasaules kāram, ja. Nu, tā viņš apmēram turpinājās, un pēc tam parādījās pēc pagrabos mitrums. Agrāk, kad taisīšos pagrabs, mitruma nebija un ūdens viņos nebija iekšā. Bet sāka kaut kur pēc, nu, teiksim, pagājušajā gadsimta 50. Gadiem, sāka parādīties mitrums, mitra zeme. Tātad tas, kas iemācīja uzreiz to, ka pagrabos ir nedodies, nedrīkst atstāt smiltis, vai tad jābūt ir betona grīdai, lai neveidotos tas mitrums no zemes un nekondensētos uz griestiem, nepilēt apakaļ un pēc zinām laika tur pildīķis. Ja? Tātad tas parādījās un, nu, teiksim, es atceros jau savā jaunībā, nu, tas jau sāku, īstenībā, nu, vismaz gan lielākai daļai pagra parādījās, ne tikai mitrums parādījās, arī daži centimetri biezumā ūdens slānītis, kas agrākos laikos, nu, praktiski tikpat kā nebija, ja. Un pēc zinām laika, nu, jau to varam jau teikt, ka tie visi, kas šodienas iedzīvotāji, kas jau to atceras, tad pagrabos atrast ūdens slāni kaut kur tur 10-15 centimetru biezumā. Tā ir elementāra lieta, tas brīžiem ir, brīžiem nav, brīžiem viņš aiztaka kaut kur. Un tāpēc, teiksim, 50 km no jūras tajā zonā Latvijas teritorija, tā ir elementāra lieta, kur mēs saprotam, ka, nu, ūdens tikai nāks klāt ar vienu. Ja? Tātad mēs sākam izjust to, ko mums diezgan daudz brīdināja, ka ūdens pieaugs līmenis un viens otrs saka, ka pēc 100 gadiem Rīga būs tur, kur tagad ir Jēkabpils. Nu, vai tā būs vai nebūs, mēs grūti teikt, bet katrā gadījumā ūdens līmenis turpina pieaugt. Un tāpēc šodien, teiksim, domāt par kaut kādiem pagrabiem ir vai nu dārgi, jo viņiem viņi jāprīko ar perfektu hidroizolāciju, vai arī neizdevīgi, tāpēc, ka tas ir mitruma avots, tas ir pelējuma avots, tas ir, nu, metrums mājās, jebkurā gadījumā nekad nav.
0: Nu jā, īpaši zem mājas ar pagrabiem.
1: Jā, nu, viņš iet cauri visām konstrukcijām, lēnām, viņš sarūsina dzelzi, ja, tātad visas stiegrojums un, nu, katrā gadījumā dara daudz nepatikšanas. Un tāpēc mēs, nu, tā esam nonākuši līdz šodienas šādai situācijai. Nu, būtu jau ļoti labi, ja mums būtu Andris pateicis vismaz, cik te viņam tas ūdens tur sakrājās, ja, maksimālā brīdī, cik tas ūdens ir bies. Ja viņš ir līdz 15 centimetriem, tad nu, teiksim, vairāk biežāk, un tas ir augstāk neceļās šis ūdens, gada laikā vienreiz vai vairāk, vai viņš stāv 15 centimetri, tad mēs varam ieteikt tikt galā tomēr ar drenāžu. lai nu Andars netic šai drenāžai, jo viņam liekas, nezin, kur te novadīsim to ūdeni.

0: bet drenāža tad var mums palīdzēt. Ja ir ūdens līmenis augstāks par šiem 15 centimetriem, nu tad drenāža ir par maz. Tas nozīmē, ka tad ir jāveido vai nu hidroizolācija sienām jau nopietnākā veidā. Un parasti to dar tad ar injekciju metodēm. Ja. Tāda ir izeja. Pirmais, kas ir šodien jādara, tātad, un atgriežamies pie pirmā jautājuma uzreiz tajā laikā. Tātad, vai pietik tikai ar hidromembrānu? Nav tādas hidromembrānas, un viņa arī neko nedotu, tāpēc, ka nu, apakšā grīdi, jo mēs esam ielikuši. Ūdens nāk pa apakšu tā kā, kā viņam patīk. Viņš jau sūcās ne tikai no sienām, viņš sūcās arī zem no apakšpuses. Ja? Un tas nozīmē, ka kad ir jādomā, kā tikt no šī ūdens vaļā. Vēl jau varam, vēl jau ir tas laika periods, ka mēs vēl varam pie zināmām piepūlēm, tikt no tā ūdens vaļā vai samazināt līdz minimumam to ūdeni, tikai līdz mitrumam, teiksim, ja. Bet drīz tas, acīm redzot, arī pat tas būs grūti izdarāms. Un tāpēc, pagaidām, tas tur nu mēs šodien neko nevaram darīt, ja mums ir augsts ūdens, ūdens līmenis ir augsts, grāvis tā, viņš ļoti augsts. Tas nozīmē, ka arī pagrabos būs, tas nozīmē pamatīgus atrakt pamatus, pie tam atrakt viss uzreiz tā kā nevajadzētu, un tas nozīmē, ka atraukot pakāpeniski, mums būs jāpiesaista sūkņu sistēmas, adatu sistēmas, adatu sūkņu, un tas viss ir sadārdzinā elektrības patēriņš, un diezgan grūti, tāpēc būtu iespēja ieteicams pagaidīt līdz tādam momentā, kad viņš ir viszemākais līmenis. Tad, kad mēs novērojam viņu viszemāk, vai viņš vispār pazūtas ūdens, vai kad ir zems, tad mēs ātri atrokam pakāpeniski pa perimetru un ievietojam vertikālo drenāžu. Tātad, lūk, nevis hidromembrāna, viņa vienkārši polietilēna membrāna ar pumpiņām pret sienu, un viņi domā drenāžē, viņi nav nekāda hidroizolācija. Tātad apakš ir vaļā, augš ir vaļā, tu nekāda hidroizolācija nevar būt. Nekas nav hermētiski noslēgts. Un tikai atļauj šim mitrumam, un tātad skatāmies, kas mums notiek. Apkārt pa perimetriem izveidojuši membrānu, un tagad sāk atcelties ūdens uz augšu. Ūdens mēs nepumpējam vairāk nos. Sausais laiks nomainījies ar lietas, un ūdens sāk vākties. Ūdens ceļās, māja ir siltāka kā apkārtie vidi. Viņa ūdens iztvaiko, un mēs zinām un brīdi turamies pretī viņai. Ja, tātad tvaiki paceļās pa šo brīvo vietu uz augšu. Ūdens neiet iekšā pamatos, jo, lai ieiet pamatos, jāveic darbs. Ja? Tātad jāpārvar betona pretestība. Bet mums visapkārt ir brīvs. Un pēc kā vai spiesties betonā iekšā, ja augšā ir brīvs. Drenāža apkārt ir. Ja? Ja mums nav drenāža, nu, tad viņam neatliek nekas cits, kas spiesties iekšā šajā betonā. Un mums iespiežās arī. Un tagad mums darētu atzīmēt to vietu, cik augstu pacēlās ūdens pagrabā. Tas norādīs, ka mums, ja virs grīdas līmeņa, pieņemsim, ka virs grīdas līmeņa viņš ir pacēlies par vienu metru.
1: Tik daudz.
0: Nē, nu, maksimāli. Nu, tas jau ne, nu, var jābūt tikai par diviem metriem, kas to zina. Varbūt pagrabs pilns ar ūdeni. Ja? Bet, nu, pieņemsim, ka vien metri. Tas nozīmē to, ka uz katru pagraba kvadrātu metru atrastos kubikmetri liels ūdens slānis, kas sver vienu tonnu. Tātad, ja mums ir pa ūdens pacēļ, tas ir ūdens atraudās, ūdens līmenis augstāks par vienu metru, tas nozīmē, ka uz pagraba grīdu no apakšas spiež uz katru kvadrātmetru viena tonna. Stāsts bija, kas par spiedienu. Ja tur ir 10 kvadrātmetri, tad ir 10 tonnu.
1: Nu, milzīgs spēks, jā.
0: Milzīgs spēks. Un tāpēc ļoti bieži.

0: paceļ pie paaugstinoties šim spiedienam, pagraba grīti, paceļas uz augstu, uzpūšas, pārplīs, ietek ūdens un tā tālāk. Tas ir bieži redzama lieta. Tāpēc pirms mēs sākam, mēs tagad zinām, cik viņš ir noteikts. Ja viņš būs 10 cm tik augstā, tad būs tikai 100 uz katru kvadrātmetru. Ja? Nu, tātad mēs varam nolemt, cik daudz mums ir jāpastiprina pirmkārt grīdu.
1: Veikt aprēķinus.
0: Jā. Nu, tātad pieņemsim, ka mums ir 10 cm tikai. Nu, tā 10 cm pietikt ar drenāžu, bet tas nozīmē, ka uz katru kvadrātmetru mums spiež 100 kg. Kopā 10 kvadrātmetru tas būs 10 × 100 – 1 tonnu spiež tikai uz augšu. Tas nebūtu tik daudz, un betons varat izstrādāt. Ja ir vairāk, ja mums grīda ir jau saplīsus, ieplīsus un sākās kaut kādas kustības, tad mums ir grīda jāpiebetonē. Aprēķiniet, tilpumas betonam, tātad blīvums betonam ir 2,4, parasti maksimāli 2,4 tonnas uz 1 kubikmetri. Ja? Tātad parēķinām, cik mums vajag betonu uznest uz grīdas virsū, lai apakšējais ūdens pie tādas spiediena, kāds mums ir radies, lai viņš nepacelt to grīdu uz augšu. Un tā, kad tas ir nodrošināts, tad mēs varam ķerties pie sienām.
1: Bet, Biežkungs, šeit jau ir betona slānis, un Andris vaicā, vai vajag veco betona slāni izņemt un likt jaunu. Uz vecā var likt vēl papildus.
0: Protams, nu, protams, šeit man vajag masu. Jā, man neko citu nevajag, man vajag masu.
1: Skaidrs.
0: Tātad mēs liekam tik daudz betona virsū, lai tas ūdens no apakšu nevar pacelt uz augšu. Ja? Nu, vat, un tad mēs pieķeramies tagad pie... Nu, pieņemsim, ka mums ir tas ūdens līmenis pagrabā augstāks pa 15 cm, a vien drenāžu nepietiek, mums ir nepieciešama vēl injekcijas darba. Injekciju veicām savienojumu vietā grīda siena pagrabā pa perimetru, ik pa 15 cm, tad ar injekciju palīdzību tiek iedzīt iekšās īpaši sastāvi, ja, kurus var būvmateriāla veikalā iegādāties. Injekcijas sastāvi. Un es ieteiktu, ik pēc katriem 10 cm uz augšu mēs darām to pašu, līdz tam līmenim, cik ūdens maksimāli
1: ceļās, jā.
0: Protams, tas neatbrīvo no tā, ka ārējā drenāža mums ir jāveic, un tas vai nu uz to grāvi pēdām ūdeni, kurā, nu, atsimredzot, ka savienotie trauki liela labuma nav. Vai mēs rokam atsevišķu aku kaut kur, ja mēs nopludinām viņu citā virzienā, ja? Tāpēc šeit ir jāmeklē izeja. Jo, bet katrā gadījumā tātad pastiprinām grīdu, veicam injekcijas ik pa 10 cm uz augšu līdz tam pašam līmenim, kur ir. Un kas vēl jāizdara ir? Tātad ir virsma, iekšējā pagraba virsmu, to pašu var darīt arī ārpusē, bet ārpusē tas ir mazāk svarīgi no iekšpuses. Mēs iekšējo kārtiņu noklājām ar betonu, kuram ir piejaukta klāt hidroizolācijas piedeva.
1: Nu, to arī Andris vaicāja par šo piedevu.
0: Jā, un tieši tā piedeva, ko Andris vaicā, ir ļoti labi. Tieši to vajag pielietot.
1: Jā, un cik biezu slānī tad jāveido?
0: Redziet, tas ir hidroizolācijas, ko min Andris, viņa pārdodas tajā veidā, kad viņu klāj uz virsmas, tad viņi vienkārši jāpielē ūdenklā. Tur viss ir gatavs, tikai jāpielē ūdenklā.
1: Jāatšķēj.
0: Bet, ja viņi jau pieliek betonam klāt, un mēs taisam betonu kārtu vēl virsū, ja, tad viņa apmēram ir 3% no cementa daudzuma.
1: Jā, skaidrs, darba daudz, bet, nu, paveicams, lai aizsargātos no mitruma. Bet kāpēc tas tā ir? Kāpēc pie mums tas ir klimata mājiņas, šis mitrums? No acim redzot.
0: Protams, tas, ka tikai ledāji saka, kūst. Jā, ka ledāji kūst. Es pats tam

daudz tā, tā sakot, negribēju īpaši satraukties, bet esmu bijis uz šļūdoņiem, kuriem tiek atzīmēts, ka, cik tālu iet šļūdoņs. Un pēc 30 gadiem

0: Tas nozīmē tikai lēnāk notiek. Un jūrās ūdens ceļas uz augšu.
1: Un spiediens ceļas.
0: Spiediens ceļas. Mēs tas atrodamies, tā sakot, paldies Dievam, slēgtā gandrīz vai varam teikt jūrā. Ja? Cik mums ir viena maza ieeja tikai pie Dānijas, kur ienāk mums svaigs ūdens. Īstenība tā ir tāda iekšēja jūra gandrīz. Ja? Un tāpēc mēs nejūtam. Mums nav bēgums, nav paisums. Mēs to nejūtam. Tie ūdeņi inerci ir daudz lielāk, bet tas izmainīs.
1: Tas notiek, jā. Paldies par atbildi Andrim. Un tagad neliela muzikāla pauze, un tad arī turpināsim ar jūsu jautājumiem, ar jūsu vēstulēm.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Un turpinām ar Sanitas vēstuli. Sanita jautā, vai silto grīdu veidojot dar šķembas no sijātas grants, vai tomēr labāk likt dolomīta šķembas, un arī cik biezam jābūt šķembu slānim?
2: Tā, atbildi ļoti vienkārši. Protams, ka der gan tādas šķembas, gan tādas šķembas. Un pa kaut kādām labākām mēs varētu pateikt, ka šķembas no sijātas grants ir labākas, jo viņas satura vairāk vulkanisku iežu gabaliņus, ja, tad granītus, andezītus un tam līdzīgs. Bet dolomīta šķembas tas ir nogulies. Ja. Nu, katrā gadījumā tas ir... Nu, bet viņu šim nolūkam priekš kā šķemba priekš betonu viņu noteikti, kad der.
1: Un cik biezam slānim?
2: Un slāni mēs katru laiku, man liekas, mēs esam jau tūkstošu reizi teikuši, ka ja mēs gribam veidot slāni no grīdu konstrukcijām, no šķembām, tad viņam jābūt kā minimums 10 centimetri. 10 centimetri noblīvēts šķembu klāt.

0: Jums, virs kura liekam tvaika izolāciju.
1: Jā, paldies par atbildi Sanitai. Nākamā ir Naura vēstule. Mēģinu atjaunot 1924. Gadā būvētu dzimtas māju. Ir akmens pamati un guļbūve, kas 80. Gadu beigās uz atsevišķiem pamatiem apmūrēta ar sarkano ķieģeli. Ir ventilējuma gaisa sprauga. Ēka ir salīdzinoši labi saglabājusies. Grib ielikt siltās grīdas. Uzlauzu veco koka grīdu, apakšā sausa smilts un daudz akmeņu. Grīdas baļķi tikai dažās vietās tuvāk pie stūriem no apakšpuses ir sabojājušies. Izrakām veco smilti, lai liktu nepieciešamo siltinājumu. Būvnieki iesaka likt ekstrudēto putu plastu, siltās grīdas caurules un aizpildīt ar eštrīt betonu. Bet izaicinājumu un domu dažādību rada pamatu siltināšana, kas ir iespējama tikai no iekšpuses, jo no ārpuses ir ķieģeļu apšuvums un citi pamati. Vieni saka, ka nepieciešams vertikāli siltināt ar 50 mm ekstrudēto putu plastu, bet otri saka, ka to nevajag darīt. Jo pamati, redz, ir nelīdzeni, tur ir akmeņi izbīdījušos un putoplastu nevar tā cieši pielikt klāt. Ir sajūta, ka vecā māja moderno pieju var nesaprast. Vai pamatus var atstāt vertikāli nesiltinātus? Šāds ir Naurim jautājums. Vienkārši gar malu salikt amortizējošo lentu, tad horizontāli likt siltumizolācijas plāksnes un 7 cm eštrihta. Pašas sienas plānots ir no iekšpuses siltināt ar kokšķiedras plāksnēm. Lūk šāda situācija ar skaistu māju, dzimtas māju.
0: Jā, nu, es domāju, ka viss ir ļoti labi saprotams. Tātad es visam tam piekrītu, kas teikts, mēs mazliet precizēsim.
1: Jā.
0: Un, bet vispirms es iemaisīšos tomēr pie tiem pašam sākumu. Izrakam veco smiltu, lai likt nepieciešamo siltinājumu.
1: Jā.
0: Cienītā Nauri, ne tikai siltinājumu. Mums ir svarīgāk šai gadījumā ir izrakt, lai ieliktu 10 cm šķembas. 10 cm šķembas nav domās tikai pamatu balstīšanai, bet gan apakš gruntī esošā mitruma pilienveidu mitrumu pārvēršanai tvaikveidu mitrumu.
1: Aizturēšanai.
0: Jā, nu,
1: vismaz 10 cm.
0: Pārvērš par tvaiku, uz šīs šķemba virsmas liekam tagad tikai liekam plēvi. O, ļoti svarīgi. Un tas darbosies kā mūžīgais zinājs. Mitrums nāk, pārvēršas par tvaiku, uz plēvis kondensējas, atkrīt atpakaļ un tā viņš iet mūžīgi. Tālāk iet HPS, tātad ekstrudētais putuplasts, piekrītu, bet ne biezāks par 70 mm. Ņemiet to lūdzu vērā, ja? Tātad pamatni jau būs sagatavot, redzēt jums tur nav ko satraukties. Tātad mēs uzklājam šo putuplastu. Un tālāk ir attiecīgais, teiksim, aprīkojums ar caurulītēm un eštrīka betons. Bet ko darīt ar pamatiem? Pamatiem, viss tas, kas ir teikts, jā, to visu var darīt tad, ja kad jau mēs, man liekas, pagājušajā reizē jau teicam, ja mums pamati ir pamatīgi pacēlušies virs zem, milzīgs augstums cokolām ir, ja? Atklāta vieta, kur varētu būt augstuma tilts, tad mēs rūpējamies par to, lai šī atklātā daļa tiktu no iekšpuses, pareizi no iekšpuses tikt vertikāli siltināta. Tikai tādā gadījumā. Savādāk nav nekādas nozīmes. Viņi ir zem grunts un apakšā, kā mēs teicām, ziemas laikā zem eksploatācijā esošas mājas, siltums nāk plus 4 grādu robežās. Tad plus 4 grādu, tur nav nekāda mīnus. Tāpēc mums nav vairāk jēgas likt par 70 mm. Ja ir tomēr gribēšana kaut ko pie pamata tūma darīt, tad liekat horizontāli vēl vienu kārtu 70. Ja? Nu, teiksim, būs divreiz par 70. Apmēram 50 cm platumā un viss pa perimetru. Un nevajag

0: vertikāli patlikt. Jo tikai tur, kur ir gludas sienas, kur ir, kur, ja viņa būs atklātas, sokols atklātas, tad tur būs arī gluda tā siena. Tur tie akmeņi nebūs tik daudz.
1: Mm-hmm. Bet, ja tomēr ir tie akmeņi izvirzīti?
0: Nu, ja viņi nav vajadzīgi likt tur iekšā, tas ir pilnīgi lieki. Tas nozīmē, ka pieliekam virs viņiem, liekam. Mm-hmm. Nu, tātad 50 centrum attālumā pa perimetru būs divas kārtas. Mm-hmm. Viss ar to pietiek.
1: Jā, skaidrs, paldies par atbildi Naurim. Un vēl Vida jautā, vai ir atsauksmes par ēkām, kuras ir siltinātas pirms 20 gadiem? Un ko esat novērojuši?
0: Jā, nu vispirms atkal nedaudz no vēstures, cilvēki jau būs aizmirstuši, 1993. gada beigas, 94. gads, tie ir šie gadi, tas ir moments, kad Latvija iepazina jaunos siltināšanas materiālus. Vot, teiksim, 94. gada izstādē māja dzīvoklis parādījās, akmens vate parādījās, stikla vate, un visi teica, o, ā, un tas bija ļoti jauki, un tad tika sāk parādīties šī siltinā. Protams, ka ļoti ilgu laiku nepareizi siltināja, ja, ir bija tehnoloģiski, cilvēks pieredz dzīvo tā, kā Latvijā dzīvo, un nebija pieredz, kā ar jauniem būmateriāliem strādāt. Bet pamazām, tas, teiksim, 5-6 gadu laikā jau tika uzlabots, un šodien mēs varam teikt, ka jā, mēs esam akmens vates un stikla vates, minerāla vates laikmeta maksimumā mēs esam sasnieguši. Un šodien mēs varam tikai baudīt tos labākos augus. Tāpēc pieredze tiem, kas ielika nepareizi, ir negatīva, un viņiem tas tiek izskaidrots, un viņi daudz ko tagad labo no tā, bet pārējie var tikai, atsauksmes ir labas. Piemēram, kur vislabāk var redzēt, teiksim, skola, nu, ļoti neitrāla vide, skolām, man tātad, cilvēki, kas atbild par šo asiltināšanu, saka, pilnīgi redzams, mēs noņemam, cik mēs maksājam par siltumu, ja? Un uzklājam uz bēniņiem 5 cm siltinājumu akmens vati. Mēs jūtam, maksājam mazāk. Uzklājam vēlreiz, mēs maksājam vēlreiz mazāk. Tātad efektivitāte ir, un jauniem materiāliem pagaidām nekas slikts par viņiem nav padarīt. Ja mēs pareizi lietojam. Jā. Diemžēl minerālās vates no iekšpuses siltinot ir jāliek priekšā.
1: Plēve,
0: tāpēc, ka notiek siltā gaisa kondensēšanās, jo gan akmens, gan stikls ir augsts materiāls, un sevi nevar ieslēgt. Bet no ārpuses siltinot, nu, cik tikai jūs gribiet tur, nav nekāda ierobežojuma.
1: Jā, paldies par atbildi Vidai. Līdz ar to šovakar raidījums izskan, bet mēs atgriezīsimies Latvijas Radio 2 ēterā pēc neliela atvaļinājuma, tātad septembra beigās. Tāpēc aicinām jūs sūtīt savus jautājumus būvekspertam mūsu adrese remonts@lsm.lv. Jautājums varat iesūtīt kā jau allaž caur latvijasradio.lv mājaslapu. Pēc atvaļinājuma atbildēsim uz visiem, pilnīgi visiem iesūtītajiem jautājumiem. Bet šovakar sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai jauks, mierīgs vakars jūs mājās un uz tikšanos.
0: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Latvijas Radio 2.

0: nāves šķirs.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, augusta noslēdzošajā dienā. Pulkstenis ir 8. Un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Imants Krastiņš, Lauris, Reiniks, Andris Ērglis, grupa Credo, arī grupa Prāta vētra. Lai jauks jums šis vakars!

Kad jau reizi

vispār bija.

gadiem pierastā, tīnuma krustā, nebijušā un neizjustā.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu mākoņi daļēji klās debesis. Vietām veidosies migla un īslaicīgs lietus. Iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra nakts laikā plus 11 plus 16 grādi. Rīt otrdiena 1. septembris. Un kā sola sinoptiķi, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Daudz viet gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām iespējams

Ļoti stipras lietus un arī krusa. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā vietām gaidāmas brāzmas līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan Ivo Fominu, gan Patrišu grupu, bet arī mūzika un tikaša sakama. Latvijas Radio 2 ēterā. Lai jauks vakars!

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

Labvakar, pulkstenis ir 9, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās Gana Dons, arī Viktors Lapčenoks, grupa Jukebox un burvīgā Mirdza Zīvere. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu mākoņi daļai klās debesis. Vietām migla un īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 11, plus 16 grādi. Rīt otrdiena, 1. septembris, un sinoptiķi prognozē, ka valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Daudz viet gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Vietām ļoti stiprs lietus tiek prognozēts un iespējama arī krusa. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā vietām gaidāmas brāzmas līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18, plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan Paula Saija, Linita, arī Dailes teātra aktieri un Aigariņš. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

tikai apsūļi, ka noksim man lēc savu rūku tev snīkšu, turi cīši, tu cīši I savu citam toļok snēdz liktiņa kieģi Mēs būsim visi sasīti I turēsim tik ilgi cik kurēsim, nu mēs spēs ja redzi, ka kāds padūtīs grib soki navar, soki īdedzīs par Latviju te tu, te as, te mēs sviešam, mēžam, līzums nāpdzēs te tu, te as, te vēl

Ties mana māte, un iesāks mani barbirāt. Ak, reitiņa, tu nerātni, kur bija tu šo naksniņu? Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Saša, Saša nevajag, Aleksandra, vainīgs, es mieram, mamma skatās. Ak, mamma.

Priekitīk, nekad mīlēt neapmīt, es jauniņa man priekitīk, nekad mīlēt neapmīt. Kārli, Kārli, te, ak tu riebīgais. Smugs puisēns mani apkampa, sev pie krūtiņ piespieda, par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis vien es dzimusi. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Raimo, Raimo, ko tu ak mani dahi? Ak, māminkā, tu zinātu, cik jauki vasars vakarā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Marti, Uldi, Jāni, Žāni, Vilni, negramsties, ka nedabū pa nagiem.

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Latvijas Radio 2.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10:00. Un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Līdz laika ziņām dzirdēsim gan grupu Līvi, Tranzīts, Rumbas, Kvartetu, arī Lustīgo Blumīzeri un grupu Jumprava. Lai jauks jums vakars!

Viņš ir jaunu pēc 12 seļavī nāk šampaniec ar fontānu.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt mākoņi daļēji glās debesis. Vietām veidosies migla un īslaicīgs lietus. Iespējams arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 11, plus 16 grādi. Rīt otrdiena, 1. septembris, un kā sola sinoptiķi, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Daudzviet gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Vietām ļoti stiprs lietus tiek prognozēts un iespējama arī krusa. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā vietām gaidāmas brāzmas līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18, plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Un līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan Intaru Busuli, Putnu Balli, grupu Lādazars, arī feinos puišus no grupas Zelta Kniede. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Latvijas Radio 2.
1: Divas skudras reizes.